met alles wat jy is. Sal jy ook om die muur so bly om die koue uit te hou? Jou kleren vir jou boetie gee om hom warm te kan

0: ken. Die span by Halfway Tyger Vallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tyger Vallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, weather.

Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group, meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group, groei vandag. Bou môre.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Polisie bevorder byna 2000 beamptes en MISA waarsku ouers oor aanlyn seksuele teistering van kinders.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marissa Moor. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 1965 beamptes bevorder tot hoër range. Die SAPD sê dit is die eerste bevorderings van sowat 3000 wat in die huidige boekjaar beplan word, met 'n tweede groep wat na verwagting teen 1 November aangekondig sal word. Beamptes wat bevorder is sluit in 201 kolonels, 622 luitenant-kolonels, 899 kapteins en 243 adjunk-offisiere. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die bevorderings gee erkenning aan goeie prestasie en ondervinding en versterk leierskapmotivering en dienslewering. Sy sê dit is 'n belangrike belegging in die ontwikkeling van 'n gemotiveerde en prestasiegedrewe polisiediens. Die motorbedryf personeelvereniging waarsku ouers teen 'n toenemende gevaar rakende die aanlyn seksuele misbruik van kinders. Die Nasionale Sentrum vir Kinderbeskerming sê mense wat kinders aanlyn teiken wendel vertroue op sosiale media en boodskaptoepassings. MISA se woordvoerder, Pakamila Glubimajola, vra ouers om hul kinders se aanlyn bedrywighede te monitor en oop sinvolle gesprekke met hulle te voer. Sy moedig ouers ook aan om bedag te wees op waarskuwingstekens insluitend gedragsverandering. En die Nasionale Vereniging van Motorvervaardigers van Suid-Afrika sê die land se mark vir nuwe voertuie toon steeds groei, met verkope wat in September 12,7% hoër was as dieselfde maand verlede jaar. NAMSA sê 61,645 voertuie is in die maand verkoop. Verkope van passasiersmotors het met bykans 15% gestyg, terwyl verkope van nutsvoertuie, afleweringsvoertuie en minibus taksies ook toegeneem het. Die voorsitter van die Nasionale Motorhandelsvereniging, Brandon Cohen, sê die vraag bly sterk ondanks druk op huishoudelike begrotings en hoër leningskoste. Hy sê bekostigbaarheid bly 'n belangrike oorweging vir kopers. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Polisie bevorder bykans 2000 beamptes. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Hartelijk goeiemorgen, welkom, jy is by die BOK Breakfast en ding is een bykie dier mekaar vanmorgen, Marissa, ek weet wat gaan nie, maar sal nie nou uitfigure.
1: Seker of van tussen my en jou en een paar oproepe, gaan ons die story vinnig uitfigure.
3: Ja, so voordat ons by die oproepe kom, kom ons kom gaan vir jou by die weer en dan vertel ons jou wat aan gaan weergewijs hier so in ons deel van die wereld. Die stad is volgend koel met miskolle en een lichte suidwestelike wind, dit word later bewolk en matig teen vanmiddag. Saam met dit kom temperature wat so in die vroeë 30s tot laat 20s wissel, waar jy self bevind. Die stad is om 24, 28 in die Parel, dis 27 hier by ons in Brackenfell, 30 vir Malmesbury, in Redelinghuis, Klein William en Vredendal is het 31 en 33 grade. 20 vir Hermanus, die wind gaan van hom laat hoor, ook daar in Hermanus, so 20 km per uur, diezelfde ook in Langebaan. Dan, as jy so'n bykie suid gaan, Riversdal, Mosselbaai en George, Riversdal is op 32, Mosselbaai 28, 29 vir George en 26 vir Plettenberg Baai. In die goeie ou mooie vriendelike stad van Port Elizabeth vanmôre is dit 27 in Gauteng, Johannesburg is op 21 en 23 grade vir Pretoria. Bloemfontein, jy is ook lekker aan die gang vanmôre op 24 met reën. Dit is 26 mooi weer in Durban. Kimberley is op 25. Abington 28 en ons Londen 26 grade vir jou. Dan die res van jou week lyk so, môre kan jy 'n bietjie reën verwag, 10 mm daarvan en dit gaan jou kant toe kom vanaf 3 uur môre oggend tot en met 9 uur toe môre kan jy so 10 mm reën verwag hierso in die goeie ou Kaap saam met dit in Brackenfell 18 grade is jou temperature. Dan Woensdag 22 en Donderdag is dit weer 25 grade hier by ons.

0: voel soos 43. Sjoe. Dit gaan hang by 35 vandag en dit gaan so bly in die middel tot hoë 30s vir die res van die volgende week. So hulle is klaar met die 40s daar in Abu Dhabi. In Dubai 29 op die oomblik voel soos 36 en dit gaan by 37 stop vandag. Hulle het ons so 'n paar kuiertjies in die 40s, maar dis die lae 40s en dan tot en met volgende week Dinsdag is dit alles hierso in die hoë 30s. Hallo vir almal daar.
1: Dat is hy, baie dankie Marissa, dis in trend dit, wat ons hier het, dit is nou 6 minute na 5 in die morgen, en ons het vir jou lekker klomp, goeie muziek wat jou kan te kom, ons het vir jou lekker weer, ach weer, sport nie, so na die man Johan Ferreira, en ons het ook vir jou so bykie verkeer tussendeur, waar ons jou gaan vertel van alles wat aangaan. Verkeerd gewys in die wereld ook, so bly ingeskakel.
0: Op die noot, ek gaan so lang vir jou voorskou gee daarvan, daar is weer protesaksie vir oggend op die N2 ingaande by die R300, maar ek gaan nou vir jou al die inligting gee.
1: Dat is lekker. Dankie, Marissa, 5 minute, 6 minute na 5.
2: Jy weet die gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeger hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
1: Be okay, traffic. Dit is tyd vir die eerste ene hierdie week. Dit is jou verkeer en dit is nog steeds skoolvakansie, so ek dink ons gaan 'n redelike, relatiewe rustige dag hê wat die verkeer aan betref, maar kom ons kyk maar wat sê die amptelike dinge.
2: Jy moes dit nou sê, na? 16 minute na 5, goeiemôre, maandag die 5de Oktober en ons het 'n herhaling van Vrydag wat die protesaksie is weer terug. Die volgende paai is gesluit, die N2 uitgaande by die R300, die R300 in die suidelike rigting by die N2 uitgaande se afdraai en ook in die noordelike rigting by die N2 uitgaande se afdraai. En dit moet jy nou maar in gedagte hou, daar is nog geen nuwe nuus dat enigiets verander het nie. Ons het 'n stemboodskap gekry net voor 5 ook van 'n luisteraar wat sê hy is pas daar verby en deur en mense moet asseblief kyk of hulle ander roetes kan vind. Franshoek pas steeds gesluit, maar Chapman's Peak is oop, hulle waarskynlik wel van winderige toestande daarso. Kom ons help jou met jou beplanning, 26 minute op hierdie oomblik van Cape Gate of stad toe, van die Parel af 46, van Somerset West af 'n uur, en dan, ach jammer, van Malmesbury af, van Somerset West af ook 'n uur, en van Tableview af 21 minute. Abu Dhabi na Dubai, 'n uur en 26 minute, wat het daar gebeur? Extra 5 minute vir ons bygesit. Ek gaan julle op hoogte hou van die protesaksie. As jy enig iets weet, kan jy dit met ons deel op 074-2000-989.
1: Baie dankie Marisa, dis omtrent dit. Wat die verkeersnuus aanbetref nou, ons het weer vir jou verkeer, die volgende verkeersnuus bulletin. Die sal volg so in die omgewing van 5:45, net so voor die 6:00 nuus bulletin. Ons het baie dinge om met jou te deel en ons baie dinge aan die gebeur hier so in Bokland en in Bokwereld en soos wat jy te wagte kan wees is ons geen oomblik stil nie, ons probeer altyd alles indruk so in die laaste 2 maande van die jaar, so dit is rolwe ene wat op ons wag, het is een moeilike een, maar ons gaan om deurtrek en kom ons ons hoop die volgende 2 weke gaan goed verloop.
2: Ja, dit is nou amtelik dat daar nog nie meer tyd is om enig iets te bestel, om aan te trek of saam te vat, na Kip Moorse show te
1: neem. Nee, dit is amtelik, dit is te laat nou. As jy enig iets nou gaan bestel, op enige van die platforms waar jy gewoond is om het te bestel, it is going to arrive here too late. So, ons het 'n hele klomp sitplekke ingebring vir mense wat graag sou wou gesit het. Dit is ons baie mense wat vir ons laat weet het, hulle wil graag sit by die vertoning. So ons het 'n hele klomp sitplekke vir julle ingebring. Ek dink so 500 van hulle altesaame. En dit is daai retractables, Maria. So dit is eintlik baie goeie sitplekke.
2: Dit is gerieflik.
1: Ja, lekker gerieflik, baie goeie sitplekke. Hulle is daar voor, so jy kan lekker jou sitplek daar bespreek nou. Hulle is oop, oopgemaak vir Vrydag af. Mm. So jy kan van Vrydag af te doen. Jou kaartjies in die ander kry van die sitplekke. Dit is vir albei vertonings in die Kaap, die 23ste sowel as die 24ste. Ek dink ons bietjie minder op die 24ste, omdat die 24ste basies al amper uitverkoop is. So, daar het jy dit.
2: Wil jy net gou die line-up herhaal? Want daar was 'n bietjie confusion oor die 23ste se line-up.
1: So, die 23ste het ons vir Brandon Miles, wat in die plek is van Tommy Dell, wat ongelukkig, soos jy weet, in 'n ongeluk was. Tommy is 'n bietjie besig om te herstel. So, ons het vir Brandon Miles, ons het vir Ivan Roo, ons het vir John Boucher, en dan het ons vir Kip Moore. Die Vrydag, dit is die Vrydag aand. Ja. So dan die saterdag het jy dieselfde line-up, Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher, maar Spoegwolf kom by die saterdag aan.
2: Jo.
1: En dan is dit Kip Moore. So daar is jou line-up en dan Pretoria is ook 'n lekker ene. Jy het vir Brandon Miles ook in Pretoria en dan het jy vir Nadine, jy het vir John Boucher, dan het jy vir Rieke Snell en dan het jy vir Kiepmoor. So, dit is jou line-ups in albei plekke, in die Kaap sowel as in Pretoria. So, mense vra vir ons, hoekom verskil die line-up aand tot aand, want allemaal is nie beskikbaar op dieselfde aand. Mm. So, dit is so makkelijk soos dit.
2: En okay. Die weer in Pretoria al volgende week lang baie lekker.
1: Mm. Sy duimpas. Hierdie is Erik Sys, I need you tonight. Ons het vir jou sportnies op pad met die man, Johan Ferreira.

0: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Dorskerk dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Dorskerk dan .co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Dorskerk dan Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Goeiemôre almal, dit is tyd vir sport op Be Okay Breakfast en ons begin met Formule 1 nuus. Die Bahrain Formule 1 Grand Prix in Maleisië was ronde nommer 16 van die seisoen wat gewen is deur Max Verstappen. Kimi Antonelli was tweede en Lewis Hamilton in die derde plek. Dit het gereën, Lewis op een stadium 'n tegniese moeilikheid gehad en uiteindelik het hy die laaste posisie op die podium gevul. Kimi Antonelli is jou voorloper met 320 punte, George Russell het 236 en Lewis Hamilton 214. Dit is jou top 3 en die vervaardigers. Mercedes nog steeds loshande voor met 556 punte. Ferrari is in posisie 2 met 405. Dit was nie die enigste motorsport van die naweek nie. MotoGP het 'n draai in Japan gemaak. Marc Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi. Dit is die top 3 gewees. Bezzecchi se 4de, 3de plek in die afgelope 5 rondes. Martin is steeds die algehele voorloper na sy 2de plek gister. Hy staan op 333 met Marquez net agter hom, 331. Bezzecchi op 284, so dit is die top 3 vir die seisoen. Brad Binder in die 13de plek met 99, Brad Binder wat van Suid-Afrika afkomstig is. Dit was 'n goeie ronde vir Suid-Afrika in die Verenigde Rugby Kampioenskap en met 'n bietjie geluk kon uitslaa dalk so 'n bietjie anders gelyk het. Edinburgh het die Stormers gewen 17-13. Die Stormers kom nou terug huis toe vir hulle eerste wedstryd voor hulle eie skare. Munster het in die Bulls gewen met 4 punte. Dit was ook naby 26-22 en die twee oorwinnings van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt het gekom op tuisvelde. Die tuisveld voordeel het 'n rol gespeel. Lions 35, Ospreys 19 en Sharks met 'n baie goeie wen teen Leinster 26-20. So na afloop van 2 rondes is die Sharks voor met 10 punte. Hulle word gevolg deur Cardiff met 9, Lions 9 en Edinburgh 9. Onder in die punteleer, die onderste 3 spanne, Scarlets 2, Ospreys 1 en Zebra 1. En die naweek is dit alles Suid-Afrikaanse derby wedstryde. Dit is Bulls Lions 1:30 op die 10de Oktober en Stormers Sharks is Saterdagmiddag om 4:00. Die Springbok vrouespan het hulle oorseese toer afgesluit met 'n goeie vertoning teen Spanje, waar ons 20-0 gewen het, so baie goeie ene, nadat ons teen Wales verloor het, ons het teen Italië gewen en nou 'n goeie wen teen Spanje, en daar was ook 'n goeie wen vir Bafana Bafana in 'n vriendskaplike wedstryd in Kairo, het Suid-Afrika teen Egypte gewen, die telling was 1-0, en dit beteken Piet Sommersemani, wat die nuwe afrigter is, hy het by Hugo Broos oorgeneem, hy is nog steeds onoorwonne, en nou sal Suid-Afrika voorberei vir Afrika beker of Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryde wat teen Kenia sal plaasvind tuis en weg volgende maand. Dit is die eerste keer dat Egypte 'n wedstryd verloor sedert hulle uit die 2026 FIFA wêreldbeker geskakel is deur Argentinië. So daar is vir jou so 'n bietjie statistiek as jy dit nie geweet het nie. So dit is 'n goeie wen vir Suid-Afrika en veral in Egypte, nooit maklik nie. Volgende sport saam met jou is om 6:30 en dan praat ons weer oor ons hoofonderwerpe en Kayla Kavanagh sal definitief genoem word. Sy het 'n rekord naweek gehad. Ons praat daaroor om 6:30.

0: Give me a sec from Georgie Benson, he's a book warrior, and give me the night. Pick up a George Benson. Ooh,
1: smooth.
0: Lekker smooth, is dat. Dit is 5:37, nog zo'n klein beetje so book. Ons het weer verkeersnies op pad in die volgende paar minuten. Ze blijven skalken hier bij ons, dit gebeur alles voor die nies. En dan het ons 6:00 nies bulletin. Voor het alles is daar vir jou baie nies, ons het nies oor die Herald's Crew Bokkies.
1: Nou, toe, vertel dat het al.
0: En dan het ons vir jou baie nies oor Kip Moore, wat in die land is, hy het die land, vandag precies oor een week. So.
1: Wat? Yes, so. Okay.
0: Ja. En dan het ek ook vir jou nies van, jy weet hier die baie halwe snelweg wat in die stad staan.
1: Ja, lyk maar, hy gaan nou uiteindelik ook toe nou klaar gemaak.
0: Mm,
1: of hulle begin beplan daar.
0: Hulle het een visie met hom en dit lyk my, dit is nou so half in die finale fases en hier door Jordan en Lewis. So wat hulle gaan doen is, hulle gaan die onvoltooide snelweg verbind met Helen Suzman Boulevard, wat beteken dat daar hele stuk van Herengracht word uitgesny, en dit behoort toch al heel wat verkeersverlichting te bring in die stad, nee, maar die verkeersverlichting, dit gaan dalk ook een nieuwe woonbuurt sal met het bring. So Kaapstad se veel besproke onklaar snelweg oorbru in die havengebied van die middestad kan al bykans 50 jaar en die bevoorkomst en dit kry planne van die onvoltooide brug wat aan Buitengracht gelee is, is vrijdag bekendgestel en proces vir openbare kommentaar het ook begin. Metro het sy missie onthul en promenade en sprake van die nieuwe buurt wat vir dekadesverlichting in die middestad sal bring en nieuwe ekonomiese geleenthede sal skep. Leidens op klaring van die metro sal die project een nieuwe buurt insluit wat 15 hektar grond van wat langer as 50 jaar onderontwikkeld geblei het. Een nieuwe brug sal die inkomende snelweg direct met Helen Suzman Rijnland verbind en Buitengracht omseil, terwyl die snelweg in die richting uit die stad vervang word deur 'n tunnel langs Duncan Rijnland. So dit alles klink fantastisch.
1: Ach, nou moet eerst gaan kyk, ons Duncan Rijnland. Die wat is nou baie toevallig en baie gerieflik is, die burgemeester Jordy Neil Lewis kon keier hier by ons, woensdagmiddag van 4:00 tot 5:00, hier in Uitklok, en hy het gesê, wie ek kom keier, wat wil julle weet?
0: Well, dis een
1: wat se vraag het julle? So, dit kan jy nou so lang by mekaar begin maak, is al die vraag wat jy vir my het rondom dit, en die muur, en die dit, en die daai. So, in sy rol as burgemeester kon keier hy woensdagmiddag by Zian en by Monique, en die geleentheid is vir jou om vraag te vraag, dus ook om hy kom keier.
0: Ok, so interessant, dit gaan een goeie ene wees, en uit daarna, jy kan van vraag, van my groot vraag,
1: die damme,
0: is of ons dit ooit sal oorleef, want hulle sê, bouwerk aan die groter fases kan tot 2040 duur, wat sal beteken, dit is nog een goeie 14 jaar weg, en daai tyd is ek 74, en is ek nie heeltemal seker, ek sal dalk dit as 'n drafroute oorweeg nie.
1: Nee, ek dink jy sal dalk eerder dan toelaat dat jou elektriese voertuig vir jouself daar ry.
0: Ja, daai is 'n debatteerbare.
1: Ek sukkel selfs met cruise control. As die kar op cruise control is, dan voel ek soms soos nie, wow, ek het nie beheer hier so nie. Ek kan nie al van.
0: Daai goed vat alles krag.
1: Ja,
0: wat
1: en brandstof.
0: Wat in
1: jou batterij
0: lewe in die dus jy 20 kilometer oor het om te rij op jou batterij, dan mag jy al die goed afsit.
1: Ja, dat al is kort awesome.

0: Be okay, traffic.
1: Goeiemôre, Bogradio, goeiemôre. Spreek dit praatjes om in die sille te wiel. Die R300 na die N22 is afgeblok. As verkeersstand is op die paie daar. Heavy violence protesting daar vir vanmôre. So asseblief, elkeen wat voertuie op die pad het, die by die N2 af, op my R300 af. Kijk maar vir alternatieve route. Kom uit er laat by die werk aan en so die R300 na die N2 toe is toe, sal uit die Kaap uit van die N2 af na die R300 toe is toe, is violence protesting daar in die area. Baie dankie Bok Radio, ek word hier die program.
2: Baie dankie Marius, dankie vir die boodskapies, daar het jy dit, is dit gaan probleme veroorsaak.
3: Ja, ek kreeg dit bevestig van die amptelike verslae af. Protes aksie op die N2, so die volgende paaie is gesluit. N2 uitgaande by die R300, N2 ingaande by Spine. R300 suidelike richting by Stellenbosch Arterial, R300 noordelike richting by die N2 uitgaande. Baie dankie vir almal wat ons dit laat weet het. Gewoonlik klaar dit op hier in die tyd wat almal moet werk toe gaan, maar steeds op die oomblik is daai paaie gesluit. Dis moet jy nou lekker gesit en gou-gou beplanning doen, hetsy dit vir jouself is of as jy voertuie op die pad het. Van Cape Gate op stad toe op hierdie stadium 42 minute van die Parel af 'n uur en 11 minute. Van Somerset West af 'n uur en 28 minute. Daar gaan jy nou veral beplanning moet doen. Van Mamas by die af 55 en van Tableview af 24 minute.
2: Baie dankie Marisa, dis omtrent dit vir die verkeersnuus van nou. Ons het vir jou nog so net na die 6 uur nuus. Baie dankie aan Marius as hy speelder.
3: Op hierdie oomblik, ja. Hy hoef ons oog hebben baie.
2: Het, ons waardeer het. dit is 5:46, wat beteken ons is besig om te gaan in die richting van 6 uur en die 6 uur nuus en 7 uur en al die lekker dinge. Net na 7 het ek vir jou 'n lekker konsert weergawe van 'n liedjie. So bly geskakel hier by ons vir dit en ons gaan vir jou vertel van die Harold's Groep Bokkies wat plaasvind op die 15de November. Is letterlik net om die draai. Kiep moer wat daar 'n nuwe sitplekke ingerig is vir jou en jy kan daai sitplekke aanlyn kry en dit by iTickets. Asseblief, jy moenie op ander plekke gaan koop nie. Moenie op ander plekke kaartjies koop nie. Moenie by Via GoGo of enige van daai sites koop nie. Hoe dit werk is jy gaan waarskynlik jou kaartjies kry want hulle is herverkopers. Maar wat hulle doen is hulle koop die kaartjies aan teen die gewone prys en dan verkoop hulle dit aan jou vir dubbel die prys.
3: Ja, so moet jy skrik nie, is nie asof dit, dis nie 'n boewery nie.
2: Dis nie dat jy nie jou kaartjies
3: koop. Ja, maar jy gaan net soveel meer
2: kry, maar jy gaan net, jy gaan dubbel vir dit betaal. So, ga na die amptelike plekke toe, dit is by itickets.co.za, tik dit in www.itickets, alles een woord, sonder koppeltekens of enigiets, itickets.co.za, en al jou kaartjies is daar beskikbaar vir jou online.
3: Die beste raad is, wanneer jy enigszins show wil gaan kyk, het sy dit iets is deur Bok Radio of wie ook al andersins, ga na die mense, soos ga na Bok Radio se Facebookblad toe, en na ons website toe, en dan gebruik jy die skakel. As jy net gaan Google kiep oor kaartjies, dan gaan ons in dalk nie heel bo opkom nie. En is dan wanneer jy verkeerde routes vat.
2: Ja.
3: So, praat met die mense wat die ding organiseer. Dis ons daai. Hallo.
2: Ja, 5:48, 12 minute om te gaan voor 6 uur, 6 uur nuusbulletin op pad. Hierdie ouens was half en half familie gewees, hulle twee boeties en 'n neefie as ek reg kan onthou, en hulle het die wêreld aan hulle voete gehad in die 80e jare in Suid-Afrika, met goeie rede en goeie musiek.

0: Lucian, was ik in moet is nog kreeg aan een zonder. Dat was Etienne of something. En hulle was Evoid. Hier so Bokradio, maar jy sê volgens nuus oor nog 'n paar paaie wat gesluit is.
1: Ja, dit is nou ongelukkig 'n bietjie van 'n probleem vanoggend. Jy by laaste oggend van jou skoolvakansie. So ek het vir jou vroeër gesê paaie wat gesluit is, maar hier 'n paar bygekom. Die volgende is gesluit as gevolg van protesaksie. N2 uitgaande is gesluit. Alle verkeer word herlei vanaf die R300 in die rigting na Bellville. So dit is gesluit by die N2 ingaande by Spine, N2 ingaande by Mieuweg, R300 suidelike rigting by Hindel, R300 noordelike rigting by die N2, R300 suidelike rigting by Stellenbosch Arterial en Old Fore is gesluit by Govan en Bekkie. Dis die inligting wat ons op hierdie oomblik het tot en met 5:49. Ek glo met die volgende verkeersverslag net na 6 gaan ons weer nuwe inligting hê.
0: Ons sê baie dankie Benessa. Hierdie gaan vir jou. So klein bietjie die klein duiweltjie in jou wakker maak as jy in die 80's gebore was.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6:00 in die nuus. Amerikaanse ambassadeur beskuldig Lemola dat hy hom beledig het en Afrika Unie gaan 'n Afrika kredietgraderingsagentskap stig.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozel, het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beskuldig dat hy hom beledig het. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering wonder gevolglik waarom betrekkinge verbrokkel. In 'n gesprek met die Sunday Times het die minister gesê hy was geskok deur Bozel se opmerking dat die tyd vir praat verby is. Hy sê dialoog is die grondslag van 'n diplomaatse rol. Lemola sê as Bozel moeg is daarvoor om te praat, moet hy liever vertrek. Hy het die ambassadeur van ondiplomatieke gedrag beskuldig. Dit volg op die derde amptelike protes teen Bozel verlede week. Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Sovenga straat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en het haar identiteitsdokument en kaart van die nasionale skema vir finansiële bystand aan studente by haar gehad. Die polisiewoordvoerder Glolani Mashaba sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op die toneel waargeneem nie. En die Afrika Unie is gereed om die Afrika Kredietgraderingsagentskap hierdie week in Port Louis, Mauritius bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike Afrika-gerigte beoordelings van die regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof en ambassadeur van die Afrika-meganisme vir portuur-evaluering, Marie Antoinette, skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan die SABC gesê verbeterde graderings kan beleggersvertroue en toegang tot kapitaal versterk. En tenslotte net weer die hoofnuus. Amerikaanse ambassadeur beskuldig Lamola dat hy hom beledig het. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Valchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger. Hierdie weerberig word aan jou gebring deur Isoboard. Hou jou huis warmer in die winter, koeler in die somer en spaar op jou elektrisiteitsrekening.
6: Koos, kyk vir jou vandag, wat is aan die gang weer gewys hierso in ons deel van die wêreld en ek kan die volgende met jou deel, dis eintlik 'n baie lekker dag wat in die Kaap wag vir vandag. En baie lekker dag wat wag hier in ons deel van die wêreld spesifiek, want temperature hier gaan so in die omgewing van 27 grade haal met 'n windjie van so 20 km per uur wat op jou wag. 24 vir die stad, 28 in die Parel, 30 vir Malmesbury, in Worcester is dit 33, Hermanus is 20 en in Langebaan 22, 31, Redelinghuis, Klein William en Vredendal is op 33 grade. Dan die Suidkus, Mosselbaai, George en Pletterberg, baie is 28, 29 en 26 grade vir vandag. Die res van jou week, môre kan jy 18 grade verwag met reën, 10 mm reën, wat jou kan te kom tussen 3 uur en 9 uur môre oggend. En dan woensdag kan jy 22 verwag en 25 grade vir donderdag. Die son kom op vir oggend om 6.

0: wanneer ons vir jou 'n konsert weergawe van 'n liedjie gaan uittower en ons kies gewoonlik een wat 'n lekker weergawe is wat jy kan gaan sit en sê, "Jesusie, dit is eintlik hoe daai liedjie moet klink." En dit is hoe dit klink wanneer hulle dit speel sonder dat daar enige hulpmiddels bykom, soos byvoorbeeld auto-tuning en allerhande KI dinge.
1: Ek het gesien daar's 'n dokumentaar oor die Eagles. Is dit nou op Netflix of Prime, ek kan nie onthou nie, en ek het hom vir my op my watchlist gesit,
0: ja,
1: want jy het my nou geïnspireer met jou nuwe herniede voorliefde vir Eagles.
0: Ja, so ek het al daai goed gaan vir my download om op die vliegtuig te kyk, ek gaan baie tyd op vliegtuig spandeer die volgende paar dae. So ek het al daai dinge vir my reg in 'n playlist gesit en al wat ek kan doen is klik play.
1: Maak jy seker alles is gecharge en dan gaat jy.
0: Ja, so ek het alles powerbanks en alles gelaai kry, dan is ek reg. So vir oggend se konsert weergawe van 'n liedjie is met die oog van die konsert wat op pad is en daai konsert is basically wat weer in 'n bietjie.
1: Dit is so naby dat ek het nou al Pretoria by my weer app bygesit.
0: Ja.
1: As a ligging.
0: As 'n bewys.
1: Ja.
0: So, Kip Moor is op pad. Hy kom maak hierdie keer 'n draai by Supersportpark en nie by Loftus Versveld nie. Soos in 2023-2024 was ons by Loftus en hierdie jaar is ons by Supersportpark. So baie baie opgewonde om by Supersportpark te wees. Dit gaan 'n lekker lekker show wees. En ons staan op so, ek dink amper 13,000 kaartjies al daar in Pretoria. So, baie opgewonde om te sien wat bring dit vir ons saam. En ek het vanoggend gaan grawe daar in die argiewe en toe kom ek af op ene wat so 7 maande gelede plaasgevind het. Dit was by die Royal Albert Hall en ek het die voorreg gehad om daai show te gaan kyk. En dit was fantasties geweest. Die Royal Albert Hall is seker die absolute maatstaf van live klank. As het kom by muziek, as jy al ooit gedink het, jy het iets beleef en jy het al 'n concert beleef, dan het jy dit nog nie gedoen totdat jy by die Royal Albert Hall was nie. Dit is fantastisch, Maria. So, dit hierdie,
1: ja, ek is baie jaloers.
0: Die plek is gebou vir akoestiek. Dit is net gebou vir muziek en vir klank en vir akoestiek en dit is net amazing. En die alles wat hy weet van klank sal weet, as ek vir jou sê, die line array system wat binnen in die plek hang, is seker, ek kan nou nie vir jou jokkie, was seker in 150 miljoen rand waard. Dit is...
1: Ja, maar daar is ook iets omtrent naai ouer gebouwe en die materiaal wat gebruik is, die aantal hout wat gebruik word, die matte, die al daai goedjies, daar is 'n warmte daaraan wat die klank en die atmosfeer net 'n ander basis gee.
0: En dit is alles, dis as jy sê, dit is net nommerpas gebou vir daai spesifieke funksie en daai spesifieke funksie is net dood eenvoudig om die beste musiekklank te maak wat daar moontlik kan wees. So, dit is hierdie konsert weergawe van 'n liedjie, kom vanaf die Royal Albert Hall, en dit is ons ou vriendjie wat 'n draai kom maak hier by ons, volgende week hierdie tyd, dan is hy basies al in die lug.
1: Hy so, en 13,000 van ons naaste vriende in Pretoria.
0: Ja, sy. Ok, so. Hierdie is die ene wat allemaal ken.

0: Wel, dit is wat op je wacht. Die 17de Oktober by Supersport Park in Pretoria en dan die 23ste en die 24ste Oktober hier by die Grand Arena by Grand West, net hier om die draai van ons.
1: Martie, dit is een plezier, as jy is vandag half een jaarsdag, baie dankie vir die Cape Moor muziek. Wie wat die ding met Cape Wimpy wat ek nou gevind het, is, hy is een relatieve nieuwe vriend van ons, maar hy het so vinnig, so intensief in ons levens gevestig, dat daar is een thuisgevoel daar aan as jy sy muziek speel, dat soos, alles is ok. Toen hy toe die hardste zaal speel, toe voel het asof alles net so settel, en alles is ok. Dit, alles gaan ok wees, keep is op die radio, dit is ok.
0: Ja, dit is raar.
1: Daar is so veiligheid daar aan, daar is een thuiskomst daar aan, daar is een bekendheid, maar toch maak het jy nog steeds opgewonde.
0: Ja, ek kan nou nie meer wacht.
1: Ja, verstaan jy? Dis is jou neefie wat kom keier en hy bring sy gitaar en 'n paar pels.
0: Ja, en hy kan actually speel.
1: En hy kan actually speel. Dis is jou eie neefie nie.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay, traffic.
4: Yes, maar Marisa, jy is aan sy skoon sussie. Hoe dan nou?
1: Ek is seker so klein bietjie bevooroordeeld.
0: Marisa moe.
1: Ach, julle is oulik. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie. Julle is nou so amper 18 minute na 6 en ons het nou 'n bietjie drama vanoggend gehad met hierdie protesaksie wat almal se maandagoggend so bietjie omverwerp. So die paaie wat gesluit is tot op hierdie stadium sonder enige aanwysing dat dit verander het, is as volg. Die N2 uitgaande gesluit by die R300 word die mense in die rigting van Balwel herlei, gesluit by die N2 ingaande by Spine, N2 ingaande by Meeuway, R300 suidelike rigting by Hendel, R300 noordelike rigting by die N2, R300 suidelike rigting by Stellenbosch Arterial en ook by Ouvore daar by Govan en Bekkie. Dan was daar net voor 6 'n motorvoertuig ongeluk by Nelson Mandela Boulevard ingaande, is by die afdraai na Rodebloem. Baden-Powell is vry vloeiend, alles is al raai daarso, maar ons het druk verkeer en dit is op die R300 in die noordelike richting by die N1 ingaande. Jy kan nou dink dat al die verkeer daai kant toe ophoop. So gee jouself intussen 'n bietjie meer tyd. Ek sien 'n nie amptelike verslag van 'n luisteraar wat sê die N2 is oopgemaak, maar ek het dit nou nog nie op my amptelike verslag nie.
0: Was hy, baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeer van nou, ons het nog verkeer vir jou so in die volgende half uur, maar tussendeur word het opgesplit deur 'n sportdiesbulletin en dit sal wees dan met daai van Johan Ferreira, so binne die volgende 10 minute of wat, dan is ons daarby. Ons het vertel van die nuwe of van die ou hoofweg wat er nou gaan verbind, lyk het vir my. En onthou Jordan Neil Lewis is hier by ons in die atelier, wanneer is het woensdag?
1: Woensdagmiddag, kar hy by Zian en by Monique, en dan is het, hy is oop vir vraag, hy het gesê, ek kom kar, julle vraag, ek is reg om enigheids te antwoord.
0: Ja, so, vraag jou vraag wat jy wil vraag rondom die...
1: Alles in die kop.
0: Ja, maar specifiek, dit is my nogal een interessante story van die onvoltooide highway, wat ja. Hulle nou uiteindelik voltooi wil maak. En dit is een baie interessante concept wat hulle daar het, want daar hier in graag pad, vat baie, baie verkeer, en dit dra baie verkeer, en dit dra by tot hoope op een hoopings daar in die stad. So, goeie ding is jy vir my vraag, so kom ons vraag vir hom al die vraag wat jy, ek kan vir jou een of twee vraag
1: asseblief, gee, dan
0: stuur ons het deur vir hom, en ja, ek wil graag weer.
1: Stuur ons langs die WhatsApp-lijn.
0: Kan ons die 2040 datum net so'n bietjie...
1: Nader bring.
0: Ja.
1: Nou, jy praat van datums, dit voel asof ons een paar dae iewers verloor het, reg? Dis asof die tyd net vlieg.
0: 6 maande.
1: Ek het vir jou antwoord. So 444 jaar gelede, gister, het hulle die kalenders reg oor die wêreld
0: aangepas
1: en in lyn gekry.
0: Ja.
1: En dit was Pope Gregory wat daai besluit gemaak het om die Julian kalender aan te pas. Mm. En in daai besluit het hulle so goeie losweg 10 dae verloor.
0: Okay.
1: En ons soek nog steeds daai 10 dae.
0: Dit is
1: nog nog nie opgevang nie.
0: Dit is die probleem. Kan ons dit nou inpas?
1: Kan ek dit in krediet kry asseblief?

0: Môre Christo, dankie vir die inloer.
1: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
0: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
1: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
0: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
1: Merchant wie?
0: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
1: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
2: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
3: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Dit gaan vir ons bring by die sportnuusbulletin hier op Bok Radio, waar dit nou 7:36. Het ek weer gesê 7:30. Johan Ferreira, goeiemôre. Dit is 6:30. Hoe lyk dit vir jou?
7: Ja, hallo Wimpie. Hallo Marie van almal wat uit sit. Nee, ek gaan goed, dankie. Ek hoop dit gaan goed ook met julle. En ja, nuwe week, nuwe geleenthede wat opkyk. 5 Oktober. Waar is die tyd hier? Ja, skool, laaste kwartaal begin binnekort. So ook sterkte vir ons leerders en ons jong mense wat al hulle take moet aanpak en regkom vir eksamen. En ja, dit gaan die matriek sit. Drie
8: skool daar
7: oor.
8: Ja, dan is
7: het
8: uitstapdag. Ja. Jy sê, ek sê nou gedink op hierdie stadium, 3 daar oor, ok, ek gaan nou begin swat. Dis ek in nou tyd.
6: Sê niemand ooit nie.
7: Ja.
8: Ek het nou gelos, ek denk ek kan nou begin.
7: Ja, ek gaan nie maak as wat ek was nie, want dit is alleen.
8: Jy mense, jy het nog langer gewag, Johan.
7: Ja, die ek het, dit wees hoor. Ja.
6: Dag voor die tyd.
7: Ja, dag dit is die waarheid.
6: Weer jy, ons skryf vir hore.
8: Wat skryf ons?
7: Ja, ons skryf geskiedenis, Johan, en jou eindjaarsverslag van 25 bladsye geskryf wees, maar ey, wat het op die laaste dag, my vriend.
8: Ja.
6: Nou, jy weet dat hy uit hier op school was, en jy het nie die antwoord geken van iets nie, of jy het het, maar jy het het nie voorbereid nie. Dan skryf jy letterlik alles neer wat jy
7: weet al weer.
8: Ja, maar dis wat hulle vir jou gesê het. Skryf alles neer wat jy weet.
6: Ja.
8: Of het relevant is of nie.
6: Ja.
7: Hulle het die term gegee toe ek in matriek was. Gorrel. So,
6: gorrel.
8: Vijf bladsye.
7: Jep, Stalin en Hitler was ons onderwerp van geskiedenis in 1996. En gelukkig, ek het opgeleid in die klas. Maar toe skryf ek alles wat ek kan onthou. Ek weet nie waar die vraag was en waar dit wat ek geskryf het, hoe dit by mekaar uitkom nie, maar ek onthou my eindjaarsvraagstel was 25 bladsye wat ek geskryf het.
6: Ja.
7: En dit was toe my beste vak, maar bloot omdat ek alles, ek dink die juffrou dalk niks gesê, hoorie, hy weet
8: iets van iets.
6: Hy weet iets,
8: ja.
6: Dit kan nie 25 bladsye oor niks skryf nie.
8: Nee.
6: So dis goed dat jy dit nog kan onthou, Johan, want ek kan my vraag onthou, my vraag in geskiedenis, en ek het daar 'n skeiding gehad.
7: Wow.
6: Maar ek het 2 vrae geleer, en ek het al 2 raak gespot,
8: die
6: lang vraag gekry, en ek
7: aan
6: die gekry is 'n paragraaf vraag. So, die een wat ek raak gespot het, was die breek tussen Botha en Hertzog, wat gelei het tot die stichting van die Nasionale Party, in 1948.
7: Wow.
6: En as jy my nou los en vir my sê, skryf gaan gaan vraag staan, as ek vir jou nog steeds 5 bladsye daaroor kan skryf.
8: Nou maar go.
7: Ja, wel dan.
6: Ek gaan skryf terwyl Johan vir jou vertel van die meer interessante spoor.
7: Right, ons praat oor die Formule 1 en die MotoGP van die afgelope naweek. Het was bietjie chaos geweest. Ek moet sê, Wimpie en Maria, ek het net julle gekyk het. Dit was die eerste keer in my lewe en dit is eintlik jou van pas in 2026 dat die veiligheidsvoertuig nie voorry in die Grand Prix nie. Hulle was so dit is gelijk soos 'n puzzle. Op een stadium is daar voertuie daar en die veiligheidsvoertuig is daar en ander mense is daar en Lewis Hamilton gaan staan stil en het reen en toe kom die son uit en niemand ry nie. En uiteindelik is hulle toe weer terug en Max Verstappen wen McKinney aan in die tweede en ek weet nou nog nie hoe Lewis Hamilton derde was nie. Op eerste al wat sy kar wou nie ry nie, hy het langs die kant van die baan gesit. En toe eerst gelijk, hier kom hy weer. So, anyway. Antonelli 320, George Russell 236, Lewis Hamilton 214, Mercedes 556 is die vervaardigerskampioenskap voorloper, hulle gaan die titel wen, Ferrari op 405. MotoGP in Japan was het weer Mark Marquez, hy maak nou gewoonte daarvan, maar die twee strijd gaan wees tussen Marquez en Jorge Martin, Martin het 333, Marquez 331, 2 punte die verskil, sê vir my nou sê ek moet afwimpie sy geld op die spel, so gaan ek sê Mark Marquez, om die titel te wen vir 2026, ek dink Martin is briljant, maar ek dink net Marquez het daar iets extra, wanneer hy dit nodig het. Red Binder is algeheel 13de met 99 punte. Goeie naweek, wel gemengde sukses, ek dink die Bulls was ongelukkig 4 punte kort teen Munster, Stormers 4 punte kort teen Edinburgh, goeie wen vir die Sharks teen Leinster, ek het nie gedink hulle gaan daai volsterk Leinster span vasvat nie, en die Lions het Ospreys gewen, so op die oomblik lê al ons spanne in die top 8, maar hier naweek is dit derby naweek, Bulls Lions, ons het gisteren ons kaartjies gekoop vir Stormers Sharks, dis 4 uur saterdag, ek kan nie wag om die Stormers terug te verwelkom nie, en ook vir die eerste keer ook saam met hulle te kuier by die DHL stadion. In Afrika 1, Egypte 0 vir die vriendskaplike wedstrijd vir Piet Somosimani. Goeie wen vir Suid-Afrika weg van die huis af, nadat hulle nou hulle eerste twee Afrika-nasies beker wedstrijde gewen het, die kwalificeringswedstrijde. So, dit lyk goed, onder Piet Somosimani en om Egypte daar te klop is nie maklik nie. Waargelik aan Tyla Kavanagh, wat die nationale rekord vir 10 kilometer verbeter het in Roemenië, waar sy 'n 5de plek behaal het algeheel, maar sy die SA rekord verpletter met 22 sekondes. So die nuwe rekord is 30 minute 50 sekondes. Dis nogal iets. Nou wil ek afsluit en sê, as jy dit sommer net so 'n bietjie plaaslike atletiek nies, die Blouberg Marathon was die fokuspunt, en as jy dit op sosiale media gaan kyk, die twee stryd vir die man afdeling, 1 sekonde,
8: amazing. 1
7: sekonde tussen die wenners, in die Blouberg Marathon. So, Sia Bolela Mtshalala het gewen met 2:35.36, JJ van der Merwe 2:35.37.
8: Van Durbanville Atletiek Club, kan ek net vir jou sê?
7: Well done, JJ, en well done, Durbanville. Mm-hmm. En dan Tyne Jackson in die derde plek, 2:36.16, en dan wat die dames aanbetref, Marietta Smit, wat gewen het, 2:54.08, Jenna Spooler was tweede, 3:05, en Rita De Wet derde, 3:07.03. Ek sien die wind was een factor.
8: Die wind was een factor.
7: Ek het so gekyk en gedink, Ferrari, daar is een van jou blessings, hoe kom jy nie? Want ek het so gedink, moet ek nie? En dis ek nie.
8: Hoe het ek dit met jou?
7: So ja, ek het dit nou nie gemaakt daar nie, gelukkig. Raai, dis ek al bezig geweest. Atletiek gewys woensdag is hy al by Eysterplaat, 10 kilometer. As jy daar gaan wees, dan sien ek jou woensdag. Ek het nog nie omgehaard op nie, maar ek hoor is toch ook iets anders.
8: Ja, nou ek hou uit vir saterdagoggend se bakgat, en dit is bel wel uit die klap se 10 kilometer, so ek sien jou daar, Johan.
7: Ek hou dit woensdag, saterdag se bakgat, en sondag se omgedraai.
8: Daar is hy. Hou my jou tekies vir saterdagoggend, wat die bulte kan aanvat.
7: Ach, kom met jy, dit is nou maandag, hou nou op, jy kan dit vrijdag vir my sê.
8: Gaan vrijdag weer vir jou sê.
7: Ek hou julle mooi dag.
8: Bye.
9: Lekker dag vir jou, Johan, soet wees.
7: Yes, bye.
9: Johan Ferreira met die sportnieuwsbulletin. Ek wou nou weer vir hom vra.
8: Nee, los nou die arme man uit, jy kan nou hoor, hy is een gekweste dier.
9: En twee ingaan is oop, Marissa?
8: Gedeeltelik sê hulle.
9: Want hy vir ons laat weet, hy sê ek is nou onder deur die R300. Dan, ja, is een interessante vraag van Andrew, hy vraag oor die nieuwe Formule 1 racesbaan, is dit moontlikheid dat gaan gebeur van, het jy gesien daar, in die Swartland.
8: Die Swartland?
9: Ja,
8: hulle nuwe baan bou.
9: Ja, hulle wil nuwe baan bou en ek dink is 'n 600 miljoen rand belegging moet hulle van praat en die Grand Prix, Suid-Afrikaanse Grand Prix hierna te bring. So dit moet toch al interessant wees. Ek sal, miskien met ons met iemand gesels. Ek, dis een bekende persoon wat achter dit staan. So, ons kan dalk een bietjie met iemand chat en kyk, wat is die regte moontlikhede dat kan gebeur?
8: En die behoefte?
9: Wel, dat is definitief een behoefte. I'll be there.
8: Al is het niet voor jou.
9: Ek en klomp ons wat illegally reisies jaag, geen voortrekker was op vandaag.

0: Browning, Shania Twain i Sydbåker har redan en kvinna av fall Book. Det var resan då, det ser Book ut. En jag har alltid gedacht, hos bara långer gepraat en jag deel alltid gärna med allemaal en jag denk al, jy weet, dis een ding. Dit is een ding wat daar is een hele boek geskryf daarover. Die boekse naam, geskryf deur een ouman van Frans de Villiers. Die boekse naam, van 1652 tot nou, die geschiedenis van Braaibroodjie.
1: Oh, eindelijk!
0: So daar is een hele boek uit. Op
1: een receptenboek of
0: nee, dit is een hele boek oor braaiboekies
1: braaiboekies
0: die soeke na die oorsprong van die braaiboekie het later amper obsessie geword en Frans de Villiers het een hele boek daarover geskryf jy kan die boek in die handen kry, dit is beskikbaar, like het vir my met kaas of sonder kaas, botter, buitel of binnen gekoopte brood wat reeds gesny is of plaasbrood, brood En dan die grootste vraag van allemaal, met of sonder chutney? Om te sê, Suid-Afrikaners is lief vir braai, is om te sê, die son kom soggens op, en daar is een hele boek geskryf oor braaibroodjies. Die boek se naam, die geskiedenis van braaibroodjies, 1652 tot nou.
1: Nou ek kan nou dit beaam, gisteroggend het ons familie nou allemaal nou skiet nou in die verskillende rigtings daarvan van Mosselbaai se kant af en dan traditioneel wat ons doen is ons maak eers ontbyt saam en eet eers ontbyt en dan skiet die helfte nou Noord-Kaap toe, die ander skiet Hermanus toe en ons skiet Kaap toe. Maar toe ons nou by die ander huis aankom gisteroggend vir ontbyt, toe is daar geen toast of roereier of enigiets nie, nee Die vier is al lang al aangesteek. Jurgens het al 6:00 aangesteek. Toe ons daar instap, toe staan daai braaibroodjies. Dit is so, dit lyk of jy hele brood net so weer neergesit het. So hoog staan daai braaibroodjies wat klaar gebraai is.
0: Wel, dis net toevallig. Ek het ook gister braaibroodjies.
1: Vir ontbyt.
0: Ek het steikbroodjies gemaak en vet. Steik en kaas. Die steik wat oorgebly het van die vorige ontbyt.
1: En was daar chutney by?
0: Daar was nie. Ek is nie groot op chutney nie.
1: Ek moet baie dun gesmeer wees vir my, baie ja, dun. Ek het hom eintlik nie nodig nie.
0: Nee.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Be okay, traffic.
0: So, dis tyd vir die laaste verkeersdienstbulletin hier op Bok Radio, what's up?
1: Ek gaan my best te doen. Baie dinge het nou verander en baie dinge dieselfde gebly. So, kom ons kyk gou-gou. Die nuutste inligting is dat die volgende paaie heropen is na vanoggend se protesaksie. Die N2 ingaande by Spine is weer oop, so ook die N2 ingaande by Meway en die N2 ingaande by die R300 in 'n noordelike rigting. Dan het ons verkeersligte buite werking en dit gaan ook help by die R44 in Annandale in Stellenbosch. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net voor Bidenpaal. Die regter skouer is daar gesluit as gevolg van dit. Ook 'n ongeluk op Klipfontein en Milner daar in Rondebos. Kyk of daar enige ander probleme is, net die gewone druk oggendverkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by die N1 ingaande. Bly maar ingeskakel hierso by Afskop, hulle sal vir jou alles verder vertel.
0: Ons hy, dis dit van ons kant af vir oggend. Al wat ek vir jou wil sê is dat die Frans de Villiers oor die boek geskryf het, die geskiedenis van braaibroodjies 1652 tot nou, is een KI specialist. En hy sê, hy het begin in navorsing doen, met ander woord hy ChatGPT gevra.
1: Vir Maria.
0: Verbasend genoeg hier die internet min inligting voor een dag mee gekom, hy het toe verder begin krap, iewers met iemand op weet waar die braaibroodjie vandaan kom, links is, rechts is, en selfs draadsitters is het eens, dis die beste deel van die braai, enigste twistpunt is gewoonlik wie die oorskiet broodjie die volgende dag kry. Die boek in 'n prachtige verpakte harde bandboek van Raai, wacht vir het, 160 bladsye.
1: Ek sal dit nogal graag wil hê. Wanneer los het jy fisiese boek gekoop daar?
0: Nee, lang los.
1: Na?
0: lang was. Hulle is allemaal met available maak op
1: Audible.
0: Wat ek om kan luister.
1: Terwyl jy braai.
0: Jy het 'n fantastiese dag hê. Ons is terug met jou môreoggend, sal dit tyd, sal 'n plek, net hier op die BOK breakfast en dit sal met ek en Beresa en dan vertel ons jou verder van al die lekker dinge wat op pad is hier by ons. Onthou, jy kan jou kip moer kaartjies in die hande kry, sitplek kaartjies. Ons het spesiaal ekstra sitplekke ingebring omdat soveel mense gevra het hulle wil sitplekke hê. So ons het sitplekke ingebring. Paar van die vloer spasie moes opgee, maar paar paviljoene vir jou ingesit. So ekstra sitplekke is available nou, beskikbaar nou by itickets.co.za. Ons groet jou vir vandag, lekker dag vir jou, los jou vir die afskopspan van 7 tot en met 10 uur toe. Soet wees.
1: Dat is hy, laaste dag van die skoolvakansie, maak die meeste van hom. En onthou vir die volgende week of wat, moet jy maar op jou tone bly, jy gaan baie dinge gebeur, maar bly.
0: Yep. Soet wees.
1: Okay, bye.
0: Bye.

Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. TLUSA verwelkom ingryping en Amerikaanse ambassadeur beskuldig Lamola dat hy hom beledig het.
1: Afskop. Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom die regering se verbintenis om die tydelike onderbreking wat Landbank ingestel het op nuwe aansoeke onder die gemengde finansiering skema op te los. Die skema ondersteun meer as 14.000 werksgeleenthede, insluitend sowat 7.860 deur die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en meer as 6.000 deur Landbank. Benny van Sail van TLUSA sê die landboudepartement het 'n bykomende 150 miljoen rand beloof. Dit is buiten die toekenning van 325 miljoen rand wat reeds vir 2026-27 boekjaar aan Landbank oorgedra is. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bazell, het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beskuldig dat hy hom beledig het. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering wonder gevolglik waarom betrekkinge verbrokkel. In 'n gesprek met die Sunday Times het die minister gesê hy was geskok deur Bazell se opmerking dat die tyd vir praat verby is. Hy sê dialoog is die grondslag van 'n diplomaat se rol. Lamola sê as Bazell moeg is daarvoor om te praat, moet hy liewer vertrek. Hy het die ambassadeur van ondiplomatieke gedrag beskuldig. Dit volg op die derde amptelike protes teen Bazell verlede week. Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike doodondersoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Sowengasstraat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en haar identiteitsdokument en kaart van die nasionale skema vir finansiële bystand aan studente by haar gehad het. Die polisiewoordvoerder Glolani Mashaba sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op die toneel waargeneem nie. En die Afrika Unie is gereed om die Afrika Krediet Graderingsagentskap hierdie week in Port Louis, Mauritius, bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike, Afrika-gerigte beoordelings van regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof en ambassadeur van die Afrika-meganisme vir portier-evaluering, Marie Antoinette, skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan SABC gesê, verbeterde graderings kan beleggers vertroue en toegang tot kapitaal versterk. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.05 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,142.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $104.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,103. Ten slotte net weer die hoofnuus, TLUSA verwelkom ingryping. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
9: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
10: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
11: Stem net voor die wegspring met die weer wil ek net sê goeiemôre en welkom by Afskop, 'n program wat soos jy weet altyd in die voorpunt van innovasie is as dit kom by radio en inhoud. En in 'n poging om die program 'n bietjie meer flexible en

0: en ek bel vir jou terug.
1: Okay, is dit ek?
0: Dis jy.
1: Okay, let's go. Splinter nuwe week op afskop en ek kan vir jou sê dit is 'n gematigde week wat vir ons voorlê. Bietjie koeler môre en dan raak dit weer lekker Woensdag en Donderdag hier in Kaapstad. Dis koel cool vanoggend met miskolle en 'n ligte suidwestelike wind. Dit word bewolk en matig teen vanmiddag. Hier in die noordelike voorstede, warm daar oor die Weskus 33 vir Vredendal, Clan William en Relinghuis is 31, 22 vir Langebaan, Ceres juist 31, 30 vir Malmesbury, die strand op 21, 28 vir Grabouw, Hermanus en Kapokalas op 20, 32 vir Riversdal, Mosselbaai is 28, 29 vir George en Plet op 26. Uitsoering 32 vir jou, 30 in Lyngsburg, Woester is 33, 28 in die Parel, Kaapstad is 24 en Brackenfell 26 grade vandag.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
4: Môre, welkom by Afskop hier op Bok Radio en jy gebring deur Halfway Tygervallei en hier is ons alweer. Is 'n maandag, 'n nuwe week, nuwe dinge, nuwe blaadjie en 'n nuwe maand ook in Oktober, né? Sy.
5: Amper Kersfees.
4: 3 kwart van die jaar is verby.
5: Yes.
4: Laat vaar jou doelwitte, as jy nou nog nie reg gekry het, gaan nie gebeur nie. Nou moet jy, soos ek sê, net die bal in die klubhuis kry. Survive net tot Kersfees, en dan probeer ons weer. Hoe gaan het met jou, Jolie, so was die naweek?
5: Baie rustig, en jou, ne?
4: Ja, fenomenaal, gevul met golf en siek kinders. Stem, jouself?
1: Teenoorgestelde van rustig.
5: Mm-hmm.
1: Ons het groot gegaan vrijdag en saterdag. Dit was 'n birthday weekend, so baie dankie vir almal wat saam dorp toe was.
5: jou loon is spandeer.
1: Nee, arm nou. So ja, kom ons kom net by hierdie week verby.
4: Ja, jy hou van groot gaan die laaste ruk. Ja. Is alles okay by die huis? Of is dit daai einde van die jaar wat hou net so half?
1: Man, jy sal dink wil 'n bietjie reis het kom, maar ek vat hulle saam met my.
4: So
1: alles is okay by die huis.
4: Dis
1: okay. Kyk wel.
4: Dis goed. Kom ons begin met 'n banger.
6: Meer bangers. Minder mash.
7: Kom ons gaan ry. Half pad gaan ons wimpy kry.
8: Papa, waarom asjeblief nou wimpy by Sonnyke?
4: Goeiemôre Douglas, hoe gaan het met jou?
9: Lekker en jylle.
4: My vriend, fantastisch. Waar is jy vandaan, my maaikie, en wat doen jy vir lewe?
9: Hier, die kals is hier uit, ek is, sê maar, spaakie, werk met krag.
4: Een spaakie?
1: Okay.
5: Soos een spaakplug?
9: Nee, daarom nou nie so kom.
4: Is dit boor die spaakplug?
5: Nee, boor, die intrap die boor.
4: Hoe was jou naam, wat het jy gedoen, Douglas?
9: Oh, werk en werk, jong, en kan ek kyk.
5: Yep.
4: Ja, jou eie kinders hoop ek.
9: Ja, net twee weekies, ja, daarom van my eie.
4: Okay, dit is goed, dit is baie meer aanvaarbaar. Iemand vir wie wil hallo sê voor ons wegspring?
9: Nee, wat niemand wat gaan luister nie, behalwe die mense in die grote kals in die area wat my ken en wat my stem sal ken. So, hallo aan hulle.
4: Okay, hallo aan julle. Douglas, as die mense van jou liekie hou, mense moet asblief stem, laat ons weet, wat denk jy van Douglas se liekie, is dit banger of is dit mash? As mense dink is 'n banger, stuur ons vir jou R200 Wimpy voucher, as jy dit gebruik by Wimpy Sonhuike, kry jy 'n paar extra bangers.
1: Net om die draai, daar van jou af.
4: Wat luister ons vanmôre, Douglas?
9: Is 'n klassiek, maar ek dink 'n bietjie Winfield, 'n sexy eye, dit kan nogal lekker weer werk.
5: Huh. Daar is sy.
1: Okay.
4: Bietjie van a creepy aankondiging, baie commitment daar.
5: Ja, maar hy het besluit, hy commit to the bit.
1: Is het vir iemand specifiek, Douglas?
9: Ek maar vir my vrou as ek het so moet stel.
5: Daar is sy.
9: Hey. Als iemand anders is, dan is het nie reg.
1: Ja.
5: Rechte ou romanticus.
4: Ja. Sy, Douglas, dank vir jou tyd, my vriend. Jy moet 'n fantastische week, hè.
9: Stel vir julle.
5: Bye.
4: Here we go. Dit is Douglas, wat denk jy van sy liekie? Dit is, soos hy sê, Wingfield, the sexy eyes.

0: Voel jy die nostalgie? Is Douglas se banger vanmôre? Wakefield en Sexy Eyes. En as jy 1995 of 1996, 5, 6, 7 jaar oud was, dan ken jy hierdie liedjie as 'n lullaby. Dis jy ouers jy die slaap gemaak het, hulle het jy onder die tafel gesit by 'n troue.
1: Ja.
0: En dan het jy Sexy Eyes gehoor en daar moes jy lê. Ek doen dit vandag nog, my vrou speel al hierdie Renee en Jeremy of hierdie moderne lullabies vir die kinders om in die slaap te raak. Maar as dit nie werk nie, dan gryp ek hulle uit die bed uit.
1: Mm-hmm.
0: Dan sit ek hulle onder die eetkamertafel,
1: ja.
0: Sit die helse harde muziek aan, hierdie tunes. Dis Boney M en Wakefield, dis al.
2: Nee, want dit het gewerk vir ons.
0: Korrek.
1: Een lekker BZN nommerkie. Hoorie, jy slaap gauw.
0: Korrek, en dan ek so disco bal die aan die dak hang.
1: Daar is fantastisch.
0: Pas die kinders uit. Take it or leave it.
1: More tips.
0: Hoorie, ons het 'n groot, groot aankondiging vanmorgen.
1: Groot.
0: Massive.
2: Ons het, ons gesels natuurlijk oor die bokkies, wat 15 November op die Grand West is. Ons wil vir jou daar hee, en ons het 'n amptelike borg aan boord.
0: Maar die aankondiging kom nog.
2: Mm.
0: Ja, so bly dit wel jy is. Hier is Taylor Swift.

0: together. Taylor Swift and We Are Never Getting Back Together. Daar het jy dit.
1: Dis die pop moderne Engelse weergawe van André Swart se Ek Wil Jou Nooit Weer Sien.
0: Dit is presies dit. Ek dink sy het André Swart se treffer gehoor en toe gegaan.
1: Maak hom Engels soos wat ons mense die Engelse songs Afrikaans maak.
0: Korrek, Kurt doen dit al jare met ons. Ons gaan nou enetjie steel.
1: Ja.
0: By die Afrikaners. Oorie, welkom by die show. Dit is 20 minute oor 7. Die bokkies is om die draai 15 November. Net bykie meer as 'n maand wat oorbly. Kaartjies by iTickets. Of ja. Jy kan vir ons net stuur link hierna 074-2989 en jou kaartjies so koop. En dan gaan jy by ons sit waarschijnlijk en saam die show kyk. Maar ons het Hoofborg aan boord vir die bokkies en ons wil vir hulle 'n bietjie liefde gee en aankondig dat die Heralds groep amptelik die hoofborgers van die bokkies 2026.
2: Baie baie opgewonde saam met die span. Ek wil net vir Roan en vir Audrey en vir almal daar by Heralds baie dankie sê vir die reis wat julle saam met ons gaan loop. Ek het hulle ontmoet so 2 weke terug, wel lank terug al ontmoet, maar ek het hulle by Grand West gekry en ons het deur die venue gestap en net bietjie gebrainstorm oor hoe ons dit die beste bokkies ooit kan maak.
0: Vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis, Heralds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dis die massiewe gebou oor kan die Sonuike winkelsentrum daar op die Botlarypad. Saam met die Heralds groep gaan hierdie bokkies die mees onvergeetlike aand in die geskiedenis van bokkies aan de wees. Ons gaan jou vat op 'n reis van die eerste Afrikaanse opname vroeg in die 20ste eeuw met al jou ouma en oupa se gunstelinge, die musiek waarmee jy groot geword het, reg deur tot vandag se Afrikaanse musiek en ook kyk na wat voorlê, hoe kunsmatige intelligensie die toekoms van Afrikaanse musiek besig is om te verander en nog gaan verander. Daarmee saam is dit ook jou bokkies. Jy gaan deel wees van die aand, jy gaan die kategorieë aankondig,
1: yes.
0: Jy gaan saam met ons hierdie ding doen.
1: En hoope pret en vermaak.
0: Nou ja, kan nie wag nie. Die Heralds bokkies 2026 beloof om jou deur die geskiedenis van Afrikaans musiek te neem. Kom beleef die aand saam met Bok Radio en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Daar's 'n lang line-up van kunstenaars, ongelooflike mense wat optree. Elke woensdag spandeer ons 'n bietjie tyd en fokus op daardie kunstenaar.
1: En ons speel daai kunstenaar se liedjies die hele dag.
0: Korrek. Vraag ons wie gaan dit wees hierdie woensdag. Maak seker jy is ingeskakel, maak seker jy het jou kaartjie, kry by iTickets. Ons sien vir jou 15 November by Grand West Arena, die bokkies.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die paaie vanoggend, die verkeersligte wat jy lekker werk op die hoek van die R44 in Annandale en Stellenbosch. Hulle is heeltemal af. Ek kan vir jou ook sê, daar was vroeër protesaksie en die verkeer was herlei. Dan het mense laat weet dat die paaie is weer oop daar op N2, maar as jy daai pad gebruik, laat weet gerus vir my. Dit verander mos nou maar so elke paar minute. Dan is daar 'n ongeluk op die N2 ingaande voor Bidenpel. Die regterskouer is gesluit. Ongeluk op Klipfontein en Milnerweg en Rondebosch. Dan ook die N2 uitgaande is gesluit by die R300. Daai is nog nie oop nie. Ons gaan 'n bietjie kyk daarso wat gaan aan. So as jy daai omgewing rondom is, stuur gerus vir ons meer inligting daaroor. Dan is daar ook vroeër 'n ongeluk gewees op die N2 daar by Vleesbaai afrit Mosselbaai as gevolg van 'n groot ongeluk in daai omgewing. En 7 suidwaarts tussen Atlantis en Philadelphia was daar 'n ongeluk, die regterbaan is gesluit. Jy kan vir ons laat weet van enige probleme op die paaie 074-2989.
4: Die DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
6: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou. Moenie wag nie, stuur nou vir my WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
7: Jou premium klank ervaar.

0: Bunch of a Coke en Bang Kinders is Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, welkom bij Afskop, 7:30 en tijd vir jou sport.
1: Afskop, sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemorgen, welkom terug, hoe was jou naweek?
2: Ja, goeiemorgen allemaal, nee, het was goed geweest, baie gewerk en ja, dankbaar, het was goeie wereldkampioenskap om by betrokke te wees hier in Suid-Afrika. Dit is die 5-kamp wereldkampioenskap van meesters en die Afrika kampioenskap leise runs allemaal van 7 tot 70. So ja, stem is weer al een bietjie terug. So ek dankbaar oor dit. Maar ja, Jellison, goeie naweek gehad.
0: Ja, kom bietjie golf speel.
2: Ja,
0: kinders raak gesonder. Minder siek, I guess, dis 'n wen.
2: Ja, dit is al tyd van die jaar, my vriend, maar 2 maanden, nee, kan nie geloof, dit is so 2 maanden oor, en dan begin mense so 'n bietjie afskaal nie, so sterk nie ook aan die jeug wat voorberei vir die laaste kwartaal, laaste dag, nee, dan sit terug hok toe, so sterk is allemaal daar ook. Ons kyk na sportsake, Bahrein Formule 1 Grand Prix in Maleisië, rond 16 was gewen deur Max Verstappen, Kimi Antonelli tweede, en Lewis Hamilton in die derde plek. Hamilton, teenstaan met gelijk of hy nie gaan klaarmaak, hy gaan staan langs die pad, dat het gereen, dus die veiligheidsvoertuig in die middel, en oh nee, het was so chaotisch, maar in elk geval, Antonelli is die algehele voorloper, 320 punte gevolg deur sy spanmaat George Russell, met Lewis Hamilton derde. Dus hier is oorheers die vervaardigerskampioenskap, hulle het 556 punte met Ferrari tweede, op 405. In Japan, die MotoGP het daar gedraai wil maak, maar Keyes gewen het, volg hy Martin tweede en Marco Bezzecchi derde. Martin is steeds die voorloper, maar sy gaping teenoor Marquez is net 2 punte, 333 teen 331. Brad Binder van Suid-Afrika is 13de met 99 punte langs sy naam. Gemengde sukses van die Verenigde Rugby Kampioenskap vir ons 4 franchise rugby spanne. Die Bulls en die Stormers het verloor, en al twee het verloor met 4 punte. Die Bulls teen Munster, 26-22, en Edinburgh Stormers gewen 17-13. Vir die Sharks en die Lions, hulle het die meeste gemaak van hulle tuisveld voordeel, vir al die Sharks met 'n goeie wen teen Leinster, 26-20, en Lions 35-19 teen Ospreys. Die volgende wedstryde, die naweek, Bulls, Lions en Stormers Sharks is in Kaapstad, dis 4:00 saterdagmiddag. As jy daar toch gaan kyk, eerst even vir die Stormers by die huis vir die seisoen. Die Stormers vrouwenspan het Spanje geklop 20-0, goeie einde van die toer vir Suid-Afrika's vrouwenspan, wat ook Italië gewen het, en teen Wallis verloor het. Pietje Mosemani, van het hy in bewind is van Bafana Bafana, gaan het ook baie goed, hy het by Hugo Broos oorgeneem, en Suid-Afrika was gisteraan betrokke in 'n vriendskaplike wedstryd in Kairo teen Egypte, wat Suid-Afrika 1-0 gewen het. Daar is die volgende punte op die agenda, die Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryde, dit is thuis en weg teen Kenia, en dit is dan volgende maand. Kijk het, die Jeugtitel 20, en dit was in Pietermaritzburg, waar Boland teen KwaZulu-Natal binnenland te staan gekom het. Boland het 187-5 gemaakt, KwaZulu-Natal binnenland is uitgewil vir 124, so wen vir Boland, met 63 lopies. In Polokwane het die Dolphins teen Limpopo gewen met 7 paltjies, die Dolphins moes net 92 jaag om te wen. En in Kaapstad, die SA opkomende span het eintlik baie mooi gedoen, hulle het verloor teen WP met 6 paltjies, maar daar was net 2 balle oor toe WP die wentelling bereik het. Adnan Ligabien het 106 gemaakt vir die opkomende span, en vir WP Jesha van Heerden een onoorwonde 88. Hierdie naweek begin die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië, en die Aussies was betrokke by 'n opwarmingswedstryd teen 'n Cricket Suid-Afrika uitnodigingsspan in Potchefstroom. Al twee spanne het een keer gekolf, Cricket Suid-Afrika se elftal het verklaar op 318-7, en Australië het toe gekolf tot hulle by 368-6 uitgekom het toe die skeidsregters die balkies gelig het, so 'n onbesliste uitslag, en dit was bloot net oefening vir hulle vir die langer weergawe wat die naweek plaasvind. Dit is dit wat ek sê het vir my eerste sport bydra op Afskop vandag, die laatste ene saam met jou is om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer het, ons kuier weer oor 'n uur.
2: Dank sa.
3: Johnny Wingfield hier. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it. step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keep Moore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Dit raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Dis Keep Moore Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Dis K391 Alan Walker en Arix. Ja, so klop mense wat aan die projek gewerk het. Sy naam is End of Time. Baie welkom by Afskop.
1: Baie AI vibes daar.
0: Dis 'n bietjie. Dis 'n bietjie. Wat is tyd vir die 60 second showdown? Ek gaan die week afskop hierdie keer. En ek is reg, ek is slaggereed.
2: Jy lyk verskriklik slim vandag.
0: Ek voel slim. Ek voel slim. As jy saam wil speel, my partner in crime wil wees met jou inskryf, stuur vir ons 'n WhatsApp met net jou noemnaam na 0742000989. Sê net daar 60 seconds. En net hierna wys ek aan hierdie wêreld waarvan ons gemaak is.

0: Zaan Sonicus, die kortste hier, Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre, baie welkom by Afskop, tyd vir die 60 second showdown. Bietjie my beurt om die week te begin en ek speel vandag saam met Dani. Dani wat al voorheen saam met Jolandi gespeel het en hy voel diep teleurgesteld in jou, Jolies, dat jy daarna weer met iemand anders gespeel het. Hy voel al jy verneek op hom.
1: Ja, ek is baie jammer, die reels dui sterk aan, ek kan nie die hele jaar so met een deelnemer speel nie. Ek sal
0: waar.
1: Graag wou.
0: Is ook waar, Dani, jy is nie die type ding waar jou jaloers hoef te word nie.
2: Ja, nee, dankie, Martin. Ek en jy gaan nou maar die leisels moet oorneem.
0: Dis reg. Dani, waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
2: Brackenfell, sekuriteitsbestuurder.
0: Ja, okay, my vriend. Ons het 60 sekondes om te kyk hoeveel van hierdie kaartjies en dinge kan ek vir jou verduidelik. Is jy reg hiervoor? Ek dink ons mik vir 14.
1: Jo.
2: Ja nee, ons maak so.
0: Okay, my vriend, ons tyd begin nou. Wat noem ons Suid-Afrika se sokkerspan?
2: Bafana.
0: The Lord of the Rings, so wizard. Wat is sy naam, weet jy?
2: Lord of the Rings is Gandalf.
0: Dis hy. Die Rolling Stones se lead singer.
2: Skip.
0: En Cinderella is daar die ou wat daar kom red. Wat is sy naam? Is ook in Shrek.
2: Prins Charming.
0: Dis hy daai. Daar is so 'n alien wat sê phone home. Dis hy. In Egypte sal jy standbeelde sien van hierdie goed met 'n lyf van 'n leeu en die kop van 'n mens.
2: Swings.
0: Dis reg. Lady in Red, Don't Pay the Ferryman, Auberge. Is treffer van watse kunstenaar?
2: Die rooi ou wat so dan ja, skiet man.
0: Jongste vroue tennis wêreld nommer 1 in die geskiedenis. Sy is al afgetree.
2: Dit was
0: you can do it.
2: Wat een van Amerika. Ja, goed. Shit.
0: Dit is nie al van gewees nie. Dis ook nie van Amerika nie. Dit is Swiss Miss. Martina Hingis.
3: Ja,
2: Martina Hingis.
0: Ja. Okay, ek dink ons het 5 gekry.
1: Ja.
0: Ek dink ons het 5 gekry. Ons het gehad die sokkerspan is Bafana.
1: Yes.
0: Lord of the Rings is Gandalf. Dis 100% reg. Prince Charming. Well, dan is jy 'n groot Cinderella aanhanger, Dani.
2: Nee, ek het 2 jong dogtertjies gehad.
1: Daar sê.
0: Ek sien. E.T. Phone Home. Hoorie, ons was op 'n run geweest met Sphinx daarna ook.
1: Ja.
3: Dit was
0: so die eerste 5 in 'n ry en toe val ons van die brug af. A Lady in Red, Don't Pay the Ferryman, Chris de Burg.
2: Dit is reg.
0: Daai rooi ou sê jy. En dan het ons gehad die jongste vroue tennis wêreld nommer 1.
2: Martina Hingis,
0: dit gee vir ons 5.
1: Het jy gedink aan Roy Orbison?
2: Ja,
1: so bietjie. Ja, ek wou sê. Sien, dis hoe goed ek nou vir Dani ken, hè? Ek dink hy daarin gedink, maar jy het 5. 5 is goed vir 'n maandag.
0: Ja, die volgende een het ek nie by uitgekom nie, maar ek wil hom vra, kyk of jy hom kry of stem hom daar kry. 'n Golfer, is 'n legendariese golfer wat al oorlede is. Sy bynaam was The King en daar is 'n drankie, 'n bekende drankie vernoem na hom, tee en lemonade. Noem hulle die
2: Nee, ek weet nie van hom nie.
1: Manhattan.
0: Manhattan van Amerika. Nee, dit is Arnold Palmer.
1: Okay. Nee, dat is nooit daarin gekry
0: het. Goed, sal dan net ek. Hoor jy, ons het 5, my vriend. Ek dink is goed genoeg om die playoffs te kom. Dankie vir jou tyd. Ons kyk of ons dalk weer Vrydag of Donderdag speel. Ek hoop jy het 'n lekker week.
2: Baie dankie, julle ook. Lekker dag verder, man.
1: Jy ook, bye.
0: Cheers, Dani.
3: En toe reminisce jylle somal oor jylle verlede.
1: Sien ek, hy het ons hier al rooi oud, toe sê ek soos hoe, en toe denk ek, hy het ook al rooi opbesit.
0: Maar hy het nie ongedink, hy het net bieke ongedink.
1: Ja, net bieke.
0: Bieke ongedink. Ok, fantastisch, morgen is die van jylle 2 se beurt, ons doen het weer sylle tyd, sylle plek.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Afskop verkeer.
1: So vinnig gekyk jy na die paaie, dit lyk vir my 'n vragmotor wat groot klippe vervoer, het dit nou bietjie die vrag verloor daar high level weg in Groenpunt, tussen Clyde en Ben Nevis. Dit lyk vir my dit lê oral in die pad, so wees asseblief op die uitkyk, ek sien 'n dommetjie probeer dit uit die pad uit verwyder, shame. Dan kan ek ook vir jou sê, bietjie druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Ongeluk op Nuwe Strandfontein en Beidenpelweg, daar in Strandfontein omgewing. Dit lyk vir my die motor het die pad verlaat. En dan protesoptogte het baie gesluit gelos vanoggend, maar daar is lyk vir my nuus. Al die verkeer word op die R300 rigting Bellville herlei. R300 suidwaarts gesluit by Hendel. R300 noordwaarts gesluit by die afrit na die N2, R300 suidwaarts gesluit by die afrit na Stellenbosch, Altvore gesluit by Governor Mbeki. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
0: Oh, ek word geslag vir 'n fout, 'n fout wat ek begaan het. Auberge is nie Chris de Burg nie, dis Chris Rea.
3: Ja.
0: Our Lady in Red and Don't Pay the Ferryman. Ek dink 2-3 is goed genoeg.
1: Ek het hom gehad by daai twee liedjies.
0: Ja, 66% is slaag. Dis onderskeiding in Limpopo. So right. Ek sien ek word self op die bok groep uitgehaal. Kom speel maar Auberge anyway. Like a tune. 8 uur nuus volgende en dan baie dinge. Bly net waar jy is.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
9: We are officially transitioning to Ribbons Group.
8: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
10: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
11: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
10: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
12: 98.9 FM.

0: Chris Rea en Auberge hier op Bok Radio en Bok TV. Breng ons na 8 uur toe op een maandag. Baie welkom bij Afskop. Het is tijd voor jou nieuws.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hoofdtrekker.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Geen verdere sardynvrektes aangemeld nie en TLU SA verwelkom ingryping.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê hulle het geen verdere berigte van dooie of siek sardyne ontvang sedert verlede maand se geïsoleerde voorval naby Mbotji aan die noordelike Woldekus nie. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Aquatiese Biodiversiteit het vroeër bevestig dat sardyn herpes virus ontdek is in 'n sardynmonster wat op 1 September in Port St. John's geneem is. Die departement se woordvoerder Zolile Nklai sê sardyne wat kommersieel verwerk en deur gereguleerde kanale beskikbaar gestel word, is veilig. Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom die regeringse verbintenis om die tydelike onderbreking wat Landbank ingestel het op nuwe aansoeke onder die gemengde finansieringsskema op te los. Die skema ondersteun meer as 14.000 werksgeleenthede, insluitend sowat 7.860 deur die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en meer as 6.000 deur Landbank. Benny van Sail van TLUSA sê die landboudepartement het die bykomende 150 miljoen rand beloof. Dit is buiten die toekenning van 325 miljoen rand wat reeds vir die 2026-27 boekjaar aan Landbank oorgedra is. Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Sovengasstraat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en haar identiteitsdokument en kaart van die nasionale skema vir finansiële bystand aan studente by haar gehad. Die polisiewoordvoerder Glolani Mashaba sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op die toneel waargeneem nie. En die Afrika Unie is gereed om die Afrika Kredietgraderingsagentskap hierdie week in Port Louis, Mauritius bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike Afrika-gerigte beoordelings van regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof en ambassadeur van die Afrika-meganisme vir portuur-evaluering, Marie Antoinette, skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan SABC gesê verbeterde graderings kan beleggers vertroue en toegang tot kapitaal versterk. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.05 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,142.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $104.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,448. Ten slotte net weer die hoofnuus, geen verdere sardynvrektes aangemeld nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: by Cars, die maklikste manier om jou rydin te verkoop.
1: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dit is môre, Maandag 5 Oktober is nou 6 minute na 8 AM skool vanoggend met miskolle en 'n ligte suidwestelike wind. Dit word bewolk en matig teen vanmiddag tussen Kaapstad en die noordelike voorstede. Steeds warm daar die Weskus 33 in Vredendal, Klein Willem en Relinghuis op 31, 22 vir Langebaan. Ceres jy is 31, 30 in Malmesbury. Dan is Somerset West op 22, 28 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallis, 20 grade by julle, 32 vir jou Riversdal, dan is Mosselbaai op 28, 29 vir George, Plet op 26, Oudtshoorn, jy kan 32 verwag, 30 vir Laingsburg, Woester, jy is op 33, 28 in die Parel, Kaapstad 24,

0: Avril Lavigne, hierdie en sames girlfriend, ek sê vir jou Mare, en welkom by Afskop, en jou gebring dier Halfway Tiger Valley, 11 minute oor 8, en ons is nou, waar, by die 5 Oktober, hierdie week, gaan petrolpryse stijg, morgen aand,
1: so, dan moet ek, want ek het gister net weer R200 ingegooi,
0: gaan ons weer een gesprek hek?
1: Nee, ons gaan nie,
0: nie hoekom?
1: Maar ek het net R200 nood in my handsak gehad, staan jy?
0: En jou kaarte was gesteel?
1: Nee, ek was dit net nie, ek het net aangeneem, ek gebruik nooit kontantie, so ek gebruik het nou, want, ja,
0: okay.
1: Ek weet nie hoekom, ek het net gedoen. dit reg gevoel in die oomblik.
2: Ek verstaan waar jy is, Martin glo nie in dit, ek is okay met dit. Jy weet, jy het R300 nodig vir die, jy weet, vir die week, werk jy my so nie, vir die dag,
1: ja.
2: Om daar te kom.
1: Ja, maar ek sal nou vanmiddag nou vol maak hom vol.
0: Die Central Energy Fund data wys na 3 rand

0: en 8 centiliter verhoging vir 93 oktaan, R3.29 vir 95 en R2.80 en R3.15 vir diesel. So petrol is basies oor die R30 per liter.
1: Jo,
0: van môre aand af.
1: Dis twee brode.
0: Wat dit is wild. En dit gaan 'n kettingreaksie en alles anders duurder maak. Solank hierdie oorlog aanhou. En die konflik in die Midde-Ooste rondom die olie sal ons aanhou agteruit boer en lewe gaan moeiliker en moeiliker raak. So maak seker jy beplan 'n bietjie op hierdie stadium en jy vat nie te veel kans nie. Don't overextend yourself financially.
1: Ek probeer, daar's 'n vragie wat ek nou het. Dis 'n kontroversiële vragie. So daar's party werke wat jy die werk, daai spesifieke werk van die huis af kan doen. Dink jy werkgewers sal bietjie initiatief neem en vir hulle werknemers toelaat om 'n bietjie meer van die huis af te kan werk om hulle om die druk op die petrol sakkie so bietjie ligter te maak, of dink jy die ou hulle het genoeg geld om hulle eie tentjies vol te maak, so die res van ons kan maar loop?
0: Dis 'n goeie vraag.
1: Ek
0: dink logika moet hier en daar seevier en sê wel, miskien maak dit sin. Aan die ander kant, tydens COVID het baie maatskappye gesien dat die produktiwiteit van hulle werkers neem af as hulle by die huis sit. Party mense het net 'n supervisor nodig. Party mense het iemand oor hulle skouer nodig wat loer en gaan, "Hey, klim van Facebook af."
1: Maar dis waar situational leadership in die prentjie inkom.
0: Mevrou HR.
2: Ja.
0: Ek hoop so. Ek hoop mense kry so 'n bietjie 'n geleentheid om
1: bietjie te spaar.
0: Ja.
1: Dat dit nie nog moeiliker gaan nie.
0: Werk van die huis af. En as jy die kans kry van die huis af te werk, werk actually.
1: Anders ja,
0: dan gaan ons almal opskort omdat jy net sit en TV kyk.
1: Daar's altyd daai een ou jafel wat dit opneek vir almal.
0: Dit is die probleem. Dit is die probleem.
2: Ja, en as jy werk van die huis af en die TV is aan in die agtergrond, die produktiwiteit lê ook al onder, né?
0: Korrek, dis wat ek sê.
2: Kyk,
0: alles wat toetskriket op is. So laat hulle vir die huis af werk, jou mense, maar nou nie donderdag nie, want dan speel die Proteas. Verstaan jy? Dan gaan dan nie gewerk wees nie.
2: Ja.
1: Maar moet julle kyk op die TV? Kan julle nie net luister nie? Vir die kriket nie?
2: Wow!
1: Ek vra nie.
0: Dis die malste ding wat ek in my lewe gehoor
1: het. Okay.
2: Hoe analiseer ons daai vraag.
0: Nee, ek moet om verskoning vra vir ons luisteraars wat sy net gesê het. Ek bedoel dis daar's mense wat hulle karre omgooi.
1: Is dit nie hoekom maar kommentator is
0: nie? Nee, kommentator is net 'n bykomende.
2: Hy kleer net die storie vir jou in.
0: Correct.
1: Okay.
0: So ja, sterkte met die petrolprys, beplan af voor, en as jy nou regtig nie meer kan nie, as jy voel jy gaan nie uitkom nie, dan gaan jy net halfway tygervlei toe. Koop jy vir jou hybrid. Kry vir jou Geely of 'n ding. En dan charge jou. En dan hoef jy nie my petrol te gooi.
1: Ja, ons bly gelukkig hier waar daar krag is daarom.
0: Daar is hy.
1: Yay.
0: Maklik soos dit.

0: Dis Ryk Kleinhans op Bok Radio en Bok TV. Laat hy loop, baie welkom hier by Afskop. Mense gesels met ons 'n bietjie oor die petrolprys en hulle kerm, hulle moan. Is kwaad vir die regering en vir ek weet nie wie nie.
1: Jy kan kwaad wees vir 'n regering oor see, ja. Want hulle beklei met mekaar.
0: Ja, ek sien daar's vakbond unies wat sê die fuel levies moet dadelik geskrap word. Ons was al deur die oefening. As jy dit doen, dan kort jy nou weer befondsing uit die staatskus uit van 'n ander plek af, so is nie so maklik soos dit nie.
2: Ja, en 'n sekere presentasie gaan natuurlik vir die pad ongeluk fonds, wat ook, wat ja. Dit bestaan.
0: Dit bestaan natuurlik.
1: Een ou rol sy poegie, dan sy poel leeg.
2: Ja. Waar het jy al geldjies gesien uit die pad?
1: Baie, daar is ons mense wat verskriklik, en dit is dalk daai buitensporige uitbetalings wat maak dat die fonds so.
0: Ek weet ook van ons wat suksesvol geëis het.
1: Dit vat 'n rukkie.
0: Jy moet val met die poegie, maar jy moet nog kan lewe vir ten minste 6 jaar voor jy geld sien.
1: Uithou vermoë
0: is baie belangrik.
1: Ja.
0: Maar dit is so, as jy een van die mense wat bestuur en jou fuel economy in gedagte hou. Dis 'n groot wig in my huishouding. My vrou haat dit as ek dit doen.
1: Is al voetjie swaar.
0: Sy jaag van die een rooi lig na die volgende rooi lig toe. Lyk of sy drag racing doen. Ek hou die hele tyd daai ding dop. Dis soos my 'n game om te kyk, kan ek vandag my fuel economy beter kry as gister?
1: Die ou Ilani diesel.
0: Ja, sy is letterlik win van 'n merwe.
1: Dit hang af van my gemoed die dag.
0: Ah, dis waar.
1: As ek die dag in die regte by is, dan neem ek dit in ag. As jy die dag kwaad is binnen jou, dit borrel binnen jou, daar is een vuur, dan is die voet zwaarder.
2: Ek kan nogal denk dat die voet van jou kan zwaar raak.
1: Ek denk jy moet
2: val op die R300.
1: En die muziek wat jy luister, het ook een impak op hoe zwaar jou voet is. So dalk moet ons allemaal begin klassieke muziek luister in ons motors.
0: Is dalk een goeie idee.
1: Rij is storger.
0: Is dalk een goeie idee. En aan die andere kant, as jy nie die heel tyd jaag met die kar nie, hoe gaan mense weet jy se tap het? Ek bedoel, moet hulle raai.
2: Wel, draai die venster af.
1: Ja, maar as jy nou hybrid ry, gaan die mense in elk geval hoor jy ry vinniger. So hulle sien jou nie meer eers nie.
0: Sê, dit is die enigste oplossing. Kryf jy 'n hybrid? Wel, vry, tygervallei.
1: Gemaak 'n draai, Tommy sort jou uit.
0: Wie se fuel economy is die beste? Ons praat 'n bietjie syfers. Al moet mense wees wat obsessief is daaroor. Oh, ek kry 12 kilos op 'n liter.
1: Ek kyk nie daai goed nie. Ek weet my motor is veronderstel om 'n goeie een te hê. Maar ek dink my voetjie.
0: Ons begin weer die fuel economy battle. Is oop op die WhatsApp lyn.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou-gou. Hulle sê vir my daar is mense wat kwaad is. Daar's nog protesaksie. Pad gesluit as gevolg van protesaksie op die R300 noordwaarts by die N2 uitgaande afrit en die R300 suid by Stellenbosch arterieel. Hulle sê, daai is nou weer oop, maar nou is daar stadig bewegende verkeer as gevolg van die pad wat nou net oopgemaak is weer. So jy gaan 'n tydjie sit. Dan is die pad tydelik gesluit, Main Road Saldanha. Ek dink hulle is besig daarso met padwerke, so wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op die N1 ingaande net voor Brighton. Die regterbaan is gesluit. En dan dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
0: Ek het geweet, ek is die enigste een nie. Hier is honderde boodskappe. As mense wat obsessief is oor hulle fuel economy, hulle ken die syfer beter as hulle kinders se verjaarsdag. En die voorloper op hierdie stadium is 16.7 km op 'n liter.
1: Jo.
0: Dis pretty good. Hier is 'n ander wat 'n foto gestuur het, hy kry 7 kilos per liter. Waarmee ry jy? 'N veghelikopter.
1: 'N jet.
0: Ek sê, waarmee jy besig is, maar ja. 16.7 kilos per liter, kan iemand dit beat? Dit is die vraag. Ek ry motorfiets, ek ry tussen 20 en 30 km per liter. Ja, Dani, dankie daarvoor.
1: Maar die probleem is my balans.
0: Ja, dit help ook nie. Jy kry soveel kilos op 'n liter, maar jy is elke week by die pad ongeluk vir ons kantoor. Want jy val om.
1: Ja, dit is die idee.
5: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
9: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min, daar slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Dis Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
4: Volkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: It is Robert Bob en Lincoln Grace. En sy naam is Home. En by ons 8:30 toe, ek sê vir jou môre, baie welkom by Afskop. Dit is tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Meer vrijdag, goeie môre en welkom terug.
2: Ja, baie dankie, goeie môre allemaal, laaste sportverslag van my kant af. Ons het nou nog nie oor die golf gesels nie, maar ek dink is nie te werd om een bietjie oor die Alfred Daniel Links te praat. Hy het Morant wat die toernooi gewen het met 'n 20 onder baan sy vertelling. Hy het met 2 houwe en saam met dit 725.000 euro. Ek het nie gelukkig gekyk, die maand het jy ook nie gegooi al die einde by die 18de setperk waar Casey Jarvis hy moes basis een arend maak
0: ja.
2: Om uitspeel af te doen en toe mis hy dit nou.
0: Okay.
2: So hy is gesamenlik tweede, maar dit was goed geweest.
0: Ek denk hy het baie goed gespeel onder die druk om laaste af te slaan op St. Andrews, terrible weer, nie iets wat hy ongewoontig sal wees nie, is wind, is koud, en al daar die druk. Ek dink hy het baie goed gedoen. Adrian Meronk het fantasties gespeel en om net gepip op die einde, maar ek dink Casey Jarvis kan trots wees op homself om tweede te kom in die Daniel Links Championship en om homself so goed te handle op Sondag. Is net nog gestap in sy loop, en hy is maar wat, 23 jaar oud, hoe oud is hy?
2: Ja, hy is een jong mannetjie. Ek kan net vir sê, ek het nie nou uit my kop uit nie, maar ek kan net vir sê, ek dink die goal was fantasties en hy kom nou soms in Afrikaners wat aan die deur gekrop het deurlopend. Maar ja, hy is 23, gebore 28 juli. So hy het nog een blind toekomst. Ek moet hy sê, tong en kies, die ironie vir my, was ek hier in my rond met die trofee staan, en op sy arm, het hy die logo Live Golf. Ek het nie of jy het gesê dat dit. Ek, ja, so te staan hy met die trofee, met die Live Golf se wapen op sy mouw. Dat is vir my baie slag, so ek moet sê. Alle golfbewoorde gesels, Lekker vannacht op Casey. Hy het nou gezamenlijk tweede gekom, maar hy het nog steeds 370.000 euro gekry. Ek dink jy voor redelijk oké, as jy opstaan maandag op en jy was tweede met daar bedraag hier.
0: Yes, okay.
2: Bank of Utah Championship, Austin Smotherman, hoe is dat vir een golfnaam of vir een professionele sportsnaam? 26 onder baancijfer, hy self krij $1 miljoen. 1,080,000 Amerikaanse dollar vir sy oorwinning. Novak Djokovic, hoor die Novak nog steeds bitter besig. Hy het die afgelope naweek in Alexander Zverev gewen in die China Open, wat om die enige keer is. So Novak het nog baie tennis in hom, 4-6, 6-4, 6-4, om deur te dring na die halfeindronde teen Daniel, ek gooi my raket verder as jy net verdreef. En Lina Labakina het onttrek van die Doan Open volgende week. Sy sukkel met die besering, sy is die nieuwe wereld nummer 1. Het een voetbesering, so dit is wat al bykie terughou, en Arina Sabalenka, denk nog aan so bykie syd vir Arina Sabalenka, sy het in een Tsjechiese speler vir Nikola Bartonokova 6-4, 6-3 in 1:35, so ook nie die beste tyd vir al die oomblik het. Kijk, het is ons een paar daal weg van die eerste dag van die eerste toets, tussen Suid-Afrika en Australië. Die Aussies het opwarmingswedstrijd gehad in Potchefstroom wat onbeslis klaargemaak het in een cricket Suid-Afrika elftal en die Jesplay Pro 20 het deur Suid-Afrika beweeg. Een wen vir Boland teen KwaZulu-Natal binnenland, een wen vir die Dolphins van Durban teen Limpopo, hulle het daar in Polokwane gespeel, en een wen vir WP teen die SA opkomende span in Kaapstad met 6 paltjies, ook groot tellings daar, 194 vir die opkomende span en 204 vir WP in Antwoord, en dan moet ons ook weer gesê, geluk aan Tyler Kavanagh, wat die SA nationale rekord 10 kilometer verbeter het. Sy was 50 gewees die naweek daar in Roemenië, maar sy het die SA rekord verbeter na 30 minute en 50 sekondes vir 10 kilometer. So daar is vir jou ietsie om te jaag as jy lang afstand daar hoop. En ons rugby het om af te sluit, ons 4 franchise spanne, die tweede ronde van die Verenigd Rugby Kampioenskap. Daar was oorwinnings voor hulle tuiskade vir die Sharks en vir die Lions. Ongelukkig het die Bulls en die Stormers wat op die pad was, het kort geval met 4 punte elk, Bulls teen Munster, Stormers teen Edinburgh. So ons beweeg nou na ronde nummer 3 en dis ons eerste kykie na ons plaaslike derby wedstryde. Bulls, Lions en Stormers, Sharks. Die Stormers wedstrijd is saterdagmiddag 4:00, as jy draai by DHL Stadion wil maak, en dan geluk ook aan Piet Sommers en Mane en Bafana Bafana, wat hulle vriendskaplike wedstrijd in Egypte in Cairo gewen het, 1-0. So Piet Sommers en Mane as die hoofafrigter van het hy oorgeneem het by Hugo Broos, nog steeds onoorwonne. Dis wat ek vir jou het wat sport aanbetref, later vanmiddag terug met Zian en Monique, dit saam met jou om 4:30.
0: Ag, dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer dit, ons kuier weer verder môre.
2: Mooi van.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrica Road. T's and C's apply.
0: Donderdag 29 Oktober Belleville Golf Club. Dis die Altade Toy Centrum Golfdag aangebied in vennootskap met Tusk Events. R5000 per 4 bal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van die Altade Toy Centrum. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donation@gmail.com. Die Altade Toy Centrum Golfdag Donderdag 29 Oktober by die Belleville Golf Club. Bespreek jou vierbal nou. donations@gmail.com.

Môre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Blackbird en Rain on Me, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom hier by Afskoppers, kwart voor 9, en ons werk hier die nuus vanmorgen, bietjie goeie nuus. Ons het dit al genoem, maar lyk my ons is nou daar, die onvoltooide snelweg aan die stad.
1: Ja. Wat hulle gebruik vir advertensies en goeders.
0: Hy is hoog op die lys. Mm. After more than 50 years of ending abruptly in mid-air, Cape Town's famous unfinished foreshore highways could finally be completed as part of an ambitious redevelopment that could ultimately run into billions of rand. The concrete structures, which have puzzled the generations of Cape Townians, appeared in films and sparked countless urban legends. They're at the center of a city proposal involving a new bridge, underground tunnel, parks, a harbourside promenade, and an entirely new neighborhood. It is Jordan Neil Lewis, gister.
2: Cape Town, after 50 years, we are finishing these bridges. This is a historic day for Cape Town because the legendary unfinished freeways, we are announcing a plan today to finish them at last. After 50 years of them being like this, with a beautiful new iconic bridge and tunnel and a brand new neighborhood on the foreshore precinct. Check it out online.
0: Ek dink dis 'n goeie ding vir meeste mense. Dit gaan die verkeer 'n bietjie verbeter, die situasie in die Kaap. Vir ons is dit nie so goed nie. Ons het verkeer nodig. Dis alwaar mense na ons luister, as hulle fisies gevangenes is in hulle karre.
1: Ja, maar ek dink as ons nou kyk na die prentjie waar daai bruggie na toe lei, gaan hy 'n paar draaie hê daai pad. So hulle gaan op die pad wees.
0: We gaan het draai. Draai roemuis.
1: Ja.
3: Ja, so die projek word in twee fases aangepak en jy vra nou oor die skakelbrug, het gaan oor buitengracht en 'n nuwe openbare park gaan het insluit.
1: Dis lekker.
0: So, nuwe buurt ook. Mm. Waar is dit onder die brug? Is ja. Fysisch gaan nie meer?
1: Daar is tans een buurt onder die brug.
0: Daar is reeds een buurt daar onder die brug. Ek weet nie of hulle gaan meer formeel maak.
1: Ander mense wees, maar daar gaan nou 'n buurt nog steeds wees onder die brug.
0: Wat gebeur met die brug, mense? Want hoe gaan hulle?
1: Nee, ek kan nie vir jou sê nie.
0: Jordan, ons het vra.
3: Ja.
1: Hoorie, maar ek wil net sê, hy woeker, hoor. Vanaf hy in hy kantoor en is daai mans besig.
0: Ek moet vir hom persoonlik dankie sê.
1: Hoekom?
0: Jordan Lewis is die rede hoekom ek vanoggend in die gym was.
1: O, hoe so?
3: Inspireer hy jou?
0: Waterpijp het weer gebars by ons volgend, so toe kon ek nie shower en toe moet ek nog gaan gym. So, Jordan, ek wil net sê, voor ons nou al hierdie bruin goed bou, kan ons daar ook die pijp in nou huis in vervang? Asseblief, dit is 3 keer hierdie naweek, wat hy in die water het, waar nog kyk hou?
1: Maar jy wil moes in Jan van Riebeek se buurt intrek, daai ou pijpe.
0: Hy het 'n Airbnb daar gekry toe hy hier kom land die eerste keer. So, Jordan, asseblief, die water raak 'n issue. Maar bly oor die brug ding, dit is great vir allemaal, obviously. Maar ek praat nou net hier oor myself.
1: Okay, stuur een e-posie na info@city.
3: Hy kan hy project gegaan op ijs sit, dat is net eers die pijpe uit.
1: Eers gaan Martin sy stortwater uitsorteer voor ons die rest van die stad een financiële inspuiting gee.
0: Jy is so diep in die courant en het hier nog iets om buiten te
3: laat? Nee, daar is fases. Fase 2 is een tunnel as een uitgangspad uit die stad, dit word gebouw uit die stad, en die verhewe snelweg word gesloop. So, as dit enigszins sin maak.
1: Al wat, weet jy wat moet ons vraag vir Jordan, jy moet nou nie nou kwaad maak jy nie, want ons moet nou nog vir hom vraag, want as jy in een tunnel inry dan is die FM een bietjie krapperig. Ons wil eindelijk, jy moet automaties op ons stasie gaan, as jy in die tunnel so, jy moet nou mooi praat.
0: Maak tunnel, maar los hom oop boe, maak een oop groef tunnel.
1: Net dat die sein kan deurkom.
0: Goeie idee.
3: Was hom een nieuwe promenade, wat vir ons wag. Na dit alles.
0: En een nieuwe beerd, onder die brug. Sterkte, aan Jordan en sy span. Ek denk ons allemaal sien uit na additionele infrastructuur, die verkeer. Yep. In die Weeskaap een bykie kan verbeter.
4: Die verkeer word met trots aangebied door Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na een JIC. Gebouw om te werk, gebouw om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Afskop verkeer. Kom ons kyk gou, daar was vroeër 'n ongeluk op die N1 ingaande net voor Brighton waar die regterbaan gesluit was. Die pad is tydelik gesluit, Main Road Saldanha, as gevolg van padwerke daar in daai omgewing. So as jy vandag gaan in Saldanha omry om die dorp, wees maar op die uitkyk, daar's alternatiewe roetes wat jy gaan moet gebruik. Protesaksie, pad gesluit as gevolg van protesaksie vroeër op die R300 noordwaarts by die N2 uitgaande. Daai enetjie is nou weer oop, maar is stadig bewegende verkeer. Drukverkeer N1 uitgaande by die afrit na Durbanweg en 'n ongeluk op die hoek van Darwin en Shelley straat in Kraaifontein. Twee motors betrokke daar. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
0: Baie opgewonde oor die brug, maar Karen maak 'n goeie punt. Sy sê, okay, verkeer gaan beter wees, maar weet jy hoe gaan mense nou verdwaal? Want dit is die nommer 1 landmerk, om vir iemand te verduidelik, hoe om ergens uit te kom in die Kaap. Jy weet al waar die halwe brug is, daar gaan jy links. Wat nou? Hulle gaan vir ons iets anders moet gee daar, miskien 'n halfgeboude windpomp of 'n ding.
1: Ja.
0: Dit is 'n landmerk.
1: Kry paar idees.
0: Dankie Karen, ek het van jou boodskap gehou.
1: Ek ook.
0: Oulik. 9 uur nuus, dis volgende.
5: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heining, steinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
9: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Debbie Liemer en hier in sy naam is Probeer, bring ons na 9 uur toe op hierdie maandag. Baie welkom by Afskop op Bok Radio, tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Rusland gaan aanvalle op Kiev en ander Oekraïense streke verskerp. Geen verdere sardynvrekte is aangemeld nie en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Russiese leer waarskei hulle gaan aanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en ander stede verskerp in reaksie op opmerkings wat president Volodymyr Zelensky verlede week gemaak het. 'N Russiese hommeltuig het gister Kiev se belangrikste noordelike brug oor die Dnipro rivier getref en 2 mense is beseer. Dis die 4de agtereenvolgende dag dat Moskou brug in Kiev teiken wat deur 10,000 inwoners gebruik word wat tussen die stad se 2 rivieroevers pendel. Rusland beheer tans sowat 20% van Oekraïne se grondgebied. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê hulle gaan geen verdere berigte van dooie of siek sardyne ontvang sedert verlede maand se geïsoleerde voorval naby Motji aan die noordelike Wildekus nie. Suid-Afrikaanse Instituut vir Aquatiese Biodiversiteit het vroeër bevestig dat sardyn herpesvirus ontdek is in 'n sardynmonster wat op 1 September in Port St. John's geneem is. Die departement se woordvoerder, Zolile Ngayi, sê sardyne wat kommersieel verwerk en deur gereguleerde kanale beskikbaar gestel word, is veilig.
4: Pilchard herpesvirus remains the leading suspected vector and investigations are ongoing. The virus not known to infect people and commercial salt sardines are safe. However, the public is urged not to collect or eat sardines found on beaches and report any new sightings.
3: Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom die regering se verbintenis om die tydelike onderbreking wat Landbank ingestel het op nuwe aansoeke onder die gemengde finansieringsskema op te los. Die skema ondersteun meer as 14,000 werksgeleenthede insluitend sowat 7,860 deur die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en meer as 6,000 deur Landbank. Benny van Sail van TLUSA sê die landboudepartement het 'n bykomende 150 miljoen rand beloof. Dit is buiten die toekenning van 325 miljoen rand wat reeds vir die 2026-27 boekjaar aan die landbank oorgedra is. En die Afrika Unie is gereed om die Afrika Kredietgraderingsagentskap hierdie week in Port Louis, Mauritius bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike Afrika-gerigte beoordelings van regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof en ambassadeur van die Afrika-meganisme vir portier-evaluering, Marie Antoinette, skat Afrika se mark op ongeveer 66,000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan SABC gesê verbeterde graderings kan beleggers vertroue en toegang tot kapitaal versterk. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,71 teen die dollar, R18,65 teen die euro en R22,05 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,142.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $104.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,448. Ten slotte net weer die hoofnuus, Rusland gaan aanvalle op Kiev en ander Oekraïense streke verskerp. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbord of halfwaygeely.co.za.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
9: Ons is in Oktober, is die 5de en is maandag, dis koel vanoggend met miskolle en 'n ligte suidwestelike wind. Dis in Kaapstad en die noordelike voorstede steeds warm daar oor die Weskus. 33 vir jou Vriendendal, Clan William en Rillinghuis, 31 vir julle, 22 in Langebaan vandag, Ceres 31, Malmesbury is op 30. Die strand 21 vir jou, 28 in Grabouw, Hermanus en Kaapgallas op 20, 32 vir Riversdal, Mosselbaai 28, 29 in George, dan Split 26, Uitswering 32 HB, Langsberg, jy is 30 grade, 33 vir Woester, die Parel op 28, Kaapstad 24 en Brackenfell is 26 grade vandag.
10: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Kip Moore en Lonely Tonight, Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen. Welkom bij Afskop. Kip Moore natuurlijk om die draai, een week of wat. En dan is die man hier bij ons. Ik hoop jy het jou kaartjies, maak seker jy spring, as jy nou nog nie het nie. Nieuwe sitplek, kaartjies ook beskikbaar gemaakt vir die twee Kaapstad vertonings, 23ste en 24ste.
1: So jy kan net op iTickets gaan kyk, as jy sikkel, stuur vir ons op WhatsApp en ek sal vir jou die link aan.
2: Ja, Kip Moore se fans het ook nou al bykie ouwer geraak. Ons wil nou bykie sit.
1: Ons wil bykie sit nou.
0: Correct. Age is just a number though. En dit bring my ons volgende story toe. Ek sien vanoggend dat die Japanese competitie,
1: ja,
0: vir wat is dit, vir die fitness competities, hierdie bodybuilder goed waar jy gaan staan in pose, jy smeer jouself vol baba olie en dan gaan staan jy onder die ligte en
1: die tanden is wit en die lyf lyk soos borrie.
0: Jy gaan wys jou muscles. Toshisuke Kanazawa het sy 15de titel verower. Hierdie keer in die oor 85's kategorie.
1: Jo.
0: Van die Japanese All Japan Masters Fitness Championship. Hy is 90 jaar oud. En ek kyk die foto's hier waar die man poseer. Hy lyk nog redelijk fiks vir 90.
1: Maar die Japanese is gerip.
0: Hoor jy, hulle word oud, jong.
2: Ja, hulle 90 is soos ons 55.
0: Ja, hulle die hoogste levensverwagting in die wereld, as jy die kleiner state uitsluit. Monaco het amptelik die hoogste, dan San Marino, dan Hong Kong en dan Japan. So Japan is een van die hoogste van een groot nasie. En die gemiddelde levensverwagting in Japan is 84,8 jaar.
1: Dis een rou visie.
0: So sê maar 85 jaar oud. Die gemiddelde Japanees word 85 jaar oud. Hierdie is bykie ouwer, hy wen nog fiksheidscompetities. Ek kan nie denk, ek ken iemand wat dit sal recht kry nie.
1: Nee, is rou visie.
0: Dis rou visie, denk jy. Die levensverwagting in Suid-Afrika in vergelijking met Japanse 85, ons is by 67. Amper 20 jaar minder as die Japanese.
1: Ons voel, weet jy wat, ons pensioen is in elk geval nie goed genoeg nie. We're going out with a bang.
0: Dis, ja. Hulle het vir hom gevra, wat doen jy om nog so goed te lyk en gezond te wees op hierdie ouderdom? Toe sê, dit is baie eenvoudig, hy oefen natuurlijk, 6 dae week.
1: Jo.
0: Maar sy groot ding is, hy vermy heeltemal vleis, vis en alcohol.
1: So wat eet hy? Wat bly oor? Hoender?
2: Wat bly van die lewe oor?
1: Vleis, as ons praat vleis, soos hy vegan.
0: Lyk my, hy eet net plante en hy drink nie dop nie.
1: Oh my word.
0: He?
2: Maar waarvoor leef hy dan?
1: Dis een baie lang 80.
2: Ja. Dan 90 voel soos 130 het lees.
0: Jy wil 90 word, hou op drink,
1: ja,
0: en eet blare.
2: Wat sal jy opgee?
1: Om wat?
2: Om by so type getal uit te kom.
0: Nie dit nie.
1: Niks.
2: Yes. Yes.
1: Ek wil hier iemand met my boude afween nie. Ek eet braai, vleis, chops, drink een wankie. Daar gaat ek.
0: Ja. Blaarboude is makkeliker om af te veel hou as vleis dieet.
1: True.
0: Hou dit in gedachte. Want nee, ek is heel happy met 67 as ek, nou daar kan kom.
1: Ja. Ek mik vir 64.
0: Peri stadium lyk 45 soos een stretch, maar ja, hy deed het. Baie geluk aan ons vriend, ek weet sy naam probeer sê, Toshisuke Kanazawa. En eet maar sushi. Lyk my, dit is goed vir jou.
3: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk, gaan na die situasie op die paai. Motorongeluk op Darwin en Shelley weg in Kraaifontein. Bietjie druk verkeer daar by die Verewe snelweg ingaande. Wees op die uitkyk daarvoor. Dan ook druk verkeer N1 uitgaande by die afrit na Durban weg. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
0: Iemand sê, sal het help om nou Japan toe te trek as ek langer wil lewe? Ja, dit sal 100%. Dis hoe dit werk. As jy soon toe trek, gaan jy langer lewe. Selfs al gaan jy daar vakantie. Vir elke dag wat jy daar is, lewe jy een week langer.
1: Wen jy een bykie tyd jou op die meter.
0: Ja, so ek sal kyk om elke jaar een draai te maak, tenminste, as jy nie permanent kan trek. Ons het vir jou sporties. Volgende, bly ingeskakel.
4: Boot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
0: Is jy reg vir die woordfees? Want Bok Radio val die radio reg uit Stellenbosch toe. Op Vrydag 9 Oktober is Bok Radio regstreeks by die woordfees en ons saai van 10 uur die oggend tot 4 uur die middag vanuit die fees uit. Verwag lekker kuier, interessante geselsies, feespret en natuurlik al jou gunsteling radio en Bok Radio omroepers en klanke reg van die hart van die woordfees af. So, as jy in Stellenbosch is, kom kuier by ons. En as jy nie daar kan wees nie, draai die volume op in woordfees saam met Bok Radio. Bok Radio, jou stem, jou muziek, jou woordfeest.
3: Bok Radio, jy gaat in die Bok Radio, bly ingeskakel.

0: Freemasons en Uninvited op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9:30. Natuurlik nie tyd vir sport nie, maar tyd vir jou plaaslike nuus. Soos voorgelees deur Jolandi Viljoen.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het 'n samewerkingsooreenkoms van 5 jaar met Africa Skills Village onderteken om ambagsopleiding en die lewering van infrastruktuur te versterk. Die vennootskap sal fokus op landelike distrikte, klein dorpe waar geakkrediteerde opleiding beperk is. Dit sal geleenthede bied vir blootstelling aan die werksplek, internskappe, beroepsopleiding en roetes na erkende kwalifikasies. Die provinsiale LIR vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die initiatief het ten doel om opleiding nader aan gemeenskappe te bring, ekonomiese geleenthede te skep en die vaardighede te ontwikkel wat nodig is om openbare infrastruktuur in stand te hou. En Tygerberg Hospitaal vier hul 50ste bestaansjaar met die herdenking van 5 dekades van gespesialiseerde gesondheidsorg in die Weskaap. Sedert hul opening in 1976 het die hospitaal pasiënte met ingewikkelde mediese toestande behandel en geslagte gesondheidswerkers opgelei. Die hospitaal was ook betrokke by belangrike mediese deurbrake, waaronder Suid-Afrika's eerste vierling, wat deur middel van in vitro bevrugting in 1986 verwek is. Die hospitaal sê hul beplande herontwikkeling sal help om gespesialiseerde sorg, opleiding en mediese navorsing vir toekomstige geslagte te versterk. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Dit raak nou baie min na slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune vandag. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
5: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Maarten, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Dit is Jordaan en jou awesome op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. 20 meter voor 10, ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande onder Jan Smits weg. Dit lyk my die nooddienste is daar, dis so tydjie terug. Ook 'n ongeluk op Darwin en Shelley straat in Kraaifontein. Daar's van die paaie wat gesluit was waar 'n stukkies van hulle oopgemaak is as gevolg van die protesaksie vroeër en twee uitgaande by die R300 is weer oop en 'n bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande. Dis wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou op 074 2989.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: Bok Radio 989 FM.
0: Dis dit vir Afskop vanmôre. Kan jy nou meer? Daar is dit verby. Dankie dat jy saam gekuier het. Maandagoggend is altyd die moeilikste een.
2: Ja, hy's verby.
0: Deur hom kom, dan begin die afdraande.
8: Afdraand van nou af.
0: Afdraand.
2: Mhm. Ons gaan nie weer begin nie, nee.
0: Mooi stem maar. Is afdraand. Volgende op het ons vir Lulu.
2: Ja.
0: Kyk, sy is nou alweer mevrou Lente.
2: Bly ingeskakel op Bok TV.
0: Die rokkie.
2: Pragtig.
0: Dit maak jy sommer lus vir die lewe.
2: Dis
0: asof die somer hier is.
2: Ja.
0: Jy wil 'n wat lemoen gaan koop.
2: Onmiddellik en 'n span spek.
0: Korrek. So bly ingeskakel daarvoor. Hoop op pret, hoop op vermaak. Hoe lyk jou dag verder?
2: Net werk. Ja, werk.
0: Bietjie net werk.
2: Bietjie net werk en werk.
0: OK. Stemma?
8: Ja, die lysie is lank vir vandag, so ek wil hom uit die park uitslaan vandag.
2: Dat is hy stem, kyk vir jou.
0: Ek is bykie in julle boot vir 'n slag. Kyk, ons substansiële bydra tot die ekonomie kan maak vandag. Net werk, niks speletjies nie.
2: Baie dankie, ons waardeer jou bydra.
0: Ja, is groot plesier man, groot plesier. Ons sien vir jou weer morgenoggend 7:00.
2: Ja.
0: Dan gaan ons golf speel, morgen gaan ons golf speel. Of vandag gaan ons werk. Kowai, lekker maandag vir jou.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekke.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin TLI SA verwelkom die ingryping om die gemengde finansieringsskema te herstel. Brasilië se presidentsiële verkiesing stuur af op 'n tweede ronde en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die landbouorganisasie TLI SA verwelkom die regering se verbintenis om die tydelike onderbreking wat Landbank ingestel het op nuwe aansoeke onder die gemengde finansieringsskema op te los. Die skema ondersteun meer as 14,000 werksgeleenthede, insluitend sowat 7,860 deur die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en meer as 6,480 deur Landbank. Benny van Self van TLI SA sê die landboudepartement het 'n bykomende 150 miljoen rand beloof. Dit is buiten die toekenning van 325 miljoen rand wat reeds vir die 2026-27 boekjaar aan Landbank oorgedra is.
3: Ons almal weet landbou is 'n ekonomiese proses en daarom moet jy die ekonomiese beginsels toepas om seker te maak dat dit nie geld is wat in 'n bodemlose put geplaas word nie, maar dat daar konstruktiewe ekonomiese groei en sukses ten opsigte van die hele finansieringsmodel se uitkoms is. En dit is vir ons belangrik. So ons het groot waardering dat die situasie dan op hierdie stadium beter gaan uitkom.
2: 'n News 24 Sabi meningspeiling toon indien die plaaslike regeringsverkiesing môre gehou word, sal die ANC steeds die grootste party wees met 31.6%. Dit is egter 14 persentasiepunte minder as in die plaaslike regeringsverkiesing van 2021. Die DA met 25.2% is nasionaal binne 5 punte van die ANC, gevolg deur die MK-party op 14.7%. Volgens die meningspeiling loop die DA voor in Johannesburg, Kaapstad en Tshwane, terwyl die MK-party in eThekwini voorloop met 43.4%. 5001 geregistreerde kiesers is by die opname betrek. Die stad Tshwane sê die sake eenheid vir energie en elektrisiteit het aansienlike vordering gemaak om kragvoorsiening na die Waltloo nywerheidsgebied te herstel en sowat 90% van die betrokke gebiede het weer krag. Dit volg na verlede week se brand by die Waltloo substasie wat wydverspreide kragonderbrekings veroorsaak het. Die metro se woordvoerder Lindela Mashigo sê alle belangrike tegniese werk soos installering van toerusting en kabels, toetsing en ingebruikneming is afgehandel. Hy sê kragtoevoer word in fases herstel.
4: Technical teams are also installing additional backup connections to strengthen the network and provide alternative supply options should a fault occur. We thank the affected customers for their patience and cooperation during this difficult period. Please continue to use electricity sparingly.
2: Brasilië se presidentsverkiesing stuur af op 'n herstemming nadat die regse Flavio Bolsonaro, 'n bondgenoot van president Donald Trump van Amerika, die eerste ronde gewen het. Die 45-jarige Bolsonaro het 47.2% van die stemme gekry en die sittende linkse president Lula da Silva 44.9%. Nie een kon meer as 50% kry nie en dis 'n volstrekte meerderheid behaal. Kwessies soos soewereiniteit, misdaad, die ekonomie en korrupsie is vir kiesers belangrik. Lula, wat streef na die vierde termyn, het aan kiesers gesê die keuse lê tussen demokrasie en barbaarsheid. Die herstemming tussen die twee kandidate is op 25 Oktober. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.73 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,722. Die prys van goud is $4,127.79 per fyn ons en vir Brent ru olie betaal jy $104.76 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00, TLI SA verwelkom die ingryping om die gemengde finansierskema te herstel. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassocieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Ook radio weer.
4: Dis 6 minute na 10. Goeiemôre Bokkies. Dis 'n heerlike dag buite. Dis 24 in die stad, 28 in die Parel, 30 vir Mamesbury, 22 in Langebaan, 31 in Redlinghuis, Klein Willem en Ceres, 33 in Vredendaal en Woester en 28 grade daar in Calvinia en in Grabouw ook. Sutherland op 24, 30 vir Lynsburg, 20 in Hermanus, dit sal 32 raak in Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenberg baai as ook Beaufort West op 28 grade en in Oudtshoorn is het baie warm, maar by die Grootvoels is 32 grade vandag. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat die res van die week vir ons gaan oplever.
3: Radio 4.

Aan jou gebring deur Westcare. Ek is Lulu. Goeiemôre. Dis lekker. Dis die 5de Oktober. Dis 'n Maandag en hierdie die uwe verjaar oor 10 dae. Kan jy dit nou glo? Ek het nou dag iemand gekry wat vir my gesê dis eintlik 'n goeie ding as jy iemand herinner aan jou verjaarsdag al vir soos 'n maand voor die tyd, want dan kan hulle nie vergeet nie. So ek herinner nou maar net vir almal wat belangrik is. Ek het 'n

en almal wat vir jou omgee, en die kindertjies was gelukkig, want het was 'n lekker naweek en mooi weer gewees. Vandag nog mooi weer, môre kom die reentjie alweer, maar ek dink, en ek hoop, nee, ek hoop nie so nie, ons het die reen nodig, maar dat die wind 'n bietjie gaan waai en al die dinge doen, so, nou gaan ek oor die vingers getik word, want ons kort die reen. So die reen moet maar kom. Ek het 'n baie lekker program wat op jou wag, soos elke maandag speel ek vir jou splinter nuwe musiek, en hierso is 'n hele trommel vol lekker nuwe musiek wat hier gelaai is in my speellys. Wat ek alles met jou gaan deel vandag. Frans Kook gaan ons leer om ietsie op die potte te maak. En ek het Vrydag 'n verskriklike lekker pasta gemaak. Hy het so lekker byt ingehaat met 'n hoendertjie en 'n bykindjie. Nou praat ek myself weer honger. En dan die country top 10 wat vir jou lê en wag, en moenie vergeet van Leluke Raini. Ons speel dit net hierna. So kry so lank jou grys stof van die gang. Volg gou blokkies raaisel in, want ek gaan hom toets net hierna. Daar is my

My beste ma, dis jou beste pel van Ignis hier op Bok Radio, Bok TV. Etienne hier van Tableview sê dit was 'n baie lekker naweek saam met sy dogter. Hy vat haar nou terug Parel toe na haar mama toe. Lekker skoolvakansie saam met papa. Ag, dit is mos nou lekker. Dit is hoe herinneringe gemaak word en dit is daai herinneringe wat sy vir die res van haar lewe gaan saamdra. En dan sê iemand anders vir my, wie is dit? Fanny sê, Marlene, my niggie verjaar vandag en sy is 'n hele 58 jaar jonk. So sy is voor jou. Ek hoor jy, ek is besig om haar in te haal. So hy sê, ek hoor sy het nou twee nuwe geleide vanoggend bygekry. Oor die knie gaan ons eerste. Ek het nou die dag toe ek so op my herke afgaan na my dogtertjie toe, toe hoor ek ook, dit klink soos 'n glow stick. Ek, my knie, ek weet nie wat gaan aan nie. In elk geval, het kom seker maar saam met die ouderdom. So kom ons speel Leluke Raai en ek vandag... Sjoe, dis 'n moeilike een. Ek moet vir jou sê, ek dink dis 'n verskriklike moeilike een en ek weet nie of jy dit gaan regkry nie, maar ek onderskat jou ook nie, want jy het nog elke keer, het elke luisteraar het omtrent reg gekry. So vandag se woorde is as volg. Wel, probeer skud, stamp jou voete en skree. Wanneer jou voete net nie kan stilstaan nie, ek het nog nooit 'n beter tyd beleef nie en ek dink ook nie, ek sal ooit nie. O genade mama, o Vrydag aande, toe sissie, haar rokke styf gedraai het en die ritme jou heeltemal meegevoer het. Dit is 'n moeilike een, ek moet dit nou self sê en ek dink ek gaan vandag vir jou vang. So kom ons probeer weer. Onthou as ek hierdie woorde vir jou in Afrikaans gee, dan is dit 'n Engelse liedjie. So kom ons probeer. Wel, probeer skud, stamp jou voete en skree.

wanneer jou voete net nie kan stilstaan nie. Ek het nog nooit 'n beter tyd beleef nie en ek dink ook nie ek sal ooit nie. O genade mamma, o Vrydag aande. Toe Sissy haar rokke styf gedraai het en die ritme jou heeltemal meegevoer het. Wat is daai liedjie se naam en wie sing dit? O, so moeilike een, maar jy gaan jouself skop as jy hoor. 074-2009-89. Ons speel Leluke Raai op 'n maandag. Hier's Gerard Stein.

'n bietjie bietjie van Gerard Stein hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 'n lekker enetjie om hierdie maandag mee af te skop. Nou kyk, daar is baie slim luisteraars en ek het gedink jy gaan dit reg kry. Ek gaan vir jou nog so 'n paar minute gee en dan eers die antwoord met jou deel. Maar iemand sê Donna Summer se Stamp Your Feet, dis 'n baie goeie raaiskoot. Kom ons kyk of dit dalk hy is. Ek wil vir jou weer die woorde deurgee. So, luister die woorde, vertaal dit, onthou ek Google Translate dit vir jou, want het moet so vreemd as moontlik klink. En dan vertaal jy dit in jou eie kop en jy sê vir my wat hierdie liedjie se naam is en wie dit sing. So die woorde is, wel probeer skud, stamp jou voete en skree, wanneer jou voete net nie kan stilstaan nie. Ek het nog nooit 'n beter tyd beleef nie en ek dink ook nie ek sal ooit nie. O, genade mama, o, vrydag aande, toe sussie haar rokke styf gedraai het en die ritme jou heeltemal meegevoer het. 074-2000-989, wat is daai liedjie se naam? Ons speel 'n loeke raai soos elke maandag hier op Bok Radio, Bok TV. Nou, ek gesels môre met die hoofsanger van hierdie band. Dit is 'n ongelooflike groep en ek kan nie wag om môre die ateljee met hom te deel nie. Hulle splinternuwe een, My House, is nou onlangs vrygestel. So hier is Watershed.

0: Hier is die splinternieuwe een van Watershed, getiteld My House. Ek gesels môre met Chris Hines hier in die studio, so jy wil ingeskakel bly daarvoor, net na 10 môre hier live op Bok Radio. Nou kyk, daar's ekstra sitplekke ingebring vir die Kiep Moore konserte in Kaapstad. Kan jy glo, ons het al die sitplekke gaan kry en ons bring hulle in en ons sit hulle vir jou daar in Grand West en jy kan hulle nou koop. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Die tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Dis Kiep Moore Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste by Grand West. Sien vir jou daar. Nou kyk, die jy dink is nog ver. Dis oor 3 weke en dan is Kiep Moore. Hy is al besig om sy tassies te pak om te vlieg Suid-Afrika toe. En hy gaan Suid-Afrika op horings kom neem. Die 17de daar in Supersport Park, as jy 'n luisteraar is daar uit die Gautengeling uit, jy kan vir hom gaan kyk die 17de by Supersport Park, daai kaartjies ook op iTickets. Nou, hulle het vir ons gevra, Lelou, ons kan nie so lang staan nie, ons wil sit, en nou is die sitplekke uitverkoop, toe bring ons vir julle extra sitplekke in, en jy kan nou daai kaartjies gaan opraap vir Grand West se shows op die 23ste en die 24ste Oktober by itickets.co.za. Jy gaan nou weer vergeet om dit te koop en dan gaan jy weer nie kan sit nie. So maak 'n plan, maak 'n knoop in jou oor en kry jou kaartjies sommer nou.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewer. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier
2: oopensal. Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonel, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg meubels, altyd beter.
3: Ouers en kinders in 'n skool.
4: Om op my eie tempo en manier te leer.
5: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
6: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
7: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
8: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: Jou buurman luister ook en hy het baie baie goeie smaak. Dis maandag die 5de Oktober, ons speel Leluke Raai. Nou ek het die woorde vir jou deurgegee. Dit is ongelukkig nie Donna Summer se Stamp Your Feet nie en dit is ook ongelukkig nie Knock Three Times nie. Is ongelukkig nie hy nie, daar is nog 'n hele paar ander wat ook ingekom het, wat ongelukkig nie die regte ene is waarna ek soek nie. So die regte woorde, kom ek lees dit net geweef vir jou, want dit vandag was vir my 'n baie moeilike een. So die woorde is wel, probeer skud, stamp jou voete en skree, wanneer jou voete net nie kan stilstaan nie. Ek het nog nooit 'n beter tyd beleef nie, en ek dink ook nie ek sal ooit nie. O genade mama, o vrydag aande, toe sissie haar rokke styf gedraai het en die ritme jou heeltemal meegevoer het. Daai liedjie het weer dit allemaal reg. Kom ons kyk hier, so hulle het nou nie name bygesit nie, maar Corlia het ene reg. Fanny sê vir my, ek wil net laat weet dat ek nie die antwoord weet nie. Dankie Fanny, ek dink nie jy is alleen vandag nie. Etienne Lou, ek het verwag van jou om hier ene reg te kry. Jy is toe nou reg. En dan is daar nog iemand wat vir my gesê het, Oliver Ellis, jy het vir hom reg. En die eerste een wat inge SMS het, sommer dadelijk. En in die call was, is Rudy. Baie, baie geluk. Dit is Crocodile Rock van Elton John. Vat jou terug in tyd met Leluke Raai vandag. Moeilike enetjie, maar is okay, jy het hom nog steeds reg gehad.

0: jy is op Bokradio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwyserdag, terwyl Oktober onderwyser waarderingsmaand is. Die provinsiale onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hulle harde werk en toewyding. Die LER Jaco Londt het die nasionale pryswenners Ntobi Vila, Danel Bosch en Hortense Stegman geprys vir hulle leierskap en bydra tot inklusiewe onderwys. Hy sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwe denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings.
3: Ons weet dat baie van wat onderwysers doen buite die klaskamer gebeur en lank nadat die skoolklok gelei het. Hierdie onderwyser waarderingsmaand nooi ons leerders, ouers, oudleerders en gemeenskappe reg oor die Weskaap uit om saam met ons onderwysers te vier en 'n oomblik te neem om 'n onderwyser te bedank wat 'n verskil in jou of jou kind se lewe gemaak het.
2: Die stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die konstitusionele hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met bekostigbare behuising toon. Die hof het in Julie bevind die owerhede het versuim om die behoefte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad, insluitend Tafelberg, voldoende aan te spreek. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Karel Papheim, sê die verslag wys ook na groot uitdagings rondom 'n tekort aan nasionale befondsing wat sedert 2017 met 41% afgeneem het.
4: A further 39 sites are in the release pipeline, including 11 in the CBD with a 40,000 unit combined yield, including 21,000 affordable housing units and 1,500 social housing units. We look forward to continue delivering for all citizens as we build a city of hope.
2: En die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het 'n samewerkingsooreenkoms van 5 jaar met Africa Skills Village onderteken om ambagsopleiding en die lewering van infrastruktuur te versterk. Die vennootskap sal fokus op landelike distrikte, klein dorpe waar geakkrediteerde opleiding beperk is. Dit sal geleentheid bied vir blootstelling aan die werkplek, internskappe, beroepsopleiding en roetes na erkende kwalifikasies. Die provinsiale LER vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die initiatief het ten doel om opleiding nader aan gemeenskappe te bring, ekonomiese geleenthede te skep en die vaardighede te ontwikkel wat nodig is om openbare infrastruktuur in stand te hou. Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus, volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za. Dokters en tandartse word deel van die Whiskey Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021 300 9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
5: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
0: Bokradio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 11 van die oggend. Daar is informele behuising wat aan die brand is en dit is by Pedro en Pedro weg in Wallace Dean. Jy moet asseblief veilig wees in daai area as jy kan, vermy dit liewers heeltemal sodat die brandweer en nooddienste hulle werk kan doen. Dan vroeër vanoggend was daar so 10 uur se kant was daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista. Die nooddienste en personeel is daar. Hulle sê nie of dit enigszins 'n ernstige ongeluk is nie, maar wees op die uitkyk vir hom. N1 uitgaande net voor Monte Vista. Nog 'n ongeluk op die M5 noordwaarts voor die N2. Geen beserings nie, maar jy kan ook oponthoud verwag in daai area. Ek sien die wegsleepdienste is reeds daar en die ongeluk is geskuif na die skouer toe. So dit is daarom heeltemal uit die weg geruim, maar dit veroorsaak nog steeds stadig bewegende verkeer. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. En as jy van enigiets weet, kan jy vir my WhatsApp of 'n Telegram stuur na 074-2000-989, dan is jy my oë op die pad.
6: Ok Radio. Verkeer. Ok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Ok Radio met Lulu.
2: Dit is alweer maandag en dis 'n lekker ene, dis 'n lekker weer buite en ons gaan 'n fantastiese dag saam hê. Ons gaan nie vir hom blou maak nie, soos wat 'n maandag maar gewoonlik is. Ons gaan vir hom pink of pers of rooi verf, enige kleur wat vir jou gelukkig maak. Kleure het 'n baie groot uitwerking op jou emosionele welstand. So weet jy wat, as jy vanoggend, ek was nie vanoggend in 'n lekker bui nie, sommer moeilik opgestaan en toe besluit ek gaan nie swart aantrek nie. Ek gaan nie donker klere aantrek nie. Ek gaan nie plain aantrek nie. Ek het sommer 'n blom rok daar in my kas iewers gaan haal en ek het die ding aangetrek en weet jy, dadelik voel jy in 'n beter bui. Dis ongelooflik wat dit aan jou bui en jou emosies kan doen. As jy net 'n bietjie iets anders aantrek byvoorbeeld as wat jou mood dit voel. So doen dit vandag of môre, kry vir jou 'n lekker blommetjie, sit hom in jou hare en dan lig jy sommer net jou elmboog na bo.

0: Trots Suid-Afrikaanse musiek, dis Jan Raap en Elmboog na Bo, dis 20 minute voor 11 in die oggend. Dis tyd om te gaan paardry. Is jy reg? Gaan ons galop of gaan ons vir hom vasvat?
1: Country Top 10.
0: Ek dink ons moet hom vasvat. So vandag in die 10de plek is 'n meisie met die naam Priscilla Block. Nou splinternuwe inskrywing op nommer 10 met Maybe Next Time Honey. En hierdie ene kom met 'n glimlag, maar ook met 'n waarskuwing, want sy sê meneer, omdat jy vir my 'n drankie koop, beteken dit nie ek gaan saam met jou huis toe gaan nie. So Priscilla skop hiermee 'n baie groot nuwe hoofstuk as 'n onafhanklike kunstenaar af en sy het self saam aan die liedjie geskryf en die musiekvideo is behoorlik 'n girls night. Selfs Snooki van Jersey Shore maak haar verskyning daar. Maar hier is iets van Priscilla wat jy dalk nie geweet het nie. Toe sy nog in Nashville gesukkel het om haar musiekloopbaan aan die gang te kry, het 'n ontmoeting met Taylor Swift daartoe nou moed gegee om aan te hou. Priscilla Block het 'n Taylor Swift hemp aangehad. Taylor het haar raak gesien en stilgehou om dankie te sê vir die ondersteuning. En daardie klein oomblik het vir haar so groot, so baie beteken en so geïnspireer, dat sy besluit het om musiek voluit te probeer. So dink net, jy trek soggens jou temp aan, en teen die aand het jy jou hele toekoms in 'n ander rigting ingedruk. Ek het nou net gepraat oor wat jy aantrek die dag, nee, kyk hoe mooi pas dit nou by mekaar. So splinter net op die top 10, Priscilla Block in die 10de plek met Maybe Next Time Honey.
1: Nommer 10.

0: Dis 'n lekker opwindende een, Priscilla Block en Next Maybe Next Time Honey. Splinter nuwe inskrywing op nommer 10 vandag. Nou nog 'n nuwe inskrywing op ons country top 10 is Brothers Osborne op nommer 9 vandag met Doors. Nou, dit klink seker nie na die opwindendste onderwerp vir 'n country liedjie nie, totdat jy dink, hoeveel van jou lewe het al aan die ander kant van een deur gebeur. Jou eerste huis, jou eerste werksonderhoud, die deur waardeur jy gestap het toe jy geweet het, dis tyd om aan te beweeg. En natuurlik jou ma se voordeur, want jy stap steeds daarin asof jy daar bly. Nou John en TJ Osborne het hierdie saam aan hierdie liedjie geskryf en hulle gebruik 'n eenvoudige beeld om oor die lewe se verskillende hoofstukke te sing. Party deure verwelkom jou, ander slaan sommer toe in jou gesig, maar daar is nog baie deure om deur te stap. En die broers gaan selfs terug na hulle wortels met hulle splinternuwe album Watertown. Dit bring hulle aan Deal in Maryland. Dis die kusdorpie waar hulle groot geword het en hulle het die album sommer met 'n verrassingsoptrede in hulle tuisdorp aangekondig. So van hulle tuisdorp tot ons top 10, vandag splinternuut in die 9de posisie, Brothers Osborne en Doors.
1: Nommer 9.

is Meisie Meisie met 'n leerbaadjie aan. Dis Good Darren en Zaan Sonnek is vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Ek speel vir jou nuwe musiek op 'n maandag en ek wil hierdie ene met jou deel. Hierdie vrou het 'n ongelooflike goeie stem. Sy is een van die bestes in Suid-Afrika. Sy hou van reis en sy het 'n splinter nuwe lyf aan haar. Sy lyk pragtig, het nog altyd en hierdie stem sal net vir altyd beautiful bly. Haar naam is Corlia en hierdie ene splinter nuut met Trappe.

0: Dis maandag op Bok Radio saam met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin het deskundige sê die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika se diplomatieke sending misluk. Die Amerikaanse kuswag skort die soektog na die mediese vliegtuig met 6 mense aan boord en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. 'N Kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makubela, sê die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bodzel, misluk in sy diplomatieke sending om verhoudinge te herbou. Bodzel sê die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het hom persoonlik beledig. Lamola het gesê Bodzel moet uit die kombuis uitkom as hy nie meer glo in diplomatieke onderhandelinge met Pretoria nie. Makubela het aan die SABC gesê Bodzel se inroeping is kommerwekkend.
4: The basic function of an ambassador is to build relations between the two countries. So based on that you can see that he's failing. For anyone to say that these demarches are a usual procedural issues in the function of diplomatic missions, they are misleading the nation.
3: Die Good-party is bekommerd oor die toestand van openbare ontspanningsruimtes in die munisipaliteite in aanloop tot die munisipale verkiesing in November. Sekretaris-generaal Brett Herron sê swak instandhouding van parke en openbare geriewe ontneem gemeenskappe van veilige ontspannings- en sportgeriewe. Herron sê kinders se speelgeriewe verroes en rioolwater wat nie wegvloei nie. Hy sê sportvelde en sokkerterreine word verwaarloos en sommige klubhuise is in brande beskadig, maar steeds nie herstel nie. Herron vra dat openbare ruimtes opgeknap en herstel word. Die sekretaris-generaal vir Kile Mbalula sê intussen beweringe dat die ANC in die Oos-Kaap besig is om ineen te stort is ongegrond. Die Hooggeregshof in Kugompo City het die party verlede week opdrag gegee om elektroniese lidmaatskap inligting te oorhandig in verband met 'n saak wat deur 3 ANC-lede ingedien is. Hulle wou hê die party moet onverwerkte data vrystel oor die mislukte provinsieverkiesingskonferensie in Maart. Mbalula sê die party is gereed vir die verkiesing.
5: We do have challenges that are normal like anywhere else, but they become unique in the Eastern Cape because of litigation. And the litigants have sort of been successful in terms of their litigation in the province, and we are dealing with those particular matters.
3: En nou nuus uit die buiteland, die Amerikaanse kuswag het sy soektog na 6 mense aan boord van 'n mediese vliegtuig gestaak. Die vliegtuig het saterdagoggend naby Nantucket vermis geraak nadat dit in die Bermuda opgestyg het. Die bemanning was in kontak met lugbeheer in New York toe hulle die noodgeval verklaar het. Die Kanadese maatskappy Latitude Air Ambulance wat mediese lugvervoer verskaf, sê al 6 insittendes is vermoedelik dood. Matthew Lake van die kuswag sê 4 slagoffers was Kanadese en 2 van Bermuda.
6: The Coast Guard's response to this incident started approximately 2 a.m. on Saturday when we were notified by the Federal Aviation Administration that they had lost contact with the Gulfstream G-100 aircraft. That aircraft had 6 people on board. During the search, Coast Guard crews were successfully able to locate a debris field that's been now determined to be associated with the missing aircraft.
3: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.70 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,208. Die prys van goud is $4,155.73 per fyn ons en Brent olie verkoop vir $104.75 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00, 'n deskundige sê die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika se diplomatieke sending misluk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
9: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
10: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio. Weer.
3: Dis amper 8 minute na 11 in die oggend. Ons kyk gou wat in die res van die land se maksimums aangaan. In waar is ons? Kom ons kyk na Kimberley 25 daar by jou, Karriga 32, Oos-London 26, so ook in Durban. In Bloemfontein sal dit 24 raak, koeler in Johannesburg op 21, Pretoria 23 en dan Kaberga op 'n maksimum van 27 grade. Dan kyk ons na die res van die week se weer hier in die Weskaap. In die stad, môre is dit 16 grade met reën, 18 in die Parel en Mamesbury met reën, 20 in Vredendal. In Mosselbaai sal die kook styg tot 15 en 12 in Woester, dis nou vir môre wat Dinsdag is. Teen Woensdag is die sonnetjie weer is besig om te skyn, dis 18 in die stad en 22 in die Parel en Donderdag 19 in die stad en 25 grade in die Parel. So is 'n matige week wat vir ons voorlê. Nie te warm nie, nie te koud nie, dis soos die klein beertjie se pap. Net reg.
0: Radio 4.

Dis die dokter vir jou lewensreis is Westcare met trots die borg van hierdie program en ek gesels elke donderdag met dokter Jack West homself op Dokters Donderdag. Lekker om hierdie span aan boord te hê, lekker om hierdie al die wenke met die luisteraars te deel oor wat jy kan doen. Ons het nou verlede week gesels oor ystertekort. Is dit reg om net 'n ysterpilletjie te gaan koop? Dalk nie. Jy moet met dokter Jack West in kontak kom. Jy kan sommer op my sosiale media gaan kyk, al die besonderhede is daar. Tik net Lulu in en dan kry jy al die besonderhede of Bok Radio en Bok TV se Facebook of sosiale media. Nou op maandag sê ek vir jou nuwe musiek en hierdie is 'n splinter nuwe een van Roo. Hy noem hom Zippo.

Dis Splinternet van Roo, sy naam is Zippo hier op Bok Radio, Bok TV. Elke maandag speel ek vir jou 'n skatkis vol nuwe musiek wat die kunstenaars oor die naweek vrygestel het. En ek stel jou bekend aan al die lekker liedjies sodat jy dit op jou speellys kan gaan plaas. Nou oor die naweek ek het oor die naweek gepraat met 'n klomp vriende en ons het so gesels oor voice notes, nê. Nee. Kyk, daar's 'n etiket as dit kom by 'n voice note, 'n stemposnota. Kyk, as jy vir my 'n stemposnota stuur van meer as minuut en 'n half, 2 minute druk dit nê, dan gaan ek dit nie luister nie. Ek is nou maar net so. Ek weet nie hoekom nie. Dit voel net vir my asof dit 'n oproep kom gewees het. Bel my dan eerder, dan kan ons gesels. Maar in daai stemposnota sê jy vir my soveel dinge dat ek nie eers

weet hoe om jou te antwoord nie. Maar aan die ander kant, het jy al ooit 'n voice note gestuur en om teruggeluister en gedink, wie is hierdie mens en hoekom het sy my foon? Want in jou kop klink jy soos 'n professionele omroeper, maar in daai opname wil jy sommer die hele gesprek delete. Nou kyk, daar is 'n rede daarvoor. Wanneer jy praat, hoor jy jou stem op twee maniere. So die klank beweeg deur die lug na jou ore, maar die vibrasies beweeg ook deur die bene en die weefsel van jou kop en jou binneoor, na jou binneoor toe. So daai ekstra vibrasies verander hoe jou stem vir jou klink en dit laat gewoonlik dit voller en dieper klink en jou kop gee jou dus dan amper die ingeboude buis, as jy dit nou so kan stel. Die kombinasie van lig en dinge wat deur jou kop gaan is waarom jy jou eie stem anders hoor as wanneer jy praat en 'n opname hoor byvoorbeeld. So dit is nogal vir my ook 'n ding. Baie mense sê ek en my sussie se stem klink verskriklik baie dieselfde, maar as sy praat en as ek praat met my, ek hoor myself, dan klink het glad weer vir my dieselfde nie. Maar dis omdat jy na jouself luister deur jou kop en nie op 'n opname nie. So wanneer jy 'n opname terugluister, kry jy die klank wat die mikrofoon opgevang het, sonder daardie interne vibrasies. Dis nader aan wat ander mense hoor, dit nader aan wat ander mense hoor, hoewel jou mikrofoon en luidspreker ook dan nou die klank verander. So nou maak het vir my sin. Vir jou klink daardie stem vreemd, maar vir ander mense om jou klink dit weer heeltemal anders, want hulle gesels elke dag met die stem wat hulle hoor. So ek wil by jou hoor, hoe voel jy daaroor as jy jouself hoor op 'n opname? Soos 'n stemposnota. Luister jy na jouself? Hou jy daarvan om jou te luister? Ek vir myself klink heeltemal anders. Baie mense sê ek klink, as ek met hulle praat, klink ek 'n mens soos wat ek oor die radio klink. Maar ek weet nie, ek voel vir myself anders. En dis nogal 'n ding, nê? Jy klink anders vir jouself as wat jy regtig is. 074-2000-989. Hou jy van jou stem op 'n stemposnota? Of is jy daar enetjie maar wat liewers net tik? Jy doen nie die voice notes nie, jy tik net vir mense.

0: Kom sê nie dat jy lief is vir my. Dis my lief van Franja Du Plessis van die album Los Jou Hart. Ek praat met jou oor jou stem op 'n stemposnota. Hoe het dit vir jou gevoel toe jy dit die eerste keer luik? Kyk in die 90s en vroeër voor dit toe ek groot geword het hier in die 90s. Daar was jy goed soos 'n voice note nie. Jy het nie geweet hoe jy self klink nie. Al hoe jy dit geweet het is as jy jou ma jou afgeneem het met daai groot videokamera met so oop flap en dis maar hoe jy geweet het hoe jy klink. Nou is dit allemaal bekend en alledaagse ding wat jy alledaags kan doen. 'N stemposnota. Hoe klink jou stem vir jouself? Hoor wat sê Dutchie?
1: More, more, lulu. Dutchie is off. Ja, baie mense moet stuur hulle voice note. En luister hulle na die ding 4-5 keer en sê ek vir die ou genade. Verstaan jy nie die eerste keer nie? Yes. Ek luister glad nie na myself op 'n voice note nie. Klink op wat gesuip is, op wat taartie is. Ek kom neem my eie voice note, ek haal het om na dit te luister.
0: En nou speel ek het vir jou op die lucht, Dutchie, so jy moet het luister. Iemand, Rian sê vir my, Lulu, ek is mal daar oor om 'n stemnota te stuur, maar ek luister om my liever sy terug nie. Dit laat my cringe om my eie stem te hoor, want in my kop is dit glad nie hoe ek klink nie. En dit is wat ek wil aanhou glo. Dankie vir jou compliment ook, Rian, ek waardeer dit. En dan sê Shuri, enigste een met wie ek praat op my foon is my boet. Die rest tik ek 'n boodskap. As ek myself hoor, dan skrik ek, so sê Shuri. En dan hoor gou hier.
2: Lulu, vandat ek my eie stemopname gehoor het, het ek nog nooit weer gesing in die stort nie.
0: Hoor jy, allemaal sing mooi in die stort. Toe, nou moet nie so hard op jouself wees nie. Jy is Mariah Carey in die stort. Jy wacht net vir kers wees. Hier is ons Leni Blou van Spoegwolf op Bok Radio Bok TV.
3: Maak het gestaan weer

0: Een ding wat ek vir jou kan sê is Donnie klink 100% op 'n voice note soos wat hy klink as hy met jou praat. En dit is nogal 'n ding. Dit is een van die beste bands en dit is die beste band in Suid-Afrika volgens my. Hulle naam is Spoegwolf en daaine was Leni Blou. Ons praat oor hoe jy klink op 'n voice note. Hou jy van jou eie stem? Ja of nee? Klink dit heeltemal anders? Dit moet anders klink. Ek het nou vir jou die hele verduideliking gegee van dit gaan deur lig, jou stem gaan deur lig en deur jou ore en deur jou vibrasies, deur jou brein en dan deur jou kop. En dit is hoekom jy vir jouself anders klink as wat dit is as jy jouself op 'n opname hoor. So hoor gou hier.
1: Halleluja. Nou moet ek mooi dink. Want ek weet hoe sleg ek klink op my voice notes. Ek luister altyd na my voice notes. En ja, ek is geneig om woorde korter te maak. My kop klink het reg as ek het sê, maar as ek het nie, as ek dit nie luister nie, dan wonder ek altyd of ek reg uitgesprek het, want ek raak lei as ek praat. En dan sê ek, dan spreek ek nie die hele woord uit nie. Maar my kop spreek ek om uit, maar nie op 'n voice note nie. Of as ek met mense praat, dan klink het asof ek dom is, of hulle kan my nie hoor nie, of mense verstaan nie wat ek sê nie, maar eintlik is dit my eie skuld. Ek klink nie goed op 'n voice note nie.
0: Ok, Johan, jy het vir my baie goed geklink op die voice note en jy het al jou woorde baie mooi reg uitgespreek. So, ek dink jy is te hard op jouself. Hierdie program word aan jou gebring deur Westcare.
2: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
0: Gee jou kind die voordeel van wêreldklas onderrig in Afrikaans. Mos wêreldwyd is aanlyn Afrikaanse tuiskool vir leerders van graad R tot matriek en om jou kind se leerreis te begin is vinnig en eenvoudig. Binne 60 sekondes kan jy jou aansoek begin en die eerste stap neem na gehalte moedertaalonderrig. Moenie uitstel nie. Besoek moswereldwyd.co.za en skryf vandag nog in. BSMV
3: se
0: geld.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: Nee, die regte noot.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwyserdag, terwyl Oktober onderwyserwaarderingsmaand is. Die Provinsiale Onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hulle harde werk en toewyding. Die ALR Jaco Lont het die nasionale pryswenners Ntobi Fila, Danel Bosch en Hortsend Stegman geprys vir hulle leierskap en bydra tot inklusiewe onderwys. Hy sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwe denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings.
3: Ons weet dat baie van wat onderwysers doen buite die klaskamer gebeur en lank nadat die skoolklok gelei het. Hierdie onderwyserwaarderingsmaand nooi ons leerders, ouers, oudleerders en gemeenskappe reg oor die Weskaap uit om saam met ons onderwysers te vier en 'n oomblik te neem om 'n onderwyser te bedank wat 'n verskil in jou of jou kind se lewe gemaak het.
2: Die stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die konstitusionele hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met bekostigbare behuising toon. Die hof het in Julie bevind die owerhede het versuim om die belofte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad insluitend Tafelberg voldoende aan te spreek. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings Kaal Papaheim sê die verslag verwys ook na groot uitdagings rondom 'n tekort aan nasionale befondsing wat sedert 2017 met 41% afgeneem het.
4: A further 39 sites are in the release pipeline, including 11 in the CBD with a 40,000 unit combined yield, including 21,000 affordable housing units and 1,500 social housing units. We look forward to continue delivering for all citizens as we build a city of hope.
2: En die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het 'n samewerkingsooreenkoms met van 5 jaar met Africa Skills Village onderteken om ambagsopleiding en die lewering van infrastruktuur te versterk. Die vennootskap sal fokus op landelike distrikte, klein dorpe waar geakkrediteerde opleiding beperk is. Dit sal geleenthede vir blootstelling aan die werksplek, internskappe, beroepsopleiding en roetes na erkende kwalifikasies. Die provinsiale RIR vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die initiatief het ten doel om opleiding nader aan gemeenskappe te bring, ekonomiese geleenthede te skep en die vaardighede te ontwikkel wat nodig is om openbare infrastruktuur in stand te hou. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die volgende bulletin volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021 466 5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
9: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
10: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
11: Bok Radio. Verkeer.
2: Kom ons gaan kyk wat gaan in die paaie aan, daar is padwerke, dis op die N1 uitgaande by die ou N1 in Woester, die linkerbaan is versper gelaat. Vroeger was daar ongelukke op die M5 noordwaarts net voor die N2 en ook 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista. Dit was so 10 uur al, so ek neem aan daardie ongelukke is al opgeklaar. As jy daar verby ry, stuur sommer vir my 'n WhatsApp na 074-2000-989. Dan kan ek die volk laat weet wat is die paaie om te ry en watter dan nou liewers om te vermy. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en aan jou, my oor op die pad.
11: Bok Radio. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Dis Bok Radio, dis Lulu en dis jy. Baie dankie vir jou ondersteuning en jou luister saam na hierdie program aan jou gebring deur Westcare. Iemand sê ons praat oor hoe jy vir jouself klink op 'n stemposnota en iemand sê vir my, dis maar net gebaretaal vir my. Hy stuur nie 'n voice note nie. Mens klink anders, jy klink heeltemal anders vir jouself. Die eerste keer wat ek my ook gehoor het, ek het my hele lewe lank gesing en toe ek vir myself gehoor het, op 'n video-opname, het ek gedink, oh my word, dit klink glad nie, hoe ek vir myself sing nie, glad nie, is glad nie dieselfde nie. Maar so is dit maar nee, jy klink vir jouself anders, as wat ander mense jou hoor. Ek wil vir jou nuwe musiek speel, hier is Winter Hotel, dis Bernice West en haar broer, hulle het saam gespan, en toe vorm hulle Winter Hotel, maar hierdie een se naam is Flikker.

0: Hier oor ons die hele ander kant van Bernice West, dis Winter Hotel en Flikker vir jou op Bok Radio, Bok TV. Laaste paar woorde oor die stemnotas, iemand, ek wil net sê, wat is jou naampie? Fanny, hy sê, ek klink soos een Bobbejaan wat in een kas praat. Dis ook om hy vir my tik, ek wil hoor hoe jou stem klink. En dan die laaste een.
1: Goeiemorgen, Lulu, Gerard hier so.
0: Hallo Gerard.
1: Ek stuur glad nie, voice messages, want omdat ek in my stem gehoor en hy so dik, het klink of ek al rook vanat ek gebore is, en dan hakel ek ook nog, so dan, dit klink rarig of ek gesuip is, as ek boodskap stuur, so nee, glad jy, ek tik maar liefies, al moet ek langs die pad stop en tik, maar voice mail sal ek nooit ooit stuur. Dankie, mooi blij, lekker dag.
0: Bye. Dankie Gerard, en nou voel ek so speciaal, want jy het vir my een voice note gestuur, en jy klink goed, moet nie skaam wees nie. Hoorie, die mense wat sê, jy klink of jy pakkie sigarette gerook het van geboorte af, ek was gespot op school as gevolg van my diep stem, en nou gebruik ek my stem vir die lewe. So, wela capella. Hier is Josh Turner, jou Frans Kook leen nog in wacht vir jou, but this country music thing is waarna ons nou gaan luister.

0: Three, dis Josh Turner, this country music thing. Nou, as jy van country musiek hou, moet jy luister, want daar is extra sitplekke beskikbaar gemaak vir Kiep Moore se konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Die tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekke bymekaar gemaak, so kry joune nou. Kiep Moore is die 23ste Oktober en dis 'n Vrydag en Saterdag die 24ste Oktober by Grand West. Ons sien vir jou daar, dan gaan ons gekiepify word.
1: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedicine syne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ons kop die week af met 'n baie maklike, maar ongelooflike lekker chow mein hoender. Die woorde chow mein beteken roergebraaide noedels, wat ook losweg vertaal word na gebraaide noedels in Engels, met chow wat roerbraai beteken en mein wat noedels beteken. Nou ja, daar is sommer 'n Chinese lesie ook. Jy het die volgende bestanddele nodig: 250 gram hoenderborsies, die been en die vel verwyder, 3 eetlepels olyfolie, 400 gram rysnoedels of 5 pakkies kitsnoedels, 2 koppies kool gerasper, 1 groot wortel in dun skyfies gesny, 'n halwe bossie sprieteie, 2 knoffelhuisies fyn gedruk, dan chow mein saus, 6 eetlepels oestersaus, 3 eetlepels sojasaus, 3 teelepels sesamieolie, 'n halwe koppie hoenderaftreksel, 1 eetlepel mazina en 1 eetlepel suiker. In 'n klein mengbakkie klits die oestersaus, aftreksel en mazina deeglik saam en hou een kant. Kook jou noedels volgens instruksies op die verpakking en dreineer. Spoel nou af met koue water en hou een kant. Verhit die olie in 'n groot wok of pan oor matige hitte. Sny jou hoenderborsies in happie grote reepies en braai dit in die olie tot goudbruin. Verwyder die reepies en hou een kant. Voeg nou die wortels, kool en die fyn gedrukte knoffel by en soteer vir 'n paar minute totdat die groente effens sag is en die kool 'n bietjie deurskynend is. Voeg nou die hoender en noedels terug in die pan. Giet die saus bo-oor en roer braai vir nog 2 minute. Garneer nou jou chow mein met gekapte groen eie en sit dit voor net so in die pan. Lekker man, hier is hierdie chow mein hoender. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, baie maklik, en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Wat op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis. En ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en sangeres Ria Leroux deel haar resep vir Chinese vlaatertjies met ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: A lekker chow mein vir jou vandag. Jy kan haar resep kry op franskook.co.za, maar oestersaus is eintlik maar net woestersaus sonder die wee. En op daai noot gaan ek vir jou los. Ek het 'n lekker vol dag wat op my wag en ek hoop jy ook dat jy vanaand lekker rustig by die huis kan gaan sit agteroor en 'n bietjie ontspan. Hierdie gaan 'n lekker week wees en dis afdraande pad na die einde van die jaar toe. Een van die dae sit ons die kersbome op, dan moet Kersvader kom kuier, die pa, die oom moet aantrek met 'n pens, dit is 'n storie. So geniet die laaste bietjie wat oorblyf van hierdie jaar. 5de Oktober, dit is 'n maandag en ver vir hom somme pink. Ek speel uit met 'n girl wat gaan optree by die Bokkies hierdie jaar. Haar naam is Andriet. Daai kaartjies is beskikbaar op iTickets en dis die 15de November. Jy wil dit nie mis nie. Ek het 'n rok gekry. Jy, ek kan nie eers 'n keer so vroeg. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in hierdie bulletin. 'N peiling toon Patrice Motsepe is die gunsteling om Suid-Afrika te lei. Die DA eis antwoorde oor 2,4 miljard rand bestee aan huurvlugte is en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Natisha. 'N peiling van News 24 en Sabi toon die president van Afrika se sokkerbeheerliggaam Patrice Motsepe is die gewildste keuse as die persoon wat Suid-Afrikaners graag as president van die land wil sien. Die peiling is onder 5001 geregistreerde kiesers gedoen. President Cyril Ramaphosa is tweede met 'n gunstigheidsgradering van 40%. Onder ANC ondersteunings wat gaan stem het, is Motsepe die gewildste keuse met 38% en adjunk president Paul Mashatile staan op 26%. Die VW Plus se leier Corneille Mulder het die laagste gunstigheidssyfer van 15% ontvang. Die DA vra die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga waarom sowat 2,4 miljard rand oor 5 boekjare bestee is aan huurvlugte vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Sy het in die parlement bekend gemaak. Woordvoerder Chris Hatting sê die DA het besonderhede aangevra oor die aantal vlugte en uitgawes ingevolge gewone reisigingsbestuursreëlings, afwykings van voorsieningskettingsbestuursprosesse en nood- of bedryfsverkrygingsprosesse. Hy sê Motshekga kan nie langer agter bureaukratiese verskonings skuil nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het geen verdere berigte van dooie of siek sardyne ontvang sedert 'n geïsoleerde voorval naby Mtoye aan die noordelike Wildekus nie. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Akwatiese Biodiversiteit het bevestig dat sardyn herpes virus ontdek is in sardynmonsters van 1 September in Port St. John's. Die departement se woordvoerder, Zolile Nkai, sê sardyne wat kommersieel verwerk en deur gereguleerde kanale beskikbaar gestel word en bestuur word, is natuurlik veilig. Jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R18.66 in die euro en R22.04 in die pond. Die prys van goud is $4,164.71 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $104.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,369. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. 'N peiling toon Patrice Motsepe is die gunsteling om Suid-Afrika te lei en die DA eis antwoorde oor 2,4 miljard rand bestee is aan huurvlugte. Dit dan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Nina. Dis die 5de Oktober en soos jy gehoor het, het ek 'n splinternuwe borg aan boord. Dankie Halfway Fort Kuilsrivier vir die aanbied van hierdie program. Dis my groot voorreg om deel te wees van julle. Ons gaan kyk of ons 'n bietjie later vir Saul op die lyn kan kry, dat ons bietjie kan gesels mekaar, dat ek myself bietjie kan voorstel aan hom. Maar baie dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier. Kyk, ek is allemaal lief vir Ford, maar ek is allemaal lief vir Ford. Nou, enige motor wat groot is, is vir my 'n lekker motor. Ek moet sê, ek het nou al die blikkies gehad, en die blikkies, mense is bang vir my in 'n blikkie. Is die selle met mense wat nie vir my wil hamer, hulle wil nie vir my hamers gee, as ek spykers wil inkap in die muur nie. Mense sê vir my, nee, ek hulle sal het self doen. Maar, jy weet, ek dalk is dit 'n goeie ding. En vandag is natuurlik maandag, wat beteken is jou samensweringsteorie. En ek het bietjie gaan kyk na die NPC-teorie, die non-player character. Nou, dit sluit 'n bietjie aan by laas week se, waar ons gesels het oor die conspiracy theory, die samensweringsteorie, dat daar van die Hollywood-sterre, van die topsterre is, dalk miskien 'n bietjie, is nie menslik nie, hulle is robots, hulle is AI's, daar is glitches in hulle systeem, en mense is besig om het vreselik te ontleed op sociale media, maar dit is tans geweldig, hierdie is geweldig gewild onder jonger luisteraars en online gemeenskappe is hierdie teorie. Dit is geïnspireerd deur videospeletjies, hulle beweer dat hierdie teorie 'n groot presentasie van die mensdom nie werklike eie innerlijke bewussyn het nie. Hulle funksioneer basies soos agtergrondprogrammering of ekstra karakters in 'n simulasie. Hulle volg nie 'n vaste routine nie, hulle is half net daar. They're just floating. Nou, ek volg 'n vaste routine, maar sonder om regtig daaroor diep te dink, somtyds is jy maar in 'n routine. Dit is mos maar menslik om somtyds iets te doen wat uit routine is of in routine is. Jy het 'n sekere manier van opstaan, jy het 'n sekere manier van dinge doen, en as jy uit daai routine uitgehaal word, is jy bietjie, maar dan vorm jy weer routines rondom dit. So ek dink ons almal het doelbewus en onderbewussyn het ons sekere routines wat ons elke dag volg. Maar daar is nou hierdie teorie, die NPC-teorie, dat dis geïnspireerd deur die videospeletjies en dit beweer dat hierdie teorie dat 'n groot presentasie van die mensdom nie werklik 'n eie innerlike bewussyn het nie. Hoor gehou? Nou, sê daai nou vir al die stemmetjies hier so in my kop. Is dit nie 'n innerlike bewussyn nie? Dan weet ek nie, hoor.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: Willem Botha al in 2010. Waar was jy in 2010? Ons kan wel lekker sokkie as die mense die meel so. Ek het nooit geweet hoekom hulle die meel op die grond gooi nie. En eendag het ek vir iemand gevra, "Hoekom is daar meel op die grond? Kan ek dit vir hulle opvee?" Toe sê hulle, "Nee, is om lekker te kan sokkie." Jy gly klaar blyklik baie lekker. So gepraat van lekker kuier en lekker sokkie. Ons almal is buzzing hierso want volgende week is het Kiepmoer tyd en julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste Oktober by Grand West Grand Arena. Ons sien jou daar en ons sien jou natuurlik volgende week daar in die Pretoria.
1: Every business needs room to grow and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just 4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be nie.

0: splinterachtige mooie Lea. Al wat ek wil hê, ek wil net huis te bel en 'n bietjie met jou gesels, man. Ek weet dit is laat. Jy is al wat ek wil hê. Jy is op die beter alternatief. Dis al wat ek jou wil hê. En jy kuier saam met my tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my 'n groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon. Loukie Rothman, Rihanna Nel wat vir jou voorlê met sit vas op jou net vir die plaaslike nuus, maar eers jou samesweringsteorie vir vandag. Nou dit sluit 'n klein bietjie aan met laasweek se samesweringsteorie wat ek behandel het oor Hollywood sterre wat mense dink Hollywood sterre is fake. Hulle dink hulle is AI's, hulle dink hulle is regte mens nie. Hulle dink Avril Lavigne is vroeg in haar loopbaan is sy oorlede en toe hulle haar vervang met ander mense. So daar is groot spekulasie rondom hierdie gewoonlik en mense tel baie die grootste een is natuurlik Britney Spears. Hulle sê Britney Spears is glad nie meer Britney Spears nie. Dit is totaal 'n ander vrou. Hulle vergelyk haar tande, haar wangbene, haar neus, alles. Maar jy moet ook onthou met ouderdom verander jou gesig maar. Dis nou maar van ons gesigte verander en van ons gesigte verander nou nie, maar ek moet nou nogals geneig wees om saam te stem met die tande. Jou tande kan nie, tensy jy jou tand verloor ergens, dis mos een van my grootste vrese. Jo, my pa het baie duur betaal vir ortodontiese. Die NPC teorie, wat staan vir non-player character of 'n nie speelbare karakter, is een van die mees fascinerendste en vinnig verspreidende internet samensweringsteorieë van die afgelope paar jaar. Dit meng die filosofie van wetenskap fiksie met die wêreld van videospeletjies en sosiale media. Nou, wat is 'n NPC in 'n videospeletjie? In speletjies soos Grand Theft Auto of Skyrim, ek hoop ek sê dit reg, is die NPC's die karakters wat deur die rekenaar beheer word. Hulle het geen vrye wil nie, hulle loop in sirkels, hulle herhaal dieselfde 3 reëls dialoog oor en oor. Wel, sekere mense is ook so. En is bloot daar om die wêreld vir die regte speler vol te maak. Hulle het ook geen innerlike lewe of eie doelwitte nie. Die samenswering, nou die matrix en die tekort aan bewustzijn. Die samensweringsteorie neem hierdie konsep en pas dit op die regte wêreld toe. Nou die kernidee is, die wêreld is 'n simulasie. Die teorie leen swaar op die idee dat ons in 'n reuse rekenaar simulasie leef. Daar is 'n beperkte aantal regte mense. Okay, wel, ek is soort van regtig, as ek myself nou so voel. Volgens die teorie het slegs 'n klein persentasie van die mense op aarde 'n ware siel of 'n innerlike bewussyn. Hulle is die main characters of play characters. Wel, ek kon dit ook vir jou gesê, sommige mense het geen innerlike bewussyn nie. Sommige, dit is maar net een van daai dinge. Die res is agtergrondprogrammering. Die res van die bevolking is NPC's. Hulle is basies biologiese robotte wat ontwerp is om die strate vol te maak, by winkels te werk en die status quo pretty much te handhaaf. Hulle dink nie self nie, maar reageer bloot op die skript wat die simulasie vir hulle dan gee. Nou, waarom glo mense hier in die bewys hiervan? Ek wil verstaan hoekom mense aan hierdie grashalmpies gryp. Nou, mense wat in teorie glo, wys dikwels na alledaagse ervarings as bewyse. So, geen innerlike monoloog nie. Bestaan dit, is daar mense wat geen innerlike monoloog het nie? Want asseblief, teach me your ways. Hoe sit die mens daai innerlike monoloog af? Is daar 'n knoppie? Waar? Want ek het konstant argumente met myself. Wetenskaplike studies wys dat 'n groot persentasie mense nie in hulle kop met hulle self in volsinne praat nie. Hulle het nie 'n konstante stem in hulle agterkop nie. Nou, die samensweringsteoretici het hierdie feit aangegryp en beweer dit bewys dat daardie mense nie 'n eie bewussyn het nie. Wat denk jy hiervan? 074-2000-989. Net hier nou gesels ons 'n bietjie verder, maar eers Loukie Rothman met Ek sit vas op jou.
1: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:32, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natasha. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag, terwyl Oktober onderwysers waarderingsmaand is. Die provinsiale onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hulle harde werk en toewyding. Die LER Jaco Lont het die nasionale pryswenners Mtombi Fila, Daniela Bosch en Hortense Stigman geprys vir hulle leierskap en bydrae tot inklusiewe onderwys. Hy sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwende denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings. Die stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die konstitusionele hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met kostopgare behuising betoon. Die hof het in Julie bevind dat owerhede het versuim om die behoefte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad insluitend Tafelberg voldoende aan te spreek. Die burgemeesterskomitee het vir menslike nedersettings Charles Popheim sê die verslag verwys ook na groot uitdagings rondom tekort aan nasionale befondsing wat sedert 2017 met 41% afgeneem het. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1 uur. Onthou studio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

Die mooie Elisabeth Sondaal met ver, vry, haar verloofde Marcel Tennyson wat vandag ingaan vir 'n rugoperasie, so baie sterkte vir julle twee. Hy is mos daai ongelooflike begaafde rugby speler, wat ek nie geweet het nie, ek het nie gedink hy's 'n baie nice ou op die boot, en toe draai hom toe, ek sê, wat doen jy vir 'n lewe? Nee, dit is een van die briljante oomblikke gewees. Ek en jy gesels 'n bietjie, ons samensweringsteorie vir vandag is die NPC-teorie, en iemand het hier vir my gesê, mense moet onthou dat substance abuse jou tande ook kan beïnvloed, soos in die geval van Britney. Maar Jan, jy is so waar, dit is so waar, want mense vergelyk nou haar mond en haar kaakbeen met hoe sy gelyk het 10 jaar terug, en vir my jou gesig verander, oor jare jou gesig verander, jou lyfvorm verander, dit is maar net een van die dinge, maar ek moet ook by sê van die goedjies wat hulle somtijds daar uitwys, gaan, dit laat jou nogals twee keer dink. Middag Natasha, ek dink simulasie theorie voel waar, omdat ons so afgesonder is, stres, min slaap, fone heeltyd, en vir party mense ook drank en dwelms. Dit laat die lewe onwerklik voel, die wêreld is nie noodwendige simulasie nie, ons is net offline. Wow, daar is baie goed gesê, ons is net offline. So, waarom mense glo in hierdie samensweringsteorie, mense glo in hierdie teorie, en hulle wys dikwels na alledaagse ervarings as bewyse, so geen innerlike monoloog nie, ek en jy het nou daaroor gesels, ek verstaan nie hoe mense nie met hulle self praat nie, ek praat met myself constant. Dis een van die dinge wat mense na my te draai en vraag, sê, okay, vir die chat, ek sê, nee, ek is klaar bezig om 'n lekker conversation te hê, ek is klaar bezig om het myself uit te redeneer, so wetenskaplike studies wys dat 'n groot presentasie mense nie in hulle kop met hulle self in volsinne praat nie, is jy een van die mense? Praat jy nie met jouself nie? As jy dit nie doen nie, asseblief, teach me your ways, O wise one. Please teach me your ways, want ek dink baie van ons wil somtijds net hierdie stemmetjies 'n klein bietjie sagter sit, né? 'N konstante stem in hulle agterkop het hulle nie, samensweringsteoretici het hierdie feit aangegryp en beweer dit bewys dat hierdie mense nie hulle eie bewussyn het nie. Routines en glitches, almal het al daardie oomblik gehad waar jy in die inkopiesentrum loop en iemand staan net daar en staar na 'n muur, of mense wat presies dieselfde routines elke dag volg sonder om ooit vrae te vra, staan net ewe skielik en staar in die abyss, en nou, dit is ook iets wat ek baie doen, het al ooit met jou gebeur as jy in die verkeer ry, en jy is bezig om aan totaal en al ander goeters te dink, jy is bezig om saam met jou muziek te sing, en ewe skielik kom jy achter, en jy irritereer, en jy denk, het ek nou net gestop by daardie verkeerslig, of het ek nou nie? Was dit nou groen gewees? Mag ek gery het, of mag ek nou nie? So ek verstaan, jy is in jou dagelikse routines, en daar is sekere dinge wat jy maar doelbewus net doen, and you're just going through the motions. Online word het gereeld as glitches in die matrix of NPC gedrag gedoop. Nou, massa gedrag, die idee dat mense blindelings neigings politieke partye of nuusberigte volg, sonder om self navorsing te doen, of krities te dink. Nou, ek het 'n kleintjie dood daaraan, as jy net goed share op sosiale media, en jy het nie die navorsing gaan doen nie. Dit is my groot ding, want jy kan baie vinnig iemand se lewe ongelooflik beïnvloed, bevoordeel of benadeel deur iets wat jy share. Kyk, daar's altyd mos drie kante aan 'n storie. Jou kant, my kant en die waarheid. En mense spring baie, daar's hierdie cancel culture wat ontstaan het in die laaste 10 jaar, dat is iets geshare word, en ek glo sterk daarin, dis hoekom jong mense nie meer jong mense is, en hulle name nie meer gat maak nie, jy moet jou naam met 'n plank slaan so nou en dan, maar die verskil is, dit word nou afgeneem, en dit word op sosiale media gesit, so jy kan nie meer dans soos 'n hoender, daar op die dansvloer nie, want in my tyd het niemand jou afgeneem nie, jy het gedoen, saam met jou vriende, en dit was dit, dit het daar geblei, die herinnering, die memory het daar geblei, maar nou is met sosiale media, word het baie vinnig wyd en suid gedeel. So die cancel culture het nogals regtig geword, so jy moet baie versigtig wees wanneer jy sekere dinge share op sosiale media, of jy hierdie persoon se lewe gaan bevoordeel of benadeel. En ken jy die feite? Weet jy wat regtig hier agter dit aangaan? So dit het vir my baie opvallend geraak, dat mense nie hulle eie navorsing doen nie, en dinge net share, wyd en suid somtijds. Die debatpunt is, so, okay, het jy al ooit 'n glitch in die regte lewe gesien, waar iemand soos 'n stikkende robot optree? Asseblief sê vir my, 074-2989. As jy dink aan jou dagelikse routine, soos werk, huis toe, kos maak, slaap, is jy seker, jy is nie dalk 'n NPC in iemand anders se story nie.
En hoe bewys jy aan jouself dat jy werklik 'n vrye wil en eie bewussyn het? Wel, dis maklik. Kyk, ek dink nie daar is iemand met 'n wil wat sterker is as myne nie. Die van Sail vrouens se wil is maar redelik sterk en jy sal bars as jy hom wil knak. Wensel met meisies wat kan vasdans. Ek soos ek sê, my wil is baie sterk, maar ek kan nie vasdans nie. Iemand moet my asseblief leer vasdans. En dan Shepherd met Geronimo. Sit hom lekker, dis maandag die 5 Oktober.

0: seker een van my gunsteling liedjies van Shepherd. Geronimo, sê Geronimo, tel tot 3, 1, 2, 3, sê net ja. Ach, what a song, ek hoop jy het ons lekker hard gesing soos ek, jy is saam met my Natisha tot en met 2 uur toe, is altyd vir my die grootste voorreg agter in die microfoon saam met jou, en dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier, een splinter nieuwe borg aan boord vir my, en dit is vir my een baie groot voorreg, so baie dankie Halfway Fort Kuilsrivier, ek en jy gesels een bykie vandag oor die NPC theorie, die non-player character theorie, en dit is ons samensweringstheorie vandag, en ek het vir jou gevra, praat jy met jouself, het jy innerlijke monoloog met jouself, want vir my is dit, tweede natuur, van jongs af kan ek onthou het, ek redeneer met myself, want dit is een intelligente geselskap, wat ek somtijds wel, nie altyd nie, let's be honest, nie altyd nie, dit is altyd die mense wat die beste raad uitgee, wat nie hulle eie raad kan volg somtijds nie. Middag Natisha, iemand het hier so gesê, en ek dink dit is een verskriklike mooi manier om het op te som, ek dink simulasie theorie voel waar, omdat ons as mense afgesonder is, stress, min slaap, fone heeltyd, en vir partij mense ook drank en dwellings, dit laat die lewe onwerklik voel, die wereld is nie noodwendige simulasie nie, ons is net offline. Dit is nogal so'n grootte. Dan sê Wayne, Natisha, ek praat altyd met myself, en as mense my vra wat ek sê, dan sê ek, nee, sorry, ek net 'n staff meeting in my kop, en nie eens... En die een self wil nie luister vir die ander self nie. Skies hoor, ek het net gegaan staff meeting hier so met myself. So self, ek het gegaan staff meeting. Ek praat met myself en ek antwoord myself in my kop, sê Sunay Kronee. Nou, wat sien jy? So daar is mense wat hulle met hulle self gesels en met hulle self praat. Nou, wetenskaplik is sê, as jy nie die innerlijke dialoog het met jouself nie, dan is jy dalk 'n NPC, wat staan vir 'n non-player character of 'n nie speelbare karakter. En ek voel dis een van die mees fascinerendste en vinnig verspreidende internet samensweringsteorieë van die afgelope paar jaar, en veral jong mense is besig om op hierdie trein te spring. Dit men filosofie van wetenskap fiksie met die wêreld van videospeletjies en sosiale media. Nou kyk, ek was nog nooit 'n groot videospeletjie fan gewees nie, want ek kan nie lank genoeg stil sit om die ding te speel nie. So ek kan verstaan dat dit vir sekere mense 'n ontvlugting geword, en dan begin daai wêreld jou intrek en jy begin meer deel raak van daai wêreld. Maar soos ek sê, ek kon net nie lang genoeg stil sit om 'n videospeletjie te speel in my lewe nie. Ek sal eerder 'n boom gaan klim. Dasha met Memo net aan haar tyd vir jou hoofnuus.
1: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Na Alrapti.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 1 uur en hier die bulletin, 'n peiling toon Patrice Motsepe is die gunsteling om Suid-Afrika te lei. Die DA eis antwoorde oor 2,4 miljard rand bestee is aan huurvlugte en jou geldsaake.
2: Bokradio, nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Natisha. 'N peiling van News 24 en Sabi toon die president van Afrika se sokkerbeheerliggaam, Patrice Motsepe, is die gewildste keuse as die persoon wat Suid-Afrikaners graag as president van die land wil sien. Die peiling is onder 5001 geregistreerde kiesers gedoen. President Cyril Ramaphosa is tweede met 'n gunstigheidsgradering van 40%. Onder ANC-ondersteuners wat gaan stem het, is Motsepe die gewildste keuse met 38% en adjunk-president Paul Mashatile staan op 26%. Die VW Plus se leier Corneille Mulder het die laagste gunstigheidssyfer van 15% ontvang. Die DA vra die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga waarom sowat 2,4 miljard rand oor 5 boekjare bestee is aan huurvlugte vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Sy het dit in die parlement bekend gemaak. Woordvoerder Chris Hatting sê die DA het besonderhede aangevra oor die aantal vlugte en uitgawes ingevolge gewone reisbestuursreëlings, afwykings van voorsieningsketting bestuursprosesse en nood- of bedryfsverkrygingsprosesse. Hy sê Motshekga kan nie langer agter bureaukratiese verskonings skuil nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het geen verdere berigte van dooie of siek sardyne ontvang sedert 'n geïsoleerde voorval naby Mtoyi aan die noordelike Wildekus nie. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Akwatiese Biodiversiteit het bevestig dat sardynherpesvirus ontdek is in 'n sardynmonster van 1 September in Port St. John's. Die departement se woordvoerder, Zolile Nkai, sê sardyne wat kommersieel verwerk en deur gereguleerde kanale beskikbaar gestel word, is egter veilig. Jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R18.66 in die euro en R22.04 in die pond. Die prys van goud is $4,164.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,396. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Die peiling toon, Patrice Motsepe is die gunsteling om Suid-Afrika te lei en die DA eis antwoorde oor 2,4 miljard rand bestee is aan huurvlugte. Dit aan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: The South African 4x4 and Outdoor Show Westcott is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Ry saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simons Vlei wyntuin. Kindervermaak, helikopterritte en kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
6: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
7: Hou vas jou hoorns.
2: Dis Bokradio.
0: Natisha, elke weeksdag 12 tot 2 met trots aan jou gebring deur Halfway Ford Kuilsrivier.
7: Jy beklaai

0: Margot Rothman daar met 110 geestruktuur aan jou skool se laaste kwartaal sport voorbereiding. Neem deel aan Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Ignite Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somer sport alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Euro is today. En hoopelik sien ons Bok Radio jou daar. Ek weet ons het regstreeks daarvan af uitgesaai laas jaar. En dit is vir my lekker daar in Wellington. Baie mense het my gevra, nou dat ek Wellington toe getrek het, gaan ek nie met Bok Radio doen nie. My mense, hier sit ek. Bok Radio is deel van my are en deel van my bloed, soos wat my neusring is en my tatoeëermerke is. So ek sal nie sommer weggaan by Bok Radio nie. Miracle van Boesley G, baie opgewonde, gaan hom bietjie kyk Vrydag aan daar by die Woordfees, die Stellenbosch Toyota Woordfees. Snotkop met Flip and Chop en Poison met Every Rose Has Its Thorns.
1: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Nee, die rechte noot. Nee, die

0: Hallo Freek, en ons wil bietjie chill, maar is nou eers tyd vir jou plaaslike nuus saam met my.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 2:30, goeiemiddag, my naam is Natisha. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag, terwyl Oktober onderwysers waarderingsmaand is. Die provinsiale onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hulle harde werk en toewyding. Die LER, Jaco Lont, het die nasionale pryswenners Mtobi Fila, Daniela Bosch en Hortense Stegman geprys vir hulle leierskap en bydra tot inklusiewe onderwys. Hy sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwende denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings. Die stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die konstitusionele hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met bekostigbare behuising toon. Die hof het in Julie bevind die owerhede het versuim om die behoefte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad insluitend Tafelberg voldoende aan te spreek. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersetting, Karl Popheim, sê die verslag verwys ook na groot uitdagings rondom 'n tekort aan nasionale befondsing, wat sedert 2017 met 41% afgeneem het. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin, so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otinantis, jy verdien die beste.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
2: Natisha. Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

so lekker block party gevoel, oogkontak daar bekom. Jy is op die beter alternatief, ek het met ons samenswerringstheorie vir jou gevra, gesels jy met jouself hardop, het jy innerlijke dialoog met jouself, want wetenskapelik is reken, as jy dit nie het nie, is jy NPC, is jy iemand wat net in iemand anders wereld leef, klaar blijklik, dit is een nieuwe samenswerringstheorie wat nou die rond te doen, wat vinnig vlam gevat het onder jong mense, hierdie NPC samenswerringstheorie, nou wat is een NPC in een videospeelkie, dit is een speelkie soos Grand Theft Auto of Skyrim is een NPC die karakter wat deur die rekenaar beheer word, hulle het geen vrye wil nie, hulle loop in cirkels, hulle herhaal dieselfde drie reels, dialoog oor en oor, en is bloot daar om die wereld vir die regte spelers vol te maak, hulle het geen innerlijke doelwitte of geen innerlijke lewe nie. Oorie, maar dan moet ek een NPC wees, want as ek somtijds dier die deur loop, dan weet ek jy lekker waar, hoekom het ek dier die deur geloop nie. Het gebeur, dan loop jy na een kamer toe, en denk jy, wat wou ek nou in die kamer gekry het? Wat was nou hier so, en hoekom is ek nou hier naartoe gekom het? Wat jy sê, middag Natisha JP van Goodwood, ja, ek praat baie met myself. Morgen Natisha, ek beklei hard op met myself, as ek iets stupid doen, of as ek sukkel met iets, dan is het chaos, klink soos een debat. Dan het iemand hier ook vir my gesê, goeiemorgen, omtrent Britney, ek wil net sê, daar is, dit is waar, is wat ek gehoor het, sal ek maar saggies of eerder niks sê nie. As die stories wel eendag regtig uitkom, dan sal mense geskok wees en bid dat die wat betrokke is, allemaal voor die stok kom. Soos met Justin Bieber, ongelooflik en onmenslik wat met hulle gebeur, geld en roem is dit nie waard nie. My mens Mammon is een ander ding daai, ne? Ek is bang vir daai ding daai, Mammon, ek is bang vir hom. Kom, ek vertel jou van die Harold's Weskaaps Bokkie Toekennings 2026 met trots aan jou gebring, die Harold's groep. Nou, hulle is een massieve electrical en solar besigheid vir jou besigheid en vir jou huis. Jy kan hulle gaan besoek daar by Harold's met die dt.co.za. Hulle brakkenvaltak is massief en dit sit oorkant soneike daar op die Bordela Rijpad. So, baie dankie aan Harold's. Hulle is die borg van die Weskaaps Bokkie Toekennings 2026, het jy al jou Weskaaps Bokkie Toekenning kaartjie, as jy nog nie het nie, asseblief, gaan nou dadelijk iTickets toe, gaan kry jou kaartjies, kaartjies begin by net R99, nou daar gaan mense soos Kurt Darren, Bernice West, Bartu, wat is al aan die man, Bok van Blerk gaan daar wees, Koenie de Villiers gaan daar wees, dit gaan ongelooflik wees, Rocker de Villiers en Koenie de Villiers natuurlijk ons MC's vir die dag, en natuurlijk gaan hulle ons nou vir jou ietsie daar op die klavier tokkel, en met Loukie Rothman aan die stuur, hoe dan nou anders, dit gaan een ongelooflike Weskaapse Bokkie Toekennings wees. En tydstap nader, ons met Arends gaan begin rokke kry, girls, Arends gaan ons begin rokke kry en begin hoekskoene kry. Kyk, ek is ons nie, een winkel en ek, ons is nie goeie vriende nie, ek het dit weer die naweek gesien. As jy nou vir my nie goeie tyd wil wys nie, dan moet jy my na shopping mall toe vat. Mika met Relax, Take It Easy en Bernice West met Sonneblom. Sy gaan ook by die Weskaaps Bokkie Toekennings wees, so asseblief, gaan kry jou kaartjies nou daar via iTickets vir dit begin by net R99. Dan sien ons jy die 15 November by die Harold's Bokkies 2026.

0: Sag ook by die Weskaapse Bokkie toekenningsfees en ek sien nie so iemand het gesê, ons het Bokkie toekenning kaartjies. Ons sal jou daar sien. Ek gaan afsluit hiermee. Middag net Tisha, ek praat so nou en dan myself. Een mens moet altyd met iemand praat wie die regte antwoord het. Ek is baie goed in raad gee, ne? Maar om my eie raad te volg, not so much. Even me, not so much. Kom, ek vertel jou van Kiep Moor, ons is baie opgewonde daar oor Kiep Moor, ek kan nie glo, ek het my oor uitgevee, in Oktober is hierso, Kiep Moor is op pad, hy kom hiernatoe vir sy Reason to Believe wereldtour, en natuurlijk skop ons het af volgende week daar in Pretoria, so as ons jou daar sien, kom sê hallo, kom keier, saam met ons kom gesels, die bokspan is vreeslik opgewonde daarvoor. Julle het gevra en ons het ook geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiep Moor konserte in Kaapstad. So gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune sommer nou. Kiep Moor Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou verseker daar. Ek gaan jou nou eers weer môre sien. Môre is Dinsdag, so nou slaar saam met ons in die atelier vir wat sy jou prokureer en dan gaan ons 'n lekker liedjie gaan ek gaan soek vanaand vir jou vir doen dit oor Dinsdag. Mag jy 'n fantastiese maandag hê, dis die mooiste dag buite. Mag jy net omring word met al die mooi dinge vandag en net die mooi dinge raak sien. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Sien jou môre, tot sins.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
3: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
2: So vinnig?
3: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
4: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za
5: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou weer in die nuus. Die ANC wend om tot die konstitusionele hof in 'n laaste poging oor die kandidaatgeskil. Die verhoor van die beskuldigdes van die AKA en Tibbs moordsaak begin in Durban en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die ANC bly hoopvol terwyl die party hom tot die konstitusionele hof wend in 'n laaste poging om 181 kandidate te laat deelneem aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het die onafhanklike verkiesingskommissie se sperdatum van 28 Augustus misgeloop om sy proporsionele verteenwoordigingslyste in 6 munisipaliteite in te dien. Die kieshof het die party se appel aansoek daarna van die hand gewys. Die ANC voer egter aan dat die kandidate se besonderhede is reeds op die OVK se stelsel gelaai, maar die finale indiening is nie voltooi nie. Die verhoor van die beskuldigdes in die moorde op die kletsrymer Kiernan aka Forbes en Tabello Tibbs Motsiane begin vandag in die Hooggeregshof van Durban. 7 beskuldigdes staan reg op aanklagte insluitend samensperring op moord te pleeg, moord, poging tot moord en vuurwapenoortredings. Die broers Siyabonga en Malusi Ndebande, wat in November verlede jaar uit Eswatini uitgelewer is, is onder die beskuldigdes. Hulle het na bewering verskeie rolle gespeel in die skietvoorval in Februarie 2023 buite die Wish restaurant in Floridaweg in Durban. Forum for South Africa verwelkom die bevordering van 1965 polisiebeamptes wat die maand in werking tree. Dis deel van die polisie se breër strategie om die organisasie te versterk deur bekwame leierskap, kundige wetstoepassing en aanspreeklikheid en verbeterde dienslewering aan gemeenskappe. Die organisasie se leier Tebogo Mashilompane sê loopbaanvordering kan beamptes se gemoed 'n hupstoot gee, maar moet meer aanspreeklikheid en verantwoordelikheid teweegbring. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,050. Die prys van goud is $4,155.96 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $106.17 per vat. In jou hoofdies vanmiddag, die ANC wend om tot die konstitusionele hof in 'n laaste poging oor die kandidaatsgeskil. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: se erkende regering het vandag aangekondig dat hulle offensief op die hoofstad Sanaa, wat die Houthi-rebelle groep vir meer as 'n dekade beheer, geloods het. Die internasionale erkende regering, wat deur 'n koalisie onder leiding van Saudi-Arabië gesteun word, beheer hoofsaaklik die suide en ooste van die land. Dis jou wêreld in 'n neutedop.
1: Hey,

0: in, okay?
1: 17:02 hier op Bokroon. Ek gee gewoonlik vir se twee likkies om vir jou tyd te koop. Maar as die WhatsApp-lyn gons, dan, dan moet ek plek maak. So, dankie dat het gons vandag. En dankie dat jy incheck hier op 074-2989. Hallo Tasha. Dankie vir jou. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Bokradio.
2: Hi Heinrich, Sheldon, you saw.
1: Hey buddy.
2: I know the name of that song. I think it's I Don't Like Mondays, but I must admit I don't know the name of the artist. Have a lucky day.
1: Thanks champ, you too. Thanks for checking in. I Don't Like Mondays, sê Marnel. Dankie vir jou Marnel, wat ook sê, ai Brenda, ai. I Don't Like Mondays, Stefan Olivier. Dankie vir jou Stefan. Lekker dag verder. Frans het ingecheck. I Don't Like Mondays. Sunday, bloody Sunday. So sê Gerard, dankie vir jou Gerard, lekker dag, dankie vir die incheck. Check net in, goeie môre. Raak, heel waar die tyd raak nou myn kop af en grind aan, groet aan allemaal by die huis vanuit Montana. Baie dankie vir jou, groet aan die kant. Nou nie die vraag hoor nie, maar ek check net in, ons maak net sommer dit great week. Dan baie dankie vir jou, Steven Wingman.
3: Hey daar, hoe gaan het Triple H?
1: Baie goed, dankie.
3: Hoop het gaan goed met julle. ja, groet ook aan al die luisteraars. Laat het goed gaan verder met jou ook. Dit is Jürgen Hiso vanuit Parklands, wat groet. En ek dink die lied is dalk die lied Tell Me Why I Don't Like Mondays. Ek dink is amper die ene. Oké, okay, lekker dag verder. Bye.
1: Bye, dankie vir jou Jürgen. Groet vir almal daar in Parklands. Quentin vanuit Centurion. Dankie vir jou Quentin. Lekker dag vir jou. Sterkte met jou maandag. June wat ingeloer het, wat sê dis Bob Geldof en the Boomtown Rats. Mooi dag vir jou verder. Sorita het ingecheck met die Boomtown Rats. Mooi dag vir jou verder. Hallo Bok Radio.
4: Lieve Penny. Die song is I Don't Like Mondays van Boomtown Rats. Dis Michelle Hatang.
1: Dankie vir jou, Michelle. Mooi dag.
5: Middag sê Triple H, Kabousie van Ierland. Wil maar net sê, ons kop nog allemaal die kant. Ek het nou nie idee wat Penny's antwoord is nie. Maar jy het een lekker dag gehad daar in Zuid-Afrika. En ja, dankie vir jou lekker show en al jou lekker muziek.
1: Dankie vir jou, Kabous. Ek weet jy luister elke dag. Ek weet jy kan nie altyd elke dag incheck nie. Maar moet nie so skaars wees nie. Dankie, Kabous.
6: Was hy middag Triple H, Jeremy Michalisso. Check net in, lekker warm in die plek. Die song is I Don't Like Mondays. Het gaan oor 'n school shooter. My skoon word in die pad geleed met die .22 geweer gewees nie, mense geskiet het, want het was maandag gewees, so sê, I don't like Mondays, toe sy my school toe gaan, ja, maar luister gauw, ek dink is die song, ek was nou die dag gedink, kyk oor het op, lekker dag, thanks, lekker show.
1: Dankie vir julle ook, hoor, Lorette vanuit Somerset West het ingeloer, maak ons gauw draai in Duitsland, guten Tag.
7: Hallo Heinrich, Triple H Deploy, hallo Bok Radioland. Matthijs is so jou persoonlijke brandwacht van Nuremberg. Guten Tag, mein Freund. Just checking in. Hoop het gaan goed met julle. Alles van die beste. Mooi week vir julle. Bye.
1: Dankie schön, mein Freund. Tschüss. Sunday, bloody Sunday. En, ja, hierdie enekie weer van Tasha, wat sê. Nee. Penny, jy maak met die mekaar. Tasha, check in van Durban wil. Net vir my sugarboo. Okay. Anyway. I don't like Mondays, dankie vir jou. Penelope, what's the answer?
8: The answer is, I don't like Mondays, by the Boomtown Rats. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Welcome to the Triple H Show on Bok Radio. Let's go, baby!
1: Donderdag 29 Oktober, Melville Golf Club. Dus die Alta de Tooi Centrum Golfdag, aangebied in vennootskap met Tusk Events. R5000 per 4 bal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons bou om voort te gaan met die belangrike werk wat die Alta de Tooi Centrum doen. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donation@gmail.com. Dit is donation@gmail.com. Die Alta de Tooi Centrum Golfdag, donderdag 29 Oktober 2026 by die Belleville Golf Club. Bespreek jou vierbal by donation@gmail.com.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belleville of halfmycherry.co.za.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Balchuk, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskoon.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Bokradio is 3:30, goeiemiddag. Die stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die konstitusionele hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met bekostigbare behuising toon. Die hof het in Julie bevind die owerhede het versuim om die behoefte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad, insluitend Tafelberg, voldoende aan te spreek. Die burgemeesterskomitee het vir menslike nedersettings, Karl Popham, sê die verslag verwys ook na groot uitdagings rondom 'n tekort aan nasionale befondsing wat sedert 2017 met 41% afgeneem het. En die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n samenwerkingsooreenkoms van 5 jaar met Africa Skills Village onderteken om ambagsopleiding en die lewering van infrastruktuur te versterk. Die vennootskap sal fokus op landelike distrikte, klein dorpe waar geakkrediteerde opleiding beperk is. Dit sal geleenthede bied vir blootstelling aan die werkplek, internskap, beroepsopleiding en roetes na erkende kwalifikasies. Die provinsiale LER vir infrastruktuur Tertius Simmers sê die initiatief het een doel om opleiding nader aan gemeenskappe te bring, ekonomiese geleenthede te skep en die vaardighede te ontwikkel wat nodig is om openbare infrastruktuur in stand te hou. Stuur jou nieuwswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Multiline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met 'n romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en 'n strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Multiline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Multiline, your feel-good celebration station.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.

0: The Triple H show for your community only on Buck Radio.
1: Baie besonderse dag, baie besonderse story net so die voor die afskop en die groot aanbreek van die volgende kwartaal. Vandag die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreld Onderwysersdag. Terwyl Oktober onderwyser waarderingsmaand is, die provinsiale onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hul harde werk en toewyding. Die LER Jaco Lont en die nasionale pryswenners Mthombi Fihla, Daniela Bosch en Hortense Stegman geprys vir hul leierskap en bydrae tot inklusiewe onderwys. Hulle sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwende denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings.
2: Ons weet dat baie van wat onderwysers doen, buite die klaskamer gebeur en lank nadat die skoolklok gelei het. Hierdie onderwyser waarderingsmaand nooi ons leerders, ouers, oudleerders en gemeenskappe reg oor die Weskaap uit om saam met ons onderwysers te vier en 'n oomblik te neem om 'n onderwyser te bedank wat 'n verskil in jou of jou kind se lewe gemaak het.
3: This

0: Dis Bokradio, Duran Duran, 7 minute voor 3, goeiemiddag. Ek gou vir jou, like jy baie.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Die enigste verkeersnieus wat ek het, was vroeger geval by die N2 R300. Alle bane is nou oop, die probleem is uitgesort, baie dankie daarvoor. Dan altyd lekker as jy incheck, eerste keer wat jy incheck, Elroy.
3: Good day, Bokradio. You guys are great from here, out of Dubbenville. Just want to greet you guys and say thank you.
0: Thanks, my bro. Waardeer het oprecht. Nies op pad om 3 uur.

0: Stories word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is 3 ure in die nuus. Die ANC wend hom tot die konstitusionele hof in 'n laaste poging oor die kandidaat geskil. Die verhoor van die beskuldigdes in die NKA en Tibbs moordsaak begin in Durban en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die ANC bly hoopvol terwyl die party hom tot die konstitusionele hof wend in 'n laaste poging om 181 kandidate te laat deelneem aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het die onafhanklike verkiesingskommissie se sperdatum van 28 Augustus misgeloop om sy proporsionele verteenwoordigingslyste in 6 munisipaliteite in te dien. Die kieshof het die party se appel aansoek daarna van die hand gewys. Die ANC voer egter aan dat die kandidate se besonderhede reeds op die OVK se stelsel gelaai is, maar die finale indiening liewer nie voltooi is nie. Die verhoor van die beskuldigdes in die moorde op die kletsrymer Kiernan aka Forbes en Tabello Tibbs Motsiane begin vandag in die Hooggeregshof in Durban. 7 beskuldigdes staan reg op aanklagte insluitend samespering om moord te pleeg, moord, poging tot moord en vuurwapenoortredings. Die broers Siyabonga en Malusi Ntabande, wat in November verlede jaar uit Eswatini uitgelewer is, is onder die beskuldigdes. Hulle het na bewering verskeie rolle gespeel in die skietvoorval in Februarie 2023 buite die Wish restaurant in Florida weg in Durban. Forum for South Africa verwelkom die bevordering van 1965 polisiebeamptes wat die maand in werking tree. Dis deel van die polisie se breër strategie om die organisasie te versterk deur bekwame leierskap, kundige wetstoepassing en aanspreeklikheid en verbeterde dienslewering aan gemeenskappe. Die organisasie se leier, Tebogo Mashilompane, sê loopbaanbevordering kan beamptes se gemoed 'n hupstoot gee, maar moet meer aanspreeklikheid en verantwoordelikheid teweegbring. Geldsake, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,050. Die prys van goud is $4,155.96 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $106.17 per vat. In jou hoofnuus vanmiddag, die ANC wend hom tot die konstitusionele hof in 'n laaste poging oor die kandidaats geskil. Daarmee die einde van die bulletin. Die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tuigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Dokters en tandartse word deel van die Whiskey Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Whiskey, goeie sorg nader aan jou.
1: Hou vast jou hoorns. Dis Bokradio.
4: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bok van Berg, dis raak hier op Bok Radio.
1: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duploy.
0: Nou is jy,
1: Bok Radio.
0: Baie dankie. Is jy gereed vir die woordfeest, want Bok Radio van die radio reguit Stellenbosch toe. Vrydag 9 Oktober is Bok Radio regstreeks by die woordfeest. En ons saai van 10 uur die oggend tot 4 uur die middag vanaf die fees uit in Stellenbosch. Verwag lekker kuier, interessante geselsies, feespret en natuurlik al jou gunsteling Bok Radio klanke reg vir die hart van die woordfees af. So, as jy in Stellenbosch is, kom kuier by ons en as jy nie daar kan wees nie, draai die volume op en woordfees saam met Bok Radio. Bok Radio, jou stem, jou musiek, jou woordfees.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: I've watched other towns fall apart. Beaufort wasted 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Bokradio is 3:30, goeiemiddag. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreld Onderwysersdag terwyl Oktober onderwyserwaarderingsmaand is. Die provinsiale onderwysersdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hul harde werk en toewyding. Die LER, Jaco Lont, sê die nasionale pryswenners Tommy Fichla, Daniela Bosch en Hortense Stegman geprys vir hul leierskap en bydra tot inklusiewe onderwys. Hy sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwe denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings.
2: Ons weet dat baie van wat onderwysers doen, buite die klaskamer gebeur en lank nadat die skoolklok gelei het. Hierdie onderwyserwaarderingsmaand nooi ons leerders, ouers, oudleerders en gemeenskappe reg oor die Weskaap uit om saam met ons onderwysers te vier en 'n oomblik te neem om 'n onderwyser te bedank wat 'n verskil in jou of jou kind se lewe gemaak het.
1: Die Stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die konstitusionele hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met bekostigbare behuising toon. Die hof het in Julie bevind die owerhede het versuim om die behoefte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad insluitend Tafelberg voldoende aan te spreek. Burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Karl Poppen, sê die verslag verwys ook na groot uitdagings rondom 'n tekort aan nasionale befondsing wat sedert 2017 met 41% afgeneem het. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
7: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
6: En netjies genoeg vir die kantoor.
7: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
6: Is hulle Saterdag oop?
7: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

Vaya con Dios. Nee, na, na, na, nee, nee, nee. Ek wil sê nee, want 49 dae tot 21 November 2026. Dit beteken 7 weke, 35 weeksdae, 8 naweke voor Bokkies. Ons verwelkom ek sommer aan boord die Heralds Group as die hoofborg van die 2026 Bok Radio Bokkie toekennings. Sien jou, 15 November. Ek sê 21, dan nie, is die 15 November. By die Bokkies. Afrikaans 101. Sien vir jou daar. Nou. Van die Bokkies na hierdie week se top 10. Zaan Sonnekes François van Kouk met Lewe op nommer 10.

Op vier plekke van 9 is Demi Limoor en Jacobus met Probeer op nummer 5. En praat met my as jy proef soos jy. Geen beweging vir Heuning nie op nummer 4. Ons bly net waar hulle is op wel liever met Winter Hotel.

0: Hart van de Leeuwen is Bok van Berg op nummer 1 op die ambtelijke Bok Radio Top 20 elke zaterdag met Jaco de Villiers 10 tot 2. Chef Jury Country, nieuwe treffers en Bok Radio's Top 20 deur. As jy dit al gemis het, liever maandag gee ek het vir jou deur. Top 10. Nou, Kip Moore, hy is op pad. Jy het gevra, ons het geluister. En is, daar is nou extra sitplekke ingebring vir Kip Moore concert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za bespreek by die lower level seated tickets. Bedrog bitter min, daar is slechts een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, kry jou nou. Kip Moore, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien vir jou daar.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: Bok Radio 989 FM.
0: Is by ons 10 minute voor 4. Ek wil staan op hierdie maandag. Jy moet een lekker maandag verder hee. Baie dankie vir die saamgesels en die incheck en inloer. Bly net waar jy is, waar die uitklok span vir jou deur gaan vat. Veilig tot jou bestemming toe. Baie dankie weer eens aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Die trotse borg van die program. Uitklok, staan by.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Minister Slengwa sê is ten gunste van veranderings aan die pad ongelukke fonds se brandstofheffing. Trump skep 'n superintelligensiemag om toesig te hou oor KI-beleid en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Pason. Die adjunkminister van vervoer, Nkululeko Slengwa, sê die regering ondersoek veranderings aan die wyse waarop die pad ongelukke fonds befonds word. Hy steun 'n gemengde befondsingsmodel wat kan beteken die huidige brandstofheffing word minder of selfs afgeskaf en ander bronne van befondsing word ingestel. Dit kan derde party voertuigversekering en reisversekering vir buitelandse besoekers insluit. Die fonds ontvang tans R2.27 van elke liter brandstof wat verkoop word. Slengwa sê die huidige befondsingsmodel is nie volhoubaar nie en dringende hervorming is nodig om te verseker die fonds bly lewensvatbaar. 'n Ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in Johannesburg se middestad ontvoer, waarna 'n losprys van R32 miljoen geëis is. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nivohuwe sê 'n span speerders van Johannesburg Sentraal Misdaad Intelligensie, die teenontvoeringseenheid, die Blitspatrol en privaat veiligheidsondernemings het 3 maande betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
3: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
2: Missing in Southern Africa sê motorfietsryers, die polisie, nooddienste en gemeenskapsgroepe het in Johannesburg saamgetrek vir 'n ondersteuningsrit vir vermiste kinders. Die geleentheid is in Terfontein gehou ter ere van Milano Claudi, wat 2 was toe hy op 30 Junie vermis geraak het. Sy ouers Monique en Tebogo Claudi het die geleentheid bygewoon. Woordvoerder Priya Ranchet sê die konvooi het na Glenesk gery waar Milano die laaste keer gesien is.
4: Captain Impiko of the Johannesburg Family Violence and Child Protection and Sexual Offence Unit, FCS, who is the investigating officer in Baby Milano's case, used the occasion to renew the appeal for information. We are appealing to anyone with information that could assist us with finding Baby Milano. At this stage, we do not have confirmed information on the child's whereabouts.
2: En die Amerikaanse president Donald Trump het 'n nuwe taakmag geskep om die regering se benadering tot kunsmatige intelligensie te koördineer, wat hy superintelligensie noem. Die leierskapsspan van 4 lede sal gelei word deur die direkteur van nasionale intelligensie, Jay Clayton. Die taakmag sal die gevare en geleenthede van KI ondersoek en aanbeveel watter rol die federale regering moet speel. Hy sal ook tegnologiemaatskappye, openbare belangegroepe en ander organisasies betrek. Die paneel het 120 dae om sy verslag op te stel en sal regstreeks aan Trump en sy personeelhoof verslag doen. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van goud is $4,156.85 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.10 per fyn ons. Bitcoin verhandel teen $86,042. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister Slengwa is ten gunste van veranderings aan die pad ongelukke fonds se brandstofheffing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
3: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
4: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
8: Uitklok weer.
9: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk vinnig na jou weer vir môre Dinsdag 6 Oktober. Die weer gaan drasties draai, so koud, nat, wel reën wat vroegoggend verwag word en voorspel word en dan 'n middelmatige windjie wat uit die suide uitkom deur die loop van die oggend. Kaapstad môre op 16, Parel, Langebaan, Hermanus en Strand almal op 15, Woestersland op 18, 19 môre in Klein William, Mamasbury, Brackenfell bereik beide môre maksimum van 17.
8: Uitklok weer. Dis tyd vir uitklok. Berei jouself voor.

0: Daar was
1: jy getrou, nee,
0: ek het nie weer getrou nie, maar was 'n troue waarby ek betrokke was, Des Werner, julle tweetjies baie baie geluk. Besonderse troue almal wat ek daar ontmoet het, lekker mense, groot gees gewees en jammer dat ek moes oppak.
1: Oh, is dit een van daai?
0: Ja nee, ek sou nog 'n tydjie nog gewees het ook. Die oppak is nie baie lekker nie.
1: Nee, ek kan nie, ek, vir alles die mense nog in die kuier is, ne?
0: Yes.
1: Dan die bietjie FOMO.
0: Ja, en dan kyk ons nou na een nieuwe week, en nieuwe dinge, nieuwe goed wat jy op geld moet spandeer, plekke waar jy moet probeer loopholes vind, om een ietsie extra in jou sak te hou, moontlik extra hustle,
1: side hustle of
0: ja, opgetel, vir extra geldkies, en jy weet, dit is tof, en dan kyk ons na berigte wat sê, ons kyk na tot 30 rand meer betaal per liter petrol. Dit ruik hand uit.
1: Dit is 'n bietjie wild, but what can you do?
0: Wel, dis hoekom ons hier is vandag. Okay, saam gaan ons koppe by mekaar sit.
1: Ja.
0: En ons gaan ook die ek voel die klein besighede kort hulp, want ek dink hulle sukkel die meeste.
1: Ja, natuurlik.
0: Want jy moet probeer kry dat mense geld wat hulle nie regtig het nie, die disposable income wat nie regtig meer daar is nie, nie bestaan en by die dag begin verdwyn. Ja. Daai ou moet jy nou kry om geld te spandeer op jou produk, waar hulle heel moontlik na 'n groot besigheid of kettingwinkel of online shop bietjie minder of te betaal.
1: Ja, bietjie goedkoper kan wegkom. Net.
0: En dis nie altyd die beste in dieselfde kwaliteit nie.
1: Nee, maar baie keer ongelukkig met hoe die dae van vandag, het jy nie altyd 'n keuse nie.
0: Ja.
1: Jy weet, jy wil die ordentlike inkoop, maar jy kan nie altyd, so vir tyd en wel gaan jy nou al met die...
0: Behalve, koffie.
1: Ja?
0: Koffie gaan jy nooit met die... Nie. Ek drink eerder niks, as dat ek my lippe op 'n rie koffie sit.
1: Okay. Kyk, as iemand wat nie koffie drink nie, kan ek nou nie deelneem aan hierdie gesprek nie, maar ek het al van 'n paar mense gehoor wat rie koffie love.
0: Wel, dink so daaraan, dis as hulle vir jou sê, jy kan slegs Formule 1 kyk, as jy 'n subscription betaal vir die driver wat jy ondersteun.
1: Oeh.
0: En het kos R100 om vir Max Verstappen te ondersteun, 'n maand of 'n week, maar het kos vir jou R20 om vir Lance Stroll te ondersteun, dan kyk jy eerder net nie die sport nie.
1: Ja, right? Ja, okay. Fair.
0: Okay. Skoene, takkies, goeie takkies.
1: Ja. Skoene is iets wat jy op geld kan spandeer.
0: Jy gaan jou liggaam opmors as jy nie na jou voete kyk nie. En ons nog wat ek nie nou kan dink nie. Maar, daar is 'n paar ander side hustles.
1: Ok, gaan ons 'n bietjie begin hustle.
0: Ja, want ek het twee stories vanuit die mal wêreld gevind van mense wat op een kant bietjie geld probeer spaar,
1: aan
0: die ander kant
1: geld maak.
0: Een geldie maak, maar beide is so oneties soos wat het kom. Hulle is betrap en ek dink die boek het baie hard neergekom op hulle. So,
1: ek is reg.
0: Meer oor dit aan die kom, bly ingeskakel, ons kyk gou na die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4, net so kykie wat aangaan op jou paaie op hierdie stadium, aangesien ons op 'n nuwe maandag is en dinge mag altyd wild gaan op die maandag. Net sodat jy weet, daar was 'n ongeluk vroeër gewees by Nelson Mandela Boulevard uitgaande en daar was 'n taamlike groot opklaar aan die gang daar, maar dit behoort rustig te wees op hierdie stadium. Verder lyk het of dinge eindelijk opgeklaar het van waar ek net was, brandincident by die N1 ingaande by Koeberg Wisselaar, verder niks nie. As jy wel op pad is huis toe van die middestad op die noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur tot in die Parel, 1:20 tot in Somerset West, kyk jy na 58 minute, Rondebosch tot by die noordelike voorstede, 46 minute, Century City tot hier by ons, 40 minute. So nog iets is, 074-2000-989.
2: Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za

0: Brunch van Coke, nachtmerries, bye bye baby. Jy is op jou beter alternatief en hier die uitlok. En jou gebring dier Zian en Monique.
1: Die lekkerste.
0: Weer hy, ons praat dus bykie oor gelkie sporen, extra kroenkie in die sak hou of by jou sakje voeg. En is een paar boodskap wat hier kom. Eerstens, lief Mallory, die manier hoe ons vir ons stroel gebruik as voorbeeld.
1: Ek is jammer, maar daar is nie een beter voorbeeld as wat Formule 1 nie moet wees nie.
0: Ja, maar ook, hy het die beste side hustle van alle tye. En dis papa's geld.
1: I mean, must be nice. It's a nice side hustle om te hee.
0: 100% en dan paar mense wat ek kan glo, ek is a coffee snob nie. Ek het layers.
1: He's like an onion.
0: Ek is soos, hoe ver het jy nou gegaan om een rank te spaar?
1: Okay.
0: Sal jy opzettelik dit jaag? Soos gaan, kom jy by een restaurant en bestel die hoender net om te hoop dat die hoender nie gaar gaan wees nie?
1: Ek nie so excessive nie. Ek is wel die mens wat specials jaag. Jy weet, so ek het al die winkelse boekiekies en ek kyk wat is die maand so specials.
0: Gaan jy ook die messe kry?
1: Is dit weer?
0: Die messe?
1: Ja.
0: Met al die stickers?
1: It's a good deal.
0: Yeah,
1: it's a good deal. As jy in elk geval jou shopping gaan doen, en jy kry die sticker en jy kan een mes vir een bargain kry, I mean.
0: Ons gebruik nog die selle messe as wat ons laas gekry by die selle plek, wat ook die messe ding gedoen het.
1: Hoorie?
0: Nou gedou.
1: My, ek het a lekker stel Masterchef messies. Hulle werk is bol.
0: So, die twee is my mal. Okay, so die twee story is vandag afgekom, Pit. Een is om een geldkie te spaar, en een is om een geldkie te maak. So, ons begin met die geldkie maak. Okay.
1: Ek is bang.
0: So, daar is een hoërskoolonderwyseres. Haar naam is Stephanie Maloli in Iowa. Nou, sy het gedink, sy gaan nou slim wees.
1: Of dom.
0: Heel moeilijk, dit is denk dom as hulle jou vang.
1: En maar is sy gevang?
0: Sy is gevang.
1: So dom.
0: Sy het al werk verloor, maar sy het vir haar klas gesê, sy sal vir hulle extra punte gee. Maar dan moet hulle na GoFundMe toe gaan. Okay? En dan vir bykie donaties los. So as hulle donaties skenk, dan gee sy extra punte. Nou, haar doelwit was $1,800, en ek sal vir jy sê, volgens haar, en is die selle verskoning, ek denk wat mens gebruik as hulle goed op 'n onethiese manier doen, is dis vir verdere lesse, klasse, universiteit, maar self te verbeter en te bevorder, en onself in 'n loopbaan in te druk, wat nie onderwys is nie.
1: Sure, ja. Maar goed.
0: So, haar doelwit was $1,800, sy het tot met $140 gekry, uit 6 skenkings, was alles tussen $5 en $50, daar is blijkbaar kinders wat gesê het, hulle het so'n bietjie onder druk gevoel, dit was nie, sy is fluisterend, as jy vir my gelkie gaan.
1: Nee, dit was soos, jy doen het.
0: Klas, luister gauw, spring my go van me, los my iets, is die stupidste manier om dit te doen, it's by the way.
1: Ja, dit moet daar wees, wanneer hulle nou jy te kom en sê, juffrou, soos ek het redig sleg gedoen, kan jy my help, en dan is jy soos, wel, Ek kan. Maar jy moet vir niemand sê nie.
0: Hoe toevallig, scan hier die QR code. So, $1,800 vir education goals. En jo. Dit sluit vervoer, vlugte, kos en verblijf in.
1: Vlugte?
0: Ja, al die...
1: Girl, waarheen vlieg jy?
0: Waar is die school?
1: Surely is al iets nodig in die huis.
0: In Hawaii. sy is afgedank. En sy sê, hulle dateerlik het sy die schoolse disciplinair en ethische beleid oortree. Administratieve rechter het ook beslis dat sy nie vir werkloosheidsvoordele kwalificeer nie, omdat haar optrede as wangedrag beskou is. Hey, Annemaker.
1: Okay. Ja.
0: Sy naam is Abdul Rashid.
1: Okay.
0: Hy was al in Georgia. En uit by Red Lobster gaan eet. Ja, nou van al die restaurante wat ek al gesien het, in rolprente en reese, Red Lobster, heel boop my lijst.
1: Ek wil so graag red. Ek is allergisch vir kreef, maar ek wil na Red Lobster toe gaan. Ek worry nie of ek daar sikkel uitstapie. Ek wil Red Lobster beleef.
0: Met pilliekies en roepies en zo'n van.
1: Ja, ek gaan.
0: So, hy het al gaan bestel en geëet en homself so baie geniet, dat hy sy rekening opgestoot naar $63 toe.
1: Okay, vir die penny.
0: En hy denk toe, weet je wat, ek nou so lekker geëet, ek het vergeet, ek het nie $63 in betaal op die rekening nie.
1: Oh no.
0: Die bel hy 911.
1: Nee.
0: Nou in sy kop, seker, ek moet sy denk, hierdie ouens, ek gaan soos Marcus vir Carton vol kry, ek gaan my op die stretch, net op die stretcher sit en uitrol. Okay, no questions asked.
1: Ja, natuurlijk.
0: Die medische span komt er dan aan, doen een paar toetsen en sê, jy is fine. Dat is niks van my ou nie.
1: Nee.
0: So hy is te gearresteer.
1: O, frak.
0: Omdat hy onder meer probeer het om diefstal te pleeg, onwettige gedrag tydens 911 oproep, en die maak van een vals verslag.
1: Oké, okay, so, comma en payback het hulle al bygetref.
0: Wel, dit is nie die ouwens wat gevang is. Nee, dit is even keer as jy gevang word. So, ons sal nie aan die onethische kant trap nie, maar, weet, as een klein bezigheid, wat kan jy doen om mense te lok na jou plek toe?
1: Ja.
0: So dat hulle nou nie daar sit en denk, kom ek fake gauw medische noodgeval om uit die rekening uit te kom nie. Het jy boord idees?
1: Hoorie, kan ek my eie soos burger bring en dan gee julle net vir my die patty?
0: As jy die band
1: ach, kan ek my eie band bring en dan gee julle vir my die patty en dan kry ek soos 'n bietjie discount.
0: Maar aan met 'n sakkie. Soos, al 6 bands al binne, vars, iceberg letters.
1: Maar ek soek my band terug wat julle nie gebruik nie.
0: En die tomaties als 'n bakkie, so, as jy klaar die tomaties gesnijd, sit jy terug in die bakkie, ja.
1: Ja, gebruik net julle sausies en patty.
0: Yes.
1: Die rest kan jy my nie gebruik.
0: Sure.
1: Tomaties, tomaties, tomaties.
0: Wat van as jy by jou besigheid aankom, gee jy jou 50% af as jy die bestelling plaas of wat ook al jy daar doen, maar jy gee dan jou foon, sodat hulle dan op jou social media kan klim en dan maak hulle een post en een story.
1: Ooh, okay.
0: Om hulle self te bemark.
1: Not opposed to that. Wat is die parameters? Want ek voel, daar moet boundaries wees.
0: Dit moet daar wees om die post te gaan oor die bezigheid. So, dis om die bezigheid te adverteer. Hey, ek gaan nie achter die toonbank jou phone vat en dan gauw badkamer.
1: Nee, nie, jy weet nooit. Mensen op buiten is weird.
0: Jy bly net die feite. Wat van as jy elke ochend vir jou landlord bel, die video call hom, en jy sê vir hom elke dag hoe innig dankbaar jy is dat hy 'n dank oor jou kop sit, dat hy vir jou dan 20% afgee op jou huur.
1: Deal, ek vat daai deal môre.
0: Okay, ek nog 7 of 2, ons kan hierdie toets, maar as jy dalk 'n idee het, wat weet vir ons, Spartoe 50 graden, gaan ons kyk by die sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zai, sikke tyd Johan Ferreira, my vriend, vir die eerste keer in die week, so lekker om jou stem te kan hoor, sê jy.
2: Maar jy het hom nog nie gehoor nie, nou weet jy.
1: ek het die beste job van al die tye, want ek kan Johan Ferreira se stem hoor voor die res van die nasie.
2: Hallo julle twee, ja. Hallo almal, ek kom terug te wees, ek bring vir julle sportnuus. Ok, so ek wil begin met die Gold Cup se rugby uitslaaf van die afgelope naweek, die ronde van 16 in die Suid-seksie. Gardens wat Saldanha geklop het 22-17, Villager 27, Durbel 32, wat een wedstrijd. Roses United het Bloemfontein Polisie geklop 24-17 en College Rovers het Crusaders gewen 44-5. Dit beteken, half eindrolte, waar ek sê jammer, kan jy dit groter skets as Roses teen Durbel.
1: Ja.
2: Hoorie, hier kom een kookwater.
1: Dit gaan soos oorlog wees.
2: In Wellington. Dit kan maar sommer al klaar jou kaartjes bespreek. Dit gaan iets wees om te kyk. College Rovers wat speel teen Garden. So ja, baie geluk aan, aan ons manne wat deur is. Na die, amper tot by die einde. Nee. Ok, nou moet julle net gaan my circus toertjie hoor. Julle, as jy nou Bokradio luister, dan weet jy, as jy dit nie weet nie, dan gaan ek het nou vir jou sê, ek dink Daniel Medvedev en Nick Kyrgios is twee groot narre. Ok, so Daniel Medvedev is vandag uitgegooi by die China Open, hy is gedisqualificeer, omdat hy ondersteuner met een bal in die gezicht geslaan het.
1: Opzettelik, of was het soos Novak Djokovic, wat die umpire in die keel getref het?
2: Nee, dit was nie opzettelik, nie. Maar met die ou, ek gaan nou so sê, kan jy glo, dit was opzettelik, nee, dit was, obviously. Maar Daniel Medvedev is, ek ben weer eens, as jy die woede uitbarsting het, en jy slaan die bal, dan moet jy weet, iets kan gebeur. Zian, jy weet baie van die type goed, ek vind jy is eindelijk die expert van elke aksie en die reaksie.
1: Ja, feitlik, as jy die lewe stoot, stoot die lewe terug.
2: Ja, absoluut, daar sê, so, ons gaan dit daar los, Monique, ek beloof, ek lok om nie in die gesprek.
3: Johan.
2: Ek sê net, Monique, ek sê net.
3: Kan ons eerder net praat oor my fantastische prediction?
1: Okay, Monique, ja, en dan klap cricket om af te sluit, maar eerst
2: karikies. Ok, kom ons karikies. Gaan naar Monique vir die karikies, net en dan Jan, die laaste sê by jou.
1: Ek net voordat jy begin, vraag vir die experts, okay, wat het fout gegaan met die sagte ware by die voertuie hierdie naweek?
3: So, omdat...
2: Hoorie, ja, okay. Loos. Sorry,
3: go. Nee, go Johan, go.
1: Nee,
2: ek het gesê, ek het op eens al gesit en lach, Loos is nie vir Loos nie, ek sit en kyk hoe hulle achter mekaar staan, en dit is die eerste keer in my hele leven, dat ek een safety car in die middel van die kar sien.
3: Ja. So blykbaar wat gebeur het, is dis die eerste keer wat met die nuwe system en alles, hulle so stadig gery het as gevolg van die reën agter die safety car. Mm-hmm. En toe kyk al een of ander safety feature in en basis overpower hierdie systems en dan almal se skop net af. Mm. So wat hulle moes doen, die FIA het een software update gestuur en allemaal moes het vinnig download
1: in die middel van die reis.
3: In die middel van die reis vir hulle om te kan verder gaan.
1: Dis ek om hulle al die technologie uit die sport moet uitkry. Mm-hmm. Ja, great for safety features en goed.
3: Nee, maar dit was een bietjie fair. Nee. Dit het so stupid gelijk.
1: Ek sien hulle het vir Max gevraag om syne actually vinniger gewerk het. Dus hulle sê, hey, denk hulle het maar net vinniger laptops by Red Bull.
2: Wel, ek wou net hulle gesê, because Red Bull gives you wings, want ek moet dat is maak sin, dat hulle dit tekst van Afrika kon doen. Maar wel dan, Monique,
3: Thank
2: ek geef het vir jou, jy het vrijdag genomineerd, en ek geef jou, omdat Monique is die sportbrein van die Nordic.
3: Hey.
2: Ok, Zian, gooi.
1: Ok, so, baie geluk aan allemaal wat wenne deurgetrek het in die eerste naweek van die club cricket seisoen. Mense, ons is terug op die golfblaie, ons is reg om te gooi, die night badges ook net om die draai, maar sterk dan allemaal vir hier die komende seisoen, het is een lang seisoen, en ek weet soms doppie nommers maar bykie af, die manne raak fatigue, vir al die ouwe manne, Meestal van hulle bly committed en is lekker om te sien, maar die jonger manne gemaak het draai as die skoolkriket gespeel het en die is dan nog nie betrokken by die klamp sien nie. Ryk uit na die manne toe, hulle is lekker mense, maar geluk aan Brackenfell wat saterdag vir Milnerton met 6 palkies geklop het. Durban Wil wat vir Western Province kriket klam met 80 loopies geklop het en dan ook sê hulle so IWK. Durban Wil met 5 loopies geklop het. So, dis alles hier die mekaar om wawa geluk aan, hey. En allemaal hierdie kant van die wereld en dan ook Belville wat teen Cruyffontein verloor het met 3 palkies. Maar that is that, Johan. Baie, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Ons praat dan weer oor 'n uur.
2: Lekker, okay, bye.
1: Cheers.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with zero repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
0: Brandon Miles, Ivan Ru, Johan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: is musiek van Prop, die job moet loop. Dit is nou 15 minute voor 5. Jy hebt beter alternatief. Boek Radio, Boek TV.
1: Loop ze strop, is vanger trek en hard werk.
0: Ik klok aan die jeugd, breng dier Zian en Monique tot en met 7 uur saam met jou alipad huis toe. En vandag op die maandag praat ons oor die pennies laat draai en laat
2: munte wegbere.
0: Yes, en waar jy iewers ietsie kan spaar en wat klein besighede moontlik kan doen as 'n gimmick om mense te lok. Almal groot het maar 'n gimmick.
2: Ja.
0: Kyk maar na die groot musikante ook. So ons snorre en ons hoede. En ons boekies.
2: Amal het a thing.
0: Ja, amal het a thing. So, wat se goed kan ons inbring? Okay, wat van vliegtuigkoorkies vir die ligrederye? Okay? Gaan nou nog die daar ook om te vlieg. So kom ons werk in 'n plan om mense te lok. So, sê okay, wel ons gee vir jou afslag by koorkie. Maar dan moet jy die hele pad vlieg in jou ontie.
2: Okay, ek het nou meer gedink soos, jy betaal minne vir jou kaartjie, maar as jy die badkamer wil gebruik, moet jy betaal daarvoor. So as jy kan knyp, dan is dit goedkoper.
0: Okay, wat van as jy restaurant te gaan, en moet al optie wees dat jy jou eie skorre goed was, en jy sal in die tafel word. So, hulle bring vir jou 'n bak warm seepwater,
2: en jy was.
0: En 'n sponsie, en dan was jy al die glasies, al die koppies, al die borde, alles wat jy gebruik het, vir die tafel af, en dan gee hulle vir jou ook afslag.
2: Oh, not bad. Miskien, jy weet, miskien is daar 'n gap om 'n bietjie van 'n goeie ding te doen. Jy weet, bring jy ietsie om te skink vir the less fortunate, en jy kry 20% off.
0: Dis ook nice.
2: Jy weet, doen dit nou 'n bietjie van op 'n mooi manier.
0: Mm-hmm.
2: Nie noodwendig vlieg in jou ontjie nie.
0: En dan, op weer terug op 'n ander noot, Sandra, wat van sê, as jy by 'n pub instap, nie, bring jou eie mix.
2: Ooh.
0: Ys en mix. Jy bring jou eie ys, eie mix, en dan sê
2: ja, wat, soos as ek alles bring, as ek
0: behalwe die drank.
2: Nee, ek bring die drank ook. Julle moet dit net vir my skink in julle glas en ek's daar vir die vibe.
0: So jy betaal net vir die diens.
2: Ja, vir die diens en die vibe. Hoe kry ek soos 80% af? Mm-hmm.
0: Ek het geen kommentaar nie. Ek dink dis dalk die rede hoekom ons nie 'n besigheid moet hê nie.
2: Ja.
0: Okay.
2: Kom vir vibes.
0: Ons vou en ons gaan bekrot wees binne die eerste 3 maande.
2: Ag, maar dit gaan lekker wees.
0: Ja, not yet for a long time.
2: Yeah, for a good
0: there
2: time.
0: There we go. Ons gaan vandag weer soek vir jou bokliedjie, moet nou hersien gaan nie. Ons gaan vir jou binnekort vertel wat ons tema is, maar ons het gesê ons gaan so 'n bietjie bly by die movies. So dis in die kom vir jou moet nou hersien gaan nie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so kykie na jou verkeer. Daar was 'n ongeluk by die Koeberg wisselaar rigting die suidwaarts. 2 voertuie daar betrokke. Dit lyk daarom of daar geen beserings is nie. Verder niks aan my kant nie. As jy wel iets steek, kom laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Uitklok. Verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Harolds Groep, vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis. Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tabby Road, Brackengate 2, Brackenfell is die massiewe gebouw oorkant Sonheike winkelcentrum by die Botlarypad. Saam met die Harolds Groep gaan hier die Bokkies die mees onvergetelike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bokra en mense soos jy, ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Harolds Groep.
3: Bok

0: Sou, Millie Lande, vir jou Bokradio 99 FM, sê ons kry hier in die Weskaap, www.bokradio.co.za, wereldwijd, maar lekker om soms dit kan wees, is nou so 6 minuten voor 5, jou nies is aan die kom, net daarna gaan ons soek na jou boktref, ons doen het elke dag, ons soek die beste ooit,
1: kyk,
0: en vandag se thema is die volgende, en nou vraag jy seker by jyself, vir jyself, Simon Garfunkel, Mrs. Robinson, liedjies oor Brittannie, beste duette, ofwel two man groups,
1: best duos, story, maybe? Ja,
0: ook geken as duos, story oh. songs, nee, hierdie is liedjies, wat genomineer is vir een Oscar, maar ongelukkig nie gewen het nie. En hierdie een, baie baie sad, as ek nie mis het nie, is nie eens genomineer vir Oscar nie. Maar dit moes, ne? Dit moes.
1: Besonders, ja.
0: Dit moes.
1: Kan ek net op jou sê, ek het nou die lijst gaan oopmaak, want ek kon nou nie dat ek hierdie op die lijst gesien het nie. So ek het nou die begin deurblaai.
0: Ek hou jou net op jou tone.
1: Ek was nou skierig.
0: Hierdie moes genomineer voor en gewen het. Ok, maar vandag gaan ons kyk.
1: Amazing begin op hierdie maand. Al gaat ons op maar, 2 wiel op een slag.
0: Ek denk het gaan net makkeliker wees, as ons het so oophang. Ons gaan blij by die ambtelike lijst,
1: ja.
0: Maar vir die mense wat nou een boodskap gaan stuur, een liedje wat jy voel dalk genomineer moes word, vir Oscar, as jy nie weet nie. Kan jy nie allemaal gaan weet, wat se liedjies was genomineer nie.
1: Weet jy, Google is amazing.
0: Ja, maar jy gaan nie nou kan as jy nou huis te roep, en jy sit en teer Google gaan nie. Een liedje wat jy voel Oscar moes wen, want jy kan onthou dit was deel van een movie iwers, deel van een soundtrack. Laat weet van 074-2009-89 ek en Monique gaan bly by die ambtelike
1: wat. Ons gaan
0: en ons gaan ons keuses aan jou voorlê. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet go to town. Oh, dis gekry op by die nes Pitbull. Took my life from there. Ek gaan nie sê nie, ek gaan nou almal sê. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nia, Neo, that's right. Ons sê,
1: give
0: me

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die Hooggeregshof gelas 'n mondelinge verhoor in die Fikilem Balula en Nkosazana Dlamini Zuma se lastesaak. Die voormalige hertog van York betwis die soekingslasbriewe en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Hooggeregshof in Johannesburg het beslis daar is wesenlike verskille in die ANC sekretaris-generaal Fikilem Balula se lastesaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosazana Dlamini Zuma. Sy beskuldig Balula daarvan dat hy stemme gekoop het op die party se Nazire-konferensie in 2022. Waarnemende regter Henno Viljoen het gelas die saak moet mondelings aangehoor word en sê dit kan nie slegs deur skriftelike voorleggings opgelos word nie. Balula en Dlamini Zuma sal albei getuienis lewer en kruis onder vra word. 'N Voorverhoorkonferensie sal betaal watter getuies geroep word en wanneer die saak aangehoor word. Die kwessie rondom regskoste sal beslis word wanneer die saak afgehandel is. Afriforum het die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani gevra om dringend in te gryp met voortslepende geweld tussen vermeende onwettige myngroepe in Schoemanskloof en Mpumalanga. 6 vermoedelike onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet, met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broodryk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers, en om 'n sterker sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf.
3: Ons het te doen met georganiseerde groepe wat toegang tot outomatiese gewere het, asook genoegsame mannekrag en hulpbronne om in gewapende konfrontasies naby openbare paaie, plase en gemeenskappe betrokke te raak. Die moontlikheid dat onskuldige motoriste, toeriste of inwoners in die kruisvuur beland, kan nie onderskat word nie.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leeruitkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwysersdag onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwessies, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. Claude Naaike van die vakbond vra groter belegging in onderrig en opleiding, insluitend in colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding.
4: The Public Servants Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Servants Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
2: En die voormalige hertog van York, Andrew Mountbatten-Windsor, doen regstappe teen die deursoekingslasbriewe wat die polisie voor sy inhegtenisneming in Februarie gebruik het. Hy het toestemming gekry om die Hooggeregshof te vra om te bepaal of die Thames Valley polisie wettig opgetree het toe sy huis op die Sandringham landgoed en sy voormalige woning Royal Lodge deursoek is. Mountbatten-Windsor is aangekeer vir vermeende wangedrag in 'n openbare amp weens beweringe dat hy sensitiewe regeringsinligting met die pedofiel Jeffrey Epstein gedeel het. 'N Privaat verhoor vind na verwagting donderdag plaas. Geldsaak het die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van goud is $4,148.89 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,045. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Hooggeregshof gelas 'n mondelinge verhoor in die Fikilem Balula en Nkosazana Dlamini Zuma se lastesaak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
6: Annie, waarin is jy op pad?
7: Electric Avenue.
6: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
7: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
6: Ah, jy is op pad Harold's toe.
7: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches, Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
8: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
9: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
10: Ribbons Crew.
1: Uitklok weer.
11: So ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag. Ons krijg nou weer vir morgen dinsdag 6 oktober. Die weer gaan drasties draai, gaan koud en nat wees. Reen wat vroeg morgen ochend verwag word. En dan een middelmatige windjie wat na die syde uitkom. Kaapstad morgen op 16, 15 morgen in Parel, Langemaan, Hermanus en Strand. Woesters op 18, Klink William 19 en 17 morgen in Malmesbury en Brackenfell.

0: sing het, papa Brian. Ek dink ek moet hom dalk ingooi klinkie later.
1: Ek dink
0: is dalk klein bietjie stadig vir maandag,
1: dink maar jy so?
0: Ek dink ons het daai reset nodig. Kan jy dit glo?
1: Hey!
0: Ghostmasters, nie 'n wenner nie, en ek is so gelukkig daaroor. Ray Parker Jr. het die liedjie gesteel, that's by the way.
1: Ja, ja, maar die liedjie was 'n boekwinner.
0: Het is, Quinnies, wat se jaar was dit gewees en wie
1: dit
0: was die wenner?
1: Dit was 1984, en die wenner was I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder.
0: Ja, recht so.
1: Ja.
0: Nie beroof nie.
1: Kan ek net sê wat ook daai jaar nie gewen het nie?
0: Sê vir my.
1: Was Footloose.
0: Ooh.
1: Hey.
0: My man.
1: Ja. Yeah.
0: Okay, kan ek net sê, ek dink Footloose, bro.
1: Ek dink ek so.
0: Okay, maar Ray Parker Jr., nee.
1: Hey.
0: Kan ek even sê, dit nie by trou gespeel in die naweek, nie?
1: Nee, goeie trouwe nie. Footloose moet speel by trouwe.
0: Ek was daar.
1: So jy was die slechte DJ wat die Footloose gespeel het.
0: Ek was. Iemand kom al my kaart.

0: jaar was dit geweest?
1: 1980, op die kop.
0: Wie het gewen?
1: Die winner was Fyn.
0: Oh,
1: okay. Goeie winner, hou.
0: Goeie winner.
1: Maar ek wil dan nie daar leeds geraap.
0: Die 80, so was die beste jaar van muziek. Ten eerste al begins, gaan kyk na die lys van nummer 1 liedjes Billboard dier die jaar 1982. Kijk, uitstekende keuse, Monique.
1: Dank je.
0: Well done. Kan ek het sê, ek het geen inlichting raak in my liedjie nie.
1: Ek kan vir die jaar.
0: Stel jy, okay, so, ek het besluit, ek gaan my na jou liedjie, want dit is nou die ding wat een rolprent liedjie maak.
1: Mm-hmm.
0: Is as mense die liedjie oor van het jou dadelijk terug na die rolprent. Mm-hmm. Hierdie is een van die liedjies, alhoewel ek het nog gekyk nie. Maar hierdie een kom van die derde rolprent in hierdie reeks rolprente. Hy, dit het klomp jong manne in die 70s geïnspireer om hulle self in shape te kry, bokshandskoene op te sit en die naaste ou te gaan slaan op die oog. So ek kon die survivor Eye of the Tiger.
1: Dit was 1982 vir jou.
0: Ja, Pieter gewen.
1: Jou wenner was Up Where We Belong.
0: Verhoef. Wat interessant, hulle wou Queen gehad het om die liedje te doen vir die derde Rocky rolprent. Hulle het ook sê nee.
1: Oeh.
0: En toe gaan hulle na Survivor toe te sê hulle, ons het vir Queen gevra.
1: Hulle het gesê nee.
0: Maar ons soek a Queen vibe liedje. Okay.
1: Nou wat jy dit so sê, ja. Ek kan vir Queen imagine hierdie song.
0: Kan jy vir ons een liedje aan mekaar sit, maar dat klink so effens soos 'n Queen treffer.
1: Amen. It makes sense.
0: Oh my beer, watch the move. Okay, so dit is jou twee keuses van vandag. Survivor, Eye of the Tiger, so jy krijg jy Zian Stier, Monique, krijg jy Dolly Parton in 925. 079, nee, 074.
1: Jy het nou amper jou eie nummer gegeen.
0: Mijn nummer 074-2009.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou verkeer op hierdie stadium, dit is 25 minuut en half 5. Daar was een ongeluk vroeger by die Koeberg Wisselaar richting Suidwaarts. Twee voertuie daar betrokken. Nou jou rijtijd vandag met die stad op een noordelike voorstede 52 minuten. Tot in die Parel 1 uur en 12 minuten. Tot in Somerset West 1 uur en 5 minuten. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 52. En Century City tot hier by ons 45 minuten. So nog iets is 074-2000-989.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspeel nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: The South African 4x4 and Outdoor Show Westcott is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles voor buitenlewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, André de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simons Vlei wijntuin. Kindervermaak, helikopterritte. En kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies online by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Gee struktuur in jou skools laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by die Genote Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole winter en somersport. Alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes, today.
6: Morgen Radio, jou buurman luister ook.

0: Kaapstadbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Xavier Sekitaid, Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
3: Hey, dankie julle, Jan, hallo Monique en allemaal wat luister. Dit is maandagmiddag en kom ons kyk na die wêreld van sport. Ek gaan vir jou, kyk, vandag is dit stil sportdag, so jy kry 'n geleentheid om so 'n bietjie wat ander goedjies te gesels. Maar ek dink hier is 'n lekker storie om op te bou na die Singapore Formule 1 Grand Prix wat die naweek plaasvind. Ons het nou die afgelope naweek, ons het vroeër gesels oor 'n bietjie chaos, maar Max Verstappen wat gewen het. En Kimi Antonelli wat nog steeds jou algehele voorloper is met 320 punte. George Russell is tweede met 236, maar hier is die historie. Sowel Terry Bottas, kyk, met alle respect, hy doen nie veel in Formule 1 hierdie jaar nie, so hy het die geleentheid om sulke goed te doen. Hy het besluit om van Sepang na Singapore op 'n fiets te ry.
4: Oh my word.
3: Ja,
4: die man.
2: Ek het die Strava post gesien, die skermskoot. Ja, baie impressive.
3: Ek dink so, ek dink dis 'n regtig 'n goeie story. So dis 350 km en hy is nou by dag 2, hè. So, kyk, of as hy laat is, dit gaan nie invloed hê van waar hy gaan eindig by die Grand Prix.
4: Nee.
3: So, ek dink dis 'n goeie tyd om
4: hy gaan nog beter doen op die fiets as wat hy in die kar gaan doen.
2: Hy doen.
3: Hy doen, ja, hy verlag het. So, ons...
2: Beter posisie in die toren praat.
3: Ja, maar ek dink dis 'n lekker story. Ek doen my sien nie altyd die diepe dinge raak nie en daar is baie werk achter die skerms en natuurlijk is het ook nog een mens onder die helmet, so lekker om so iets te kan sê terwijl ons op naar die volgende ronde. Ek denk nog steeds Monique, Kimi Antonelli het dit, ek denk daar is iemand wat hom gaan vang, is te ver en my opinie, maar het is lekker om een bietjie te gesels oor ander storyline as wat een span net deurlopend oorheers.
4: Al is het so, nou Bottas op sy fiets?
3: Al moet ons het nou regtig gaan diep delf het stories, dan is dit nou maar so. Die Yesplay Pro 20 is ons plaaslike T20 cricketcompetitie, so as jy nie geweet het nie die naweek, is die eerste toets, ons begin met die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië. Die Aussies het nou opgewarm in Potchefstroom met 'n onbesliste uitslag teen cricket Suid-Afrika se elftal. Intussen gaan ons Pro 20 reeks of T20 reeks aan en ons het vandag in Polokwane 'n draai gemaak, Limpopo teen SVD, Limpopo het verloor en vir SVD is 2-2 en hulle nou derde uit die 8 spanne in die groep. En Limpopo is laaste 8-8, maar Limpopo het 128 vir 6 gemaakt, SVD 131 vir 5 en 19,3 beurte. So het 3 balle oor gewees, maar in cricket termen is dit nog steeds redelijk gemakkelijk en 'n goeie pas wat hulle gehandhaaf het. Rugby, net as jy wil weet, omdat die Stormers is terug vir die naweeks eerste tuiswedstryd. Hulle speel in die Sharks en dit is saterdagmiddag 4:00. Goeie om na te sien. Die Stormers het verloor met 4 punte die afgelope naweek. Die Sharks is onoorwonne. Stormers vir die eerste keer by die huis, so ook 'n lekker storylyn wat ons opbou na saterdag. En onthou, Siya Kolisi bijvoorbeeld, teen sy voormalige spanmaat. Kijk dan wel hoe die spankeuses lyk, maar ek denk jy kan al klaar die gevoel kry van 'n lekker naweek wat op pad is. En as jy het gemis het, Novak Djokovic het geskiedenis gemaakt by die China Open, hy is deur na die finaal, en die geskiedenis wat hy gemaakt het, is op die ouderdom van 39 jaar en 4 maande, word hy die oudste speler om deur te dring na 'n finaal van 'n ATP 500 reeks toernooi. So, die geskiedenisboeke, hy het al baie van hulle herskryf, en nog steeds is hy kompeterend en meer as dit. Hoe het hy daar gekom? Gaan soek maar net vir Daniel Medvedev, dan sal hy uitvind hoe Daniel Medvedev gedisqualifiseer, wat van Novak Djokovic die geleentheid gegee het om hierdie rekord te vat. So ja, daar is bietjie sport en sport nuus vir jou om jou af te sluit.
2: Lekker Johan, ons gesels dan vir jou oor 'n uur. Cheers!
3: Cheers!
1: Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Guamaki, your trusted neighbor, is still buzzing with exciting products and deals. Forgot something? Guamaki is the shortest route you'll take to great value. Come over and grab your favorite household and personal care items for your home and your whole family. It's nice to have a neighbor like Guamaki, who has something special for everyone. Guamaki is now open at Avonwood Square for your convenience.
8: Guamaki, trusted value, right next door. Maki!
9: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
10: Bokradio 98.9 FM.

0: Grace vir jou, op jou beter alternatief Box Wijn, is 20 minuten voor 6 vir jou hier op die lieflike maandagmiddag ek hoop dit was 'n goeie een vir jou gewees onthou, as jy enig iets wil doen vandag,
1: koop jou Box Wijn
0: As jy Box Wijn wil geniet vanavond gaan uit, gaan geniet het, want morgen draai die weer, so krammel vir jou, as jy nou koop vir morgen, krijg jy lekker rooie,
1: ja, vir die koue nat,
0: yes, of jou sherry terwyl jy nog kan.
1: Hoor jy,
0: OBS.
1: Bokswijn is een feest,
0: OBS seizoen is bijna voorbij. Okay, ons op soek nou van na jou tweede beste liedjie van alle tye, volgens die Academy.
1: Ja.
0: Okay. In die Academy sien mense wat die Oscars uitdeel.
1: Het is.
0: En ons besluit, ons gaan kyk na liedjies wat genomineer was vir Oscar, wat nou nie gewen het nie. Monique het gegaan met Dolly Parton se 9 to 5, Ek te gaan met Eye of the Tiger, Survivor, beide ontzettend goeie treffers, en miskien beroof die dag?
2: Ja, jylle twee maak het moeilik vir my vandag, maar Zian, ek gaan met jou gaan vandag, jammer Monique,
0: want
2: Tannie Dolly het een prachtige liedjie, maar ek gaan maar vir Zian.
3: Middag, Monique, ek gaan weer vir jou.
1: Hey!
0: What a surprise!
4: Middag, Boxpan, Zian, jy het hom, Eye of the Tiger vir die wen, Dit saak jou net te veel op, as jy hom luister, as jy ding wil aanpak, vooral as jy op die rugbyveld gaan, is Barend hier so, lekker marag.
1: Dit is een lekker opsaak.
4: Eye of the Tiger.
0: Ek moet myself deze nog opsaak voor ek enig iets by die huis doen.
1: Is dit jou opkaaklikkie?
0: Kom on, dit gas nie. Stikkie Eye of the Tiger opzit. Nou, ons het gepraat van hoe jy die ongelooflike liedjies vir jou vat na die rolprente. Nou, sommige liedjies en sekere oomblikke in jou leven, as jy liedjie hoor, vat het jou terug na die oomblik toe. En soms gebeur dit in en om 'n karaoke aan.
5: Goeiemiddag julle twee.
0: Ja, hallo daar.
5: Dit is Rubai. Ek gaan moet gaan met Zian se Eye of the Tiger.
0: Legend.
5: Omdat ek 'n storie vir julle het. So, paar jaar terug, gaan ons een sonderdag aand uit, by so dodgy plek, wat hier in Brackenfell was, baie, baie lang terug, voor julle tyd, denk ek.
0: Is hy nog steeds?
5: En my man gaan. En sy, dat het my boyfriend en my neefie, opt toe om dit te karaoke, of the Tiger, dat hulle net die chorus sy woorde ken, Dit was super embarrassing, maar ek klim toe op die stage en ek sing toe, nie goed nie wel, dus net die minste kon ek die woorde in die dinkie al. Maar ja, ek sal altyd aan die twee nerds dink, wat net die chorus, Eye of the Tiger, net al vier sinnetjies ken. Anyways, koop die aan my!
0: Let's go! Kijk, die ander nie wat ek vir jou het is, ons is gelijk!
1: Ons is! Kijk!
0: So eer Survivor, Eye of the Tiger, dan na die verkeer Dolly Parton.
1: Hey, yo.
0: Kom ons saak ons op. Dalk is jou pad, dalk het jy een paar goed om te doen op die maandag.
1: Kruis self recht.
0: Dalk is daar kos wat nog gemaakt moet word.
1: Ja, berei jouself voor.
0: Kinders is op bed nog steeds die opgemaakt is, die kleren wat op die draad hang.
1: Oef.
0: Ons is hier vir jou. Let's get it done.

0: acid later med lite great songs. Survivor, Eye of the Tiger. Totaal en al beroof vir die feit dat hulle nie weggestap het met 'n Oscar nie. So ek en Monique speel gelijk vandag met jou boktreffer beste ooit.
1: Okay.
0: En ek is helemaal okay daarmee dat
1: goeie begin vir die week.
0: Survivor, Eye of the Tiger en 9 to 5 gelijk speel. So 9 to 5 aan die kom eers jou verkeer.
2: Bok Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na wat aan op jou verpaai aan die gang is nie veel nie, so dit is goeie nuus vir hierdie maandag. Net die ongeluk vroeër by die Koeberg wisselaar suidwaarts, daar was twee voertuie daar betrokke. En dan het ons net 'n stemnota ingekry wat ek met jou wil deel.
3: Goeiemiddag, Zeeën Lamet.
1: Middag.
3: Ek wil net gou sê, ek het nou van die Parelse kant af onder deur die aard, of onder op die Bango deur, net so eentjie daar aan die vinnige baan het daar persoon gelê, ek weet nie of het die persoon slaap of hy wakker is of hy dood is nie, maar
1: so.
3: Hy lê so meter van die rand van die pad af of waar op die middelman
0: so. Nee man, nie het vir ons nies.
1: Ek het nie.
0: Okay.
1: Nee, ek het nie nies nie. As jy in die omgeving is en daar is nog iets, laat weet vir my asseblief. Maar as jy wel op in daai rigting ry, asseblief wees net versigtig, wees op die uitkyk. Ons weet nie wat die situasie is nie, Zian. En as ons doen, sal ek vir jou laat weet. Verder as daar iets is, 074-2000-989.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
8: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Staatsamptenare sê uitdagings plaas onderwysers onder druk en Afriforum vra polisie om misdaadnetwerke agter onwettige mynbou uit te wis.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leereinkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwyserdag onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwessies, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. Claude Naiker van die vakbond vra groter belegging in onderwys en opleiding, insluitend colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Afriforum het die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gevra om dringend in te gryp met voortsleepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof en Mpumalanga. 6 vermoedelike onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broederijk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend fondses, goudkopers en vuurwapenverskaffers en om 'n sterker sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf. En die departement van Bosbou, Visserij en die Omgewing sê hulle het geen verdere berigte van dooie of siek sardyne ontvang, sê dit verlede maand se geïsoleerde voorval naby Mabotji aan die noordelike Wildekus nie. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Aquatiese Biodiversiteit het vroeër bevestig dat sardyn herpes virus ontdek is in 'n sardynmonster wat op 1 September in Port St. John's geneem is. Die departement se woordvoerder, Zolile Nkai, sê sardyne wat kommersieel verwerk en deur gereguleerde kanale beskikbaar gestel word, is veilig. Ten slotte net weer jou hoofnuus, staatsamptenare sê uitdagings plaas onderwysers onder druk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
3: Paper Jam.
2: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
3: Paper Jam.
2: Daar sit dan niks vas nie.
3: Paper Jam.
2: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
4: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Novaris.co.za.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
8: Uitklok weer.
9: Hey, goeienaand, welkom, ons kyk na jou weer vir môre, Dinsdag 6 Oktober. Weer gaan drasties draai, so het gaan koud wees, nat vroeg môreoggend met reën wat voorspel word en dan 'n middelmatige windjie wat in die suide uitkom. Kaapstad môre op 16, Langebaan Hermanus en Strand ook Parel môre op 15, Woesters 18, 19 môre in Klein William, Malmesbury Pragenvel, beide bereik môre maksimum van 17.
8: Klok weer.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
10: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
8: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Zin in die van Take That Sweet July vir jou bokradio in die gang by die GFM. Nou so 10 minute oor 6 vir jou by die lieflike maandagmiddag uitlok. Nog som jou vir hierdie uur, Jean Monique. En dit is daai tyd, dit is tyd vir
1: Letterlike Pop Quiz.
0: So ons het een lekker prijs wat wacht einde van die week.
1: Geheime.
0: Yes.
1: Geheime prijs.
0: Yes, hy is in een geheime box. Ons sal ons donderdagskant oopsluit en kyk wat binnen is vir nou. Moet jy net seker maak, jy krijg punt op die bord. Okay. So, ons speel letterlik een pop quiz. Ja. Ons drie kategorieë. Okay, 15 vrae in totaal. En jy speel saam op WhatsApp. So, ja. Moet ek gaan die vraag vra en jy stuur het dan uit in.
1: Ja, jy tik jou antwoord. Jy stuur het deur ons ronde kategorie op beslag af. So, as hy ons stuurroom is, dan sluit hy.
0: Okay.
1: En dan beweeg ons aan na die volgende. Easy peasy. Lemon squeezy.
0: Okay, so, hoe lyk ons kategorie vir vandag?
1: Alright, nie te wild nie, denk ek.
0: Hoe is jou mood op die maandag?
1: Eindelijk, ek is in een baie goeie baie.
0: Is dit?
1: Het is.
0: Dit is so goeie nie.
1: Maar ek sal ek vir jou sê dat jy nie, dit nie vir jou help dat jy my daai vraag vir die rest van die week vir nie, want ek het vandag die hele week se quizzes opgestel.
0: Ok, so dit is een goeie ding.
1: Of is het? Ons sal maar sien. So, kategorie 1.
0: Ok.
1: Vandag is geografie.
0: Het jy geweer, was een van die vakke wat ek gehad het op school.
1: Wat, sal met toerisme? Ek gaan vir jou sê, dit is nie soos wat ons door ons gedoen het hoofstede in lande nie.
0: Dank van.
1: Is so bykie net alledaagse inlichting.
0: Alledaagse inlichting?
1: Ja.
0: Kom ons kyk maar.
1: Ja, so vraag 1. Op hierdie maandagmiddag, vir hierdie week, sy geheimsinnige prijs. Wat is die grootste oceaan op aarde? Wat is die grootste oceaan op aarde? Vraag 2. Wat een rivier vloei deur Londen? Wat een rivier vloei deur Londen?
0: Dat is een goeie vraag.
1: Wat een rivier vloei deur Londen? Vraag 3. Wat een continent is die grootste volgens landoppervlak? Wat een continent is die grootste volgens landoppervlak. Vraag 4. Watter land het die grootste bevolking ter wereld? Watter land?
0: Per capita of net het die meeste mense punt?
1: Watter land het die grootste bevolking ter wereld? Punt. En aan jou laaste 1 vir geografie vandag.
0: Ek het 1 gemis.
1: Ja, dit is jou probleem. Wat is die grootste eiland ter wereld wat nie as 'n kontinent klassificeer nie? So ek sal vir jou sê, Australië is tegnies 'n eiland, maar dis ook 'n kontinent. So wat is die grootste eiland ter wereld wat nie as 'n kontinent geklassificeer word nie? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Nou maar goed, ons beweeg aan.
0: Maar ek nie, ek gaan net vannacht weer deur die vraag.
1: Hoekom? Jou kroeker?
0: Ek wil net weet wat die een ek gemis het.
1: Het is nou maar jou probleem.
0: Wat is die een van die rivier?
1: Wat die rivier vloei deur Londen?
0: Yes. Ok, dat was nummer 2.
1: Ja.
0: Uitstekend.
1: Ok, so, die volgende kategorie. Die sport wat die afgelopen naweek plaasgevind het.
0: Die wat?
1: Ja, ja. Die sport wat die afgelopen naweek plaasgevind het.
0: Ok.
1: Ok. So.
0: Yes, he is amazing.
1: Die storm is het vrijdag aand in Edinburgh gespeeld.
0: Yes.
1: Wat was die puntenverskil? Die storm is het vrijdag aand in

0: daai een waar Medvedev nou man gesig geslaan het. Wat 'n Suid-Afrikaanse tennisspeler het dit deurgemaak tot die kwart eindstryd van die Jingshan Challenger in China. Vraag 3. Wie het Sondag se wedstryd tussen die Springbok vroue en Spanje gewen? Wie het Sondag se wedstryd tussen die Springbok vroue en Spanje gewen? Vraag 4.
1: Kijk, ek seker nog gaan kyk.
0: Het jy?
1: Nee.
0: Lenaar, wie het die Bahrein Grand Prix van jaar gewen? Wie het die Bahrein Grand Prix van jaar gewen? En dan vraag 5. Met hoeveel doele het Bafana Bafana vir Egypte geklop? Met hoeveel doele het Bafana Bafana vir Egypte geklop? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kijk, my mens.
0: Gaan het goed, Sian?
1: Dit gaan, alles wat ek weet wat ek raak het, het ek toevallig geraak gezien. En van hulle is een educated guess.
0: Okay, nee, maar goed.
1: Dit is die stommerstelling. Ek het die telling evers gezien. Ek weet, het was baie close. Maar ek kan nie onthou wat die actual punt was. So ek probeer myself maar forceer aan hierdie kant van die...
0: Hey. Kijk, so jou laaste kategorie.
1: Net voordat ons begin, ons net sê ook, jy kry ekstra punte as jy meer as ek kry.
0: Ja, jy kry een slim kopie punt.
1: En in die laaste week was het een rare uitdaging nie, basis allemaal het die punt gekry. So, ja. Ekstra punte, vir grabs vanavond ook.
0: So, jou laaste kategorie. Classic rom-coms.
1: Hoe classic?
0: Classic. Classic rom-coms. Is my favorite feel-good movies. Okay, vraag 1. In How to Lose a Guy in 10 Days, deur wie word die hoofkarakter Andy Anderson vertolk?
1: Wie was dit?
0: In How to Lose a Guy in 10 Days, deur wie word die hoofkarakter Andy Anderson vertolk?
1: Yesie, ek sien nie eens gesig, maar ek dink nie, hy was in die movie, ek weet nie. Kan ons maar sy naam verkeerd kry?
0: It's fine.
1: Of verkeerd spel.
0: Vraag 2. In 50 First Dates... Jy moet bybly, dit is hoe die game werk, Sian. In 50 First Dates, wat het Drew Barrymore se karakter se breinskade veroorsaak? In 50 First Dates, wat het Drew Barrymore se karakter se breinskade veroorsaak?
1: Kan ek net sê, ek het nou Google gebruik, maar net om te kyk hoe hierdie ou se naam gespel word. Ek het sy naam begin, okay, en toe is daar geen antwoorde, ek nie enter gedruk nie, ek wil net kyk hoe spel mense die ou se naam.
0: Okay. Ek gaan 'n punt aftrek,
1: as, ja. Daar is my transparency thing.
0: Vraag 3, watter actrice speel Vivian Ward in Pretty Woman? Watter actrice speel Vivian Ward in Pretty Woman? Vraag 4. In 10 Things I Hate About You, wie speel die rol van Patrick Verona? In 10 Things I Hate About You, wie speel die rol van Patrick Verona?
1: Wie is die Patrick-o? Is hy die Wifo?
0: Ja.
1: Okay.
0: Maybe.
1: Want ek het dit al gekyk, ek dink, in stikkies, maar dit was 20 jaar terug gewees. Sê, soek jy die ou wat die hoofkarakter?
0: Ja, Sian.
1: Okay.
0: En vraag 5, jou laaste een. In The Proposal, wat is Sandra Bullock's karakter Margaret Tate se nationaliteit? In The Proposal, wat is Sandra Bullock's karakter Margaret Tate se nationaliteit? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, Ian. Hey.
1: Guy, goeie ronde.
0: En hoe voel jy, Sian?
1: Ek voel ek het beslis meer as 10 punte. As ek nie meer as 10 punte gekry het in hierdie quiz nie, sal ek baie teleurgesteld wees myself.
0: Okay. Jy is vol selfvertroue. Ek gaan of jy sê dat die dis gesluit nou. So enige vraag wat nou inkom hierna tel nie.
1: Gaan nie tel, ja.
0: So, voor ons net na die verkeer toe beweeg, ek gaan net vir jou sê, Andy Anderson is 'n vrou.

0: So, op daai nou het, kom ons kyk nou jou verkeer. Kom sê.
1: Well, well played, good sir. Nog nie gekyk nie.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Jy sak. So hard op die oomblik.
0: So net so kykie na jou paai op die stadium. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande net voor Platte Kloof. Wegsleepdienste is daar op die toneel. So ook 'n voetgangers ongeluk by Frogmore weg in Retreat. Jou rytijd met dit stad op die noordelike voorstede kyk jy na 36 minute tot in die Parel 56 minute tot in Somerset West 47 minute Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 37 minute en Century City tot hier by ons 29 minute. So nog iets is 074-2000-989
2: Uitklok Verkeer.
3: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Terme en voorwaardes geld.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Een ding wat geen KI bot of rekenaar Fofie kan vervang nie, die opwinding en energie van theater. En jy gaan nergens meer variasie kwaliteit en grensverskuivende producties op een plek sien, as by die Toyota Stellenbosch Woordfeest Spiertoneelfees nie. Die Spiertoneelprogram is propvol vertonings wat jou gaan roer, verstom, en laat voel. 3 tot 11 Oktober kaartjies is by Quicket.
2: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: met Ugly Heart vir jou Bokra in hierdie gang met 9.5. Wat het ooit van hulle geword?
1: Goeie vraag.
0: Was dit een van Simon Cowell's The Voice experimente geweest as One Direction? Was nie selle jaar geweest as One Direction nie?
1: Maybe, ja. Maybe.
0: Dat het 5 mense wat komedie het saam gegooi in een groep. Klom manne, klom girls. Mm,
1: soms werk het nou man nie.
0: Ek dink hulle het letterlik net een liedjie uitgebring en is daai en is al wat ek ken. In elk geval, ons bring net die bestes vir jou.
1: Mm-hmm, ons doen.
0: Behalve ek, want met ons, kijk, want ons speel die week en het is
1: letterlijke pubquiz.
0: Kry letterlijk allemaal weer bonus punten.
1: Hey, ik love it.
0: Guys, so, ek het pubwiel aan my kant. Ek hoop, dinge gaan goed met jou, so kom ons gaan goed door die antwoorde.
1: Ja, en dan kom ons leren iets, Jan.
0: Ja, kom ons leer saam.
1: Wil jy weer jou antwoorde met ons deel, of is jy ook?
0: Nee, natuurlijk sal ek deel.
1: Nee, goed.
0: Nou is van die goed wat ek ken.
1: Mm-hmm. Wat is die grootste oceaan op aarde?
0: Is die stille oceaan.
1: Correct. Wat die rivier vloei deur Londen?
0: Ek het helemaal blank geslaan, maar dit is die River Thames.
1: Dit is die Thames rivier of River Thames. Dan, wat die continent is die grootste volgens land oppervlak?
0: Ek het geraai en hulle het nou groot ding gehad met Afrika, hoe hulle nou Afrika's grootte op die rechte skaal op kaarte gaan sit, so ek het geraai Afrika.
1: Nee, antwoord is Asië.
0: Hey, want Rusland is ook groot.
1: Dan, waterland het die grootste bevolking ter wereld.
0: Ek het geraai China.
1: Dit is India.
0: Ach, natuurlijk, is altyd daai twee. Nee, as daar een venster gebreek word in die straat, dan weet jy, dis of India of China.
1: Besonders, ja. Wat is die grootste eiland ter wereld wat nie as 'n kontinent geklassifiseer word?
0: Nog een raai skoot, UK.
1: Groenland.
0: Ah.
1: Greenland.
0: Is maar hulle is land.
1: Maar dit is een eiland, Jan.
0: Ja, maar dit is groot.
1: Maar dit is nog steeds een eiland.
0: Is dit?
1: Dit is nie een kontinent nie.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Good.
0: Baie interessant.
1: Mm-hmm.
0: My tweede raai skoot was Antarctica.
1: Antarctica het ingekom.
0: Hy is close.
1: Okay, sport vir die naweek.
0: So nou is 1.
1: Jy het 1 punt op die boot, ja.
0: Stekend.
1: Die Stormers het vrijdag aan teen Edinburgh gespeel. Wat was die puntenverskil?
0: Ek dink het was 14-16 gewees. Mm-hmm. As ek nou rarig mooi kan onthou, is 2 punte.
1: Dit was 4 punte en die telling was 17-13.
0: Sien jy?
1: Nabij.
0: Ek was so nabij gewees. Mense swer ek het die game gekyk.
1: Aha, wat is Suid-Afrikaanse tennisspeler het deurgemaak tot die kwart eindstryd in die Jingshan Challenger in China?
0: Educated guest kan net Lloyd Harris.
1: Dit is Lloyd Harris. Dan, wie het sondagse wedstryd tussen die Springbok vrouwe in Spanje gewen?
0: Ek het die game gekyk nie, maar my hart glo ek, ons vrouwe het gewen.
1: Ons vrouwe het gewen 20-0, Padawai.
0: Natuurlijk het hulle, want hulle is eisters.
1: Hulle is, dan wie het die Bahrein Grand Prix gewen?
0: Max Verstappen.
1: Toe.
0: In hockey's.
1: Mm-hmm. Dan met hoeveel doele het Bafana vir Egypte geklop?
0: 1-0.
1: 1-0.
0: Ek het het gesien hier op, vroeger vandag op Wimpie's se prep.
1: Waar ek jy het ek die vraag gekry?
0: Bevanne, klop Egypte 1-0.
1: Kijk, dan jou klassiek romcoms. In How to Lose a Guy in 10 Days. Die wie voor die hoofdkarakter Andy Anderson vertolk, Jan?
0: Matthew McConaughey.
1: Nee! Glad nie, Andy is die vrouwelike hoofdkarakter.
0: Why would they do that?
1: Sy is Andy Anderson en is natuurlijk Kate Hudson.
0: Oh, jy sak.
1: Mm-hmm.
0: Ek nie eens geweet, sy was in die movie nie.
1: Kate Hudson in die geel rok, Jan.
0: Ek het nog gekyk
1: wat
0: nie.
1: Wat is fout met jou?
0: Is Matthew McConaughey in die movie?
1: Ja.
0: Okay, great. So, dit is al wat belangrik is vir my.
1: Ja, maar jy krij nie die punt nie.
0: Ek is helemaal okay daarmee.
1: Kijk, dan, in 50 First Dates, wat die Drew Barrymore se karakter se brein skade veroorsaak?
0: Lorraine Boom was.
1: Maar dit is 'n kar ongeluk, ja. Dan, wat die actrice speel Vivian Ward in Pretty Woman?
0: Julia Robb Hertz.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ek het amper vir jou punt afgetrek vir spelling, net omdat jy dit gedoen het. Dan, in 10 Things I Hate About You, wie vertolk die rol van Patrick Verona?
0: Heath Ledger.
1: Dit is Heath Ledger.
0: Ek moes al die selde type vraag gevra het, vir vraag 1 ook.
1: Is nee, maar jy was oortuig, jy weet wie dit is. Ek het gesê die hoofkarakter, Andy Anderson. So, en dan jou laatste een in
0: gaan
1: de proposal.
0: Gaan dit nie oor die ou nie?
1: Dit gaan oor hulle albei.
0: Oh.
1: Dit is co-leads, Jan, dit is rom-com. Dan in The Proposal, wat is Sandra Bullock's karakter Margaret Tate, sy nationaliteit?
0: Sy is 'n Canadees.
1: Sy is 'n Canadees. So dit beteken, Zian, jy het 'n volle 9 punte uit 5.
0: Geef jou lig nie, ek is bietjie teleurgesteld in myself.
1: Ek kan dit sien. Ek wil ook jou bubble bars en vir jou sê dat almal wat vandag punte kry, 'n bonus punt kry.
0: Nee, ek het vredig gemaak daarmee.
1: So ons begin dan nou onder en met 1 punt op die bord plus die bonus punt kry John Juan point.
0: Juan.
1: Plus Juan bonus point, so John jy staan op 2, dan met 2 punte plus 'n bonus punt, so 3 punte het ons favorite Saudi, dis Victoria.
0: Welkom terug in die skosie.
1: Dan met 4 punte, dis nou 3 plus 'n bonus punt met 13 uit 15. In die derde plek vandag het ons vir Tanya.
0: Tanya, dan Tanya.
1: Sy dan met 13 ook uit 15, maar was die vinniger 13 met 5 punte op die bord, is 4 plus bonuspunt is Michael. En die family feud continues, want met 6 punte op die bord en ook 13 uit 15 het ons vir Joshua.
0: Hey, Joshua, well done. Wel gedaan aan allemaal. Bonuspunte en smarty pants. Bonusse gaan nie morgen so makkelijk kom nie. Kan ek vir jou beloof. Vanavond, dan lees ek die encyclopedia.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij wees ik het uit, Johan Verraar, my vriend, vir die laatste keer by die maandag. Welkom.
2: Baie dankie, lekker om terug te wees vir die laatste keer op die maandag. So, ons praat oor sportsake. Ek dink ons groot opwinding in die Kaap rondom die Verenigde Rugby Kampioen wedstryd wat vir ons wag. Norman Leiker het gesê, al die bokke is beskikbaar. Maal by Jason Golby. Het is een groot kam wat ons mis, maar ons weet Jason
1: is die keer. Ek sien nie die mense klaar na die Stormers wedstryd hierdie afgelopen naweek. Eerstens wil ek het sê, boys, dit is nie so diep nie. Dit is die tweede wedstryd in die seisoen. Dit is nie so diep nie. Dit is nie nodig om jou koel te vernoor oor een sportspeeliekie nie. Maar of as jy nou groot geld gesit op die ding, is het ook bietjie anders justified. Maar iemand het gekritiseer en gesê, ons het die stadigste vleels in die competitie. En John Dobson weet nie wat hy doen nie.
3: Sjoe.
1: Ek glo, daai mense weet nie wat kom nie. Hulle weet nie wat wag nie.
3: Hulle weet nie wat ons weet nie.
1: Nee, daai mense, as jy nie weet wat ons weet nie, moet nie op Facebook gaan nie.
2: Ja, so, dat ek net, interessant dat jy daai sê, ek kan net twee goed sê. Eerstens, ek slim lach, want John Dobson, Norman Leiker, hulle weet wat hulle doen.
1: 100%.
2: Hulle is fantastische africhters, hulle het die rekord om dit vir te wijs. John Leiker is rechtig een top man ook, boonbal oor die africhter wat hy is. Hy sê, hulle is een goeie spasie. Maar ons raak bederf, kom ons sê net gegroepje, dit jy ook om ons emosie daar, is ons raak so geboond aan rugby, is gelijk aan ding, is gelijk aan succes, is gelijk aan trivia. So wanneer ons nou meer game doen, dan voel het nou op, maar hoe is dit moeilijk? Ons kan nie verloor nie, ons verloor nie meer nie. So, ja, ons is, hoe kom ek dit ook sê, jy kyk na die Europese kampioenskap, 16 spanne, al 4 van ons franchise spanne, is in die top 8, na 2 rondes, maar van 2 spanne, 2 wegwedstryde gehad het. So, mens moet, ek kom net so nou en dan bietjie asemhaal, en die binnenlaas was die Sharks bo aan die punte leer. So, dit is laas, ek weet nie, wanneer laas was hy bo aan die punte leer, as iemand nou statistiek het, dit was baie, baie lang geleer.
1: Johan, wanneer was jy nog ondersteuner?
2: Ek denk ek was in die boeken, ek was nog in die B-afdeling van die Caribbean. So, ja, dit gaan een goeie wedstryd wees hier nawek, ons sien baie uit dat dit saterdag 4 uur, en ja, dit is wel goed.
1: Ons verloor jy is een bykie nou my vriend?
2: Nie my verloor.
1: Kan jy ons weer? As hy, jy is terug. Sal
2: ja.
1: Doodstel.
2: Ja, so André, asjeblief. Ek kan nie meer doen vir jy. André Hoefenker en JJ Kotse behoort ook hulle terugkeer te maak, so dit is goeie nie. So dit behoort vir ons daar span te wees wat die Stormers kies vir die naweekse wedstryd in elk geval. As kyk na cricket, toe ons sien ook uit na die begin van die toetsreeks tussen Suid-Afrika en Australië. Dit is die naweek, eerste dag van die eerste toets. Intussen is ons plaaslike T20 competitie aan die gang, die wedstryd vandag. Dat is in Polokwane, waar SVB teen Limpopo gewen het, met 5 paaltjies. Dit was die einde.
3: Dit was die einde, ja. Ons het jou weer verloor, sorry Johan, toe klink het op jy sê, dit was die einde.
2: Nee,
1: ek baie akkensteek vandag, Johan.
2: Sorry, so. Dit was die einde vir Daniel Medvedev. Die einde geweest. So, ek mis het die China oor ek, was voortendag die halftijd rond de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Daniel Medvedev. Djokovic het gewen 7-5-5-3. 5-3, want Medvedev is gedisqualificeer. So, geskiedenis wat gemaakt is, Djokovic die oudste persoon wat in die finaal van die ATP 500 toernooi speel. Daar speel een bykie geskiedenis om saam met jou te vat. Dit is wat ek vir jou het vanuit die groot voelparadijs.
1: Lek my vriend, ons waardeer jou tyd en jou commitment tot die verslag. My vriend, ons gesels weer morgen. Cheers!
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger. Besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Westgate Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021 300 9551.
0: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Book Radio may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za. That's 012-568-3233 or broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za.
5: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: is Brothers Osborne, Bottle It Up. Vir jou bokkerond in die gang van die GFM uitklok, Zian Monique, want beide vir jou gaan grit en vir jou los in die handen van Brent Wayne de Wet.
1: Mm-hmm.
0: Voor ons dit doen, kom ons kyk en gif vir een laatste keer in uitklok. We like you, pa.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou verkeer, daar was 'n voetganger is ongeluk by Frogmore weg in 'n retreat en dan ook 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Platte Kloof weg. Wegsleepdienste is daar besig. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2989.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwolk. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
1: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keep Moore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Keep Moore Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand West Arena, Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
2: Ook in audio, jou buurman luister ook.
0: En dit is goed uit van ons kant af, jy moet asblief een lieflike maandag verder hee. Wees maar net bewus van die feit dat morgen die weer draai.
1: Morgen is dit koud.
0: Jy gaan besonders koud wees, so sterkte daar waar ook al jy gaan wees. Kom ons kyk het gauw na alles wat vandag in die wereld van die nuus gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.

0: So ons kyk na jou nuusoorsig. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die Wes-Kaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag terwyl Oktober onderwysers se waarderingsmaand is.
1: Soil of Africa sê polisielede moet nuwe range beskou as openbare vertroue.
0: Ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein Gauteng en 5 verdagtes is in hegtenis geneem na intelligensie gedrewe operasie.
1: En die Wes-Kaapse bloeddiens doen weer eens 'n beroep op Kaapenaars om lewens te red deur bloed te skenk.
0: Dan sy meer nes aan die kom vir jou om 7 uur met Trent Rendement. Wat kan ons sê?
1: Die wille val af.
0: Die tegnologie.
2: Sam Baker, put your hands in the air, give me all your money.
0: Soms laat hy even geen steek, ne?
1: Ja, ne?
0: Ons gaan weer los met Bodie M. Tot morgen toe, asblief. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: Hou my vas. Net hier op Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Weer eens baie, baie dankie aan Zian en Monique.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Beursies onder druk en staatsambtenare sê uitdagings plaas onderwysers onder druk.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Wereldwye spanning oor olievoorrade sal woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die prys van petrol styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter. Diesel is tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder, terwyl die prys van lampolie met R4.77 per liter styg. Die Vereniging van Staatsambtenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leer uitkomste te verbeter. Die vakbond sê op die Wêreld Onderwyser Dag onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning, omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwessies, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. En af die forum het die waarnemende nationale polisiekommissaris Dampane gevra om dringend in te gryp met voortsleepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof, Mpumalanga. 6 vermoedelik onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broederijk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaad netwerk achter onwettige mynbou te ondersloek insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers en om 'n sterker sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf. Ten slotte net weer die hoofnuus, beursies onder druk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op floorinsolutions.co.za.
4: Nee, die rechte noot, nee,

0: Ons sê daar sy oogkontak net hier op Bok Radio 5 minute oor 7, lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent en ek keer saam met jou tot 10 minute so 10 voor 10, welkom by die aanskof. Nou ja, hoe was jou naweek gewees en hoe was jou dag? Ek het 'n baie lekker besige naweek gehad in die Parel, bietjie ge-DJ en gister weer daar in Franschhoek se vallei bietjie gaan wynbroe. Altyd lekker daar so. Mooi, het was net 'n pragtige dag. Gepraat van dag, vandag 5 Oktober is Wêreldonderwysersdag, 'n jaarlikse internasionale natuurlike geleentheid wat daarin gewy is om opvoeders reg oor die wêreld te vier en te ondersteun. Ja, die onderwysers werk regtig hard en hulle gee baie. Vanaand in die heel eerste uur, staat Kaapstad, raadsheer James Vos. Dit is 15 minute oor 7 en dan 'n bietjie later kom ons praat vanaand Demi Lee Moore, jou gunsteling Demi Lee Moore liedjie en hoekom? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0742000989. Baie lekker musiek wat kom, heel wat later speel ons. Ken jy Suid-Afrika? Hier is Karlien van Jaarsveld met Te Min Te Veel. Goeienaand.
1: Kaapslei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Life is a highway, net hier op Bok Radio, Bok TV, 12 minute oor 7, die al eerste uur, die aand skof, saam met my Brent, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het op 'n maandag, natuurlik, gesels ons met die stad Kaapstad, en vanavond is dit burgemeester komiteelid vir ekonomiese groei, raadsheer James Vos. Raadsheer, goeienaand, hoe gaan dit, hoe was die naweek?
1: Goeienaand Brent, het was baie lekker, ek hoop jou nou was net so goed.
0: Ja, soos ek vir raadsheer bietjie vroeger gesê, dat ek dink, baie mense voel, ons is moeg, is Oktober, December moet nou nader kom.
1: Ja, dit is waar, dit was 'n lang jaar, en nou is daar nog 'n groot verkiesing ook wat voorlê,
0: ja.
1: So dit is bedrywige tyd.
0: Daar sê, raadsheer, kom ons spring lekker weg, jy natuurlik is 'n sterk voorstander daarvan om sektore te identifiseer en te ondersteun wat ekonomiese sin maak vir Kaapstad, en sektore waar ons mededingende voordeel het en werklike potentiaal vir beleggings en werksgeleenthede. En natuurlik een van jou prioriteite was om 'n ekonomiese model rondom aangedrewe entiteite te bou. Vertel ons wat hierdie entiteite is en hoekom jy hierdie benadering gekies het.
1: So Brent, ja, dit was eintlik een van my prioriteite toe ek hierdie portefeulje oorgeneem het. Ek wil hê ons moet 'n ekonomiese model hê wat fokus op sektore waar Kaapstad 'n goeie voordeel het en waar ons weet daar is potensiaal vir groei en werksgeleenthede.
0: Ja.
1: En so my denke daarachter is eintlik baie eenvoudig. Die regering kan nie die kenner van elke industrie wees nie, en daarom moet ons ook nie probeer die kenner wees nie. Daarom werk ons ook dan met hierdie spesialist bedryfsorganisasies wat hulle sektore van binne en buite ken. En so hulle ken die besighede, hulle weet waarna beleggers soek, hulle verstaan die vaardighede wat nodig is, en hulle ken die internasionale markte, en hulle weet ook wat verdere groei dan terughou. En so ons werk byvoorbeeld met Kyk DPO in besigheidsproses uit kontraktering en internasionale oproepsentrums, Blue Kyk in marine vervaardiging en die Kyk Clothing en Textile Cluster, Green Kyk in die groen ekonomie en Uvo Africa in tegnologie. En so ek het

0: ondersteuning van die regering combineer. So ons sit nie in die regering en vertel vir besighede hoe om hulle besighede te bestuur nie. Ons vra vir kundiges, waar is die geleenthede? Wat hou julle terug? En wat kan ons prakties saam doen om hierdie sektore verder te laat groei? En belangrik, daar is duidelike programme, teikens en uitkomste wat ons dan aan die befondsing koppel. Ja. En ek wil belegging sien. Ek wil sien dat besighede groei en ons wil hê mense moet opgelei word in vaardighede wat besigheid sin maak en wat die industrie werklik nodig het. En uiteindelik wil ons dan daardie werksgeleenthede sien. En dit is waaroor hierdie model gaan breng.
1: Ja, ja. Raadsheer, en dan natuurlijk, kan Raadsheer vir ons praktiese idee van, gee van hoe dit werk, insluit en ook, wat doen hier die vennootskappe werkelijk vir besighede in en vir gewone Kaapenaars?
0: Ja, so die verskil, dit verskil van sektor tot sektor, en dit is dan juist hoekom hierdie model werk. In een bedrijf kan die grootste uitdaging vaardighede wees, en in een ander kan dit dan produktiviteit wees, dalk toegang tot markte, of die loop van nieuwe beleggings. So kyk bijvoorbeeld na BPO, dis nou besigheidsuitcontractering en jou oproepcentrums.
1: Ja, ja.
0: So deur kyk BPO ontwikkel ons dan die vaardigheidspipeline, terwyl ons terselfde tyd Kaapstad internationaal positioneer om nieuwe operateurs hierheen te lok. Vandaag het die sektor meer as 100.000 werksgeleenthede in Kaapstad geskep, en sedert die begin van hierdie termyn in 2021, het ons meer as 44.000 netto nieuwe werksgeleenthede in die sektor bygevoeg. Kyk na vervaardiging. Ons klere en textielbedrijf produceer nou ongeveer 140 miljoen kledingstukke in Kaapstad. So ons werk saam met vervaardigers aan produktiwiteit, vaardighede en aan toegang tot markte. En dan is daar bootbou, wat een van my gunsteling Kaapstad suksesverhale is. Ons het 'n ongelooflike internasionale reputasie opgebou, veral vir luxe katamarans. Trouwens, ons bou en voer ongeveer een katamaran elke werksdag uit. En dink net aan alles wat agter daardie een boot sit. Jy het ontwerpers, ingenieurs, ambagsmanne, electricians, verskaffers, logistieke maatskappye, so daar's 'n hele waardeketting wat dit ondersteun. En dit is wat ek bedoel wanneer ek praat van sektore wat ekonomiese sin maak. Jy identificeer iets waarin Kaapstad goed is, jy verstaan dat daardie bedrijf nodig het om te groei, en dan werk jy saam met die mense wat daardie bedrijf die beste ken, om dit nog verder te laat groei.
1: Ja nee, ek DJ lekker op die catamarans op een sondag raadseer, net so op ander noot vir noot.
0: dit is prachtig.
1: Ja, ja, vooral nou in die somertijd. En dan natuurlijk raadseer, uiteindelijk besteed die stad openbare geld aan hierdie vennootskappe. Wat is die werkelike resultate en hoe meet julle die sukses daarvan?
0: So Ben, dit is 'n belangrike vraag, want en dit is ook iets waarvoor ek baie streng is. Ek wil weet wat ons kry uit die programme wat ons befonds.
1: Ja.
0: En die jongste resultate is baie bemoedigend. In die vorige finansiële jaar het ons stadbefondse projekte gehelp om byna 18,9 miljard rand se beleggings en byna 16.000 direkte werksgeleenthede te fasiliteer. Vir my is dit die syfers wat saak maak, maar ek kyk ook graag verder as net die groot syfers. Ons werk is ook om die omstandighede te skep wat het vir besighede makliker maak om besigheid te kan doen. En dit is hoe ek die sukses meet.
1: Het dan, raadsheer ons, ek sien ons tyd beweeg so vinnig nou. Hoe pas hier die industriemodel in by jou groter ekonomiese benadering vir Kaapstad en jou doelwit om, om dit makliker te maak om hier een sake te doen?
0: Brent, vir my gaan het uiteindelik daaroor om het makliker te maak vir besighede om te begin, te belê, te groei en mense in diens te neem. En hierdie bedryfsentiteite is net een deel daarvan, maar ons het ook ander ondersteuning rondom hulle opgebou. Ons het 'n toegewyde beleggingsfaciliteringsspan in my departement wat beleggers help om prosesse te navigeer en projekte aan die gang te kry. Ons het dan ook 'n toegewyde kleinsaak ondernemings span wat praktiese ondersteuning aan duisende klein besighede gee. En dan het ons ook die besigheidsvergemaklikheidsprogram waar ons na die stad se eie prosesse kyk. Waar is die vertragings, waar is die rompslomp en wat kan ons verander om dinge vinniger en makliker te maak? want het help nie net ons lokke belegger na Kaap

0: sit en maak dit dan onnodig moeilik vir daardie belegger om hierdie sake te kan doen nie. En dieselfde geld vir 'n klein besigheid. En so ek wil hê daardie sake eienaar moet minder tyd aan bureaukrasie bestee en meer tyd daaraan om kliënte te kry, produksie te verhoog en mense in diens te neem. En so al hierdie programme werk dus uiteindelik saam en my siening is dat die regering nie besighede hoef te bestuur nie. Ons moet verstaan wat besighede nodig het om suksesvol te kan wees en dan waar dit binne ons beheer is, dit makliker te kan maak vir daardie besighede om suksesvol te wees. En dit was my benadering vir hierdie hele termyn. En vir meer inligting rondom die programme wat ons beskikbaar het, besoek asseblief my webtuiste. Dit is www.investcapetown.com en daar sal jy baie inligting kry oor ons prioriteitssektore, die verskillende sektor entiteite waarmee ons werk, beleggingsfasilitering en al die programme wat ons beskikbaar maak vir klein sake, ondernemings. En daar is nog een hulpmiddel waarvan ek regtig wil hê besighede moet weet. Ons kyk kry portal. Ek het nog 'n obsessie daarmee om hier Kaapse vaardigde produkte op winkelrakke te sien. Nie net hier by ons huis nie, maar reg oor die wêreld. En daarom het ons die Kyktrei portal geskep om Kaapstadse uitvoerders en vervaardigers 'n platform te gee waar hulle hulle produkte en dienste kan vertoon aan kopers reg oor die wêreld kan skakel. En dit is eintlik baie eenvoudig. As jy iets uitstekend in Kaapstad vervaardig, wil ek jou help om meer kliënte daarvoor te kry. En dit is net nog 'n voorbeeld van wat ek bedoel wanneer ek sê ons wil dit makliker maak om besigheid te kan doen in Kaapstad. En so besoek gerus ons webblad, dan sal jy baie van hierdie inligting daar kry rondom die Kyktrei portal en ook al die industrie entiteite, as dit klere en tekstieles, bootbou, tegnologie, ons het al daardie entiteite se besonderhede op die webblad waar jy dan kan uitvind presies hoe hulle jou kan help, waar jy kan sien wat is die toepaslike bedryfsvernoot of program waarvan jy dan kan uiteindelik gebruik maak. En want hierdie programme bestaan vir 'n rede. Dit is om Kaapstadse besighede te help om te groei, belegging te lok, nuwe markte te bereik en uiteindelik meer werksgeleenthede te skep.
1: Ranteer, baie dankie vir hierdie lekker gesprek. Laastens, as iemand wat luister nou 'n besigheid bestuur met een van hierdie organisasies wil skakel of natuurlik of van een van die stadse sake ondersteuningsprogramme gebruik wil maak van dit, waarheen moet hulle gaan?
0: So weer eens, die maklikste plek om te begin is op ons webblad investcapetown.com en so as jy luister en jy bestuur 'n besigheid, gaan na die webblad, kyk wat beskikbaar is, vind die toepaslike bedryfsvernoot of program en maak daarvan gebruik. En as jy 'n vervaardiger is en jy wil hê ons moet jou help om kliënte te kry vir jou produkte reg oor die wêreld en om ook te help om jou besigheid uitvoer gereed te maak, besoek dan die webblad kyktreiportal.com waar ons dan al die programme lys wat jou sal help met die produkontwikkeling, die uitvoer gereedheid van die produk en om uiteindelik ook jou produkte koppel met potensiële kopers reg oor die wêreld.
1: Raadheer James Vos, baie dankie. Mooi aand verder en ja, sterkte met die laaste 2,5 maande wat voor lê.
0: Beslis, baie dankie Brent vir jou en na die bok luisteraars, 'n lekker aand.
1: Daar sê baie dankie, tot ziens Raadheer. Raadheer James Vos, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is nog lekker musiek en dit is Wys vir my die lyn.

0: 26 minute oor 7. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2000-989.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Jou premium klank ervaring.

0: met Spel Dit Uit. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons kakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig. En dan een bietjie later kom ons praat vanavond jou gunsteling Demi Lee Moore lied.
1: Nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag terwyl Oktober onderwyser waardering maand is. Soil of Africa sê polisielede moet nuwe range beskou as openbare vertroue. Ook in die nuus, 'n ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes is in hegtenis geneem na 'n intelligensie gedrewe operasie. En die Weskaapse bloeddiens doen weer eens 'n beroep op Kaapenaars om lewens te red deur bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
1: Bok Radio 98.9.

0: Daar sê Bernice West met Ek is nie jou ex nie. Daar sê 12 voor 8, goeienaand, as jy nog net ingeskakel het, dit is nou tyd vir Kom ons praat vanavond, jou gunsteling Demi Lee Moore lied. Maar hier het die hele paar boodskapies ingekom, ongelukkig kan ons nou nie allemaal speel nie, maar hier is die heel eerste boodskap. Kali, goeienaand.
1: Yes, Brent. Kali, jou daar nie so uit Amerika uit. My favorite song van Demi Lee Moore, Visa Heartbreak jy vanavond. So ja, nee, is een mooi song, sy is een mooi vrou, sy is nekies, so ja, en sy sing mooi. En ja, dankie vir jou show, lekker show. Ons wacht lekker vir
0: daar sê Gally, baie dankie, hier kom die liedjie van Demi, Visa Heartbreak jy vanavond.

Daar sê hy, baie dankie Callie vir hierdie versoekie. Demi Lee Moore, wie se hart breek jy vanaand? Hier is boodskap nommer 2. Goeienaand Brent, my absolute gunsteling liedjie van Demi Lee Moore is saam met Steve en dit is Amanda.

0: as well.
1: Ach, prachtig, mooi, bly, maar mooi. Baie, baie dankie, Herman, vir hierdie enekie. Dit is Amanda, Demi Limoer en natuurlijk Steve Hofmeyer. Hier is die laaste enekie, dit is van Rian van die Weskus. Hy sê, goeienaand, Brent, my gunsteling is daai gevoel.

0: Grill alweer al, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. 'N Bietjie later speel ons Ken, jy is in Afrika.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is 8 uur in die nuus vanavond. Beursies onder druk en staatsamptenare sê uitdagings plaas onderwysers onder druk.
1: Bok Radio Mis.
0: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal Woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die prys van petrol styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter. Diesel is tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder. Terwyl die prys van lampolie met R4.77 per liter styg. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leeruitkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwyserdag onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwessies, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. En Afriforum het die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gevra om dringend in te gryp met voortslepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof en Mpumalanga. 6 vermoedelike onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broederijk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers en om 'n sterker sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf. Ten slotte net weer die hoofnuus, beursies onder druk. Daar by die einde van die nuus stuur jou nuuswenker dan is dit bokradio.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Typies Onskille met Blokfluit, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, hulle was hier vrijdag, verlede vrijdag natuurlijk, Heroes Restaurant. Die Pisang Skille, lekker, was lekker propvol hier binnen gewees. Goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, dit is die tweede uur, die aanskof saam met my Brent. Ja, jy is meer as welkom om 'n lekker verjaarsdag of huweliksherdenking boodskap te stuur aan iemand 074-2009-89. Vandag ook word gevier Wêreldonderwysersdag, 'n jaarlikse geleentheid, internasionale geleentheid wat daarin gewy is om opvoeders reg oor die wêreld te vier en te ondersteun. Ja, toe tweede uur ken jy Suid-Afrika so pad 15 minute oor 8, een bykie later kyk ons die stories op die sociale media platform. Bobby van Jaarsveld op pad met story van My Lewe Maroon 5, Love Somebody en nog vele meer. Hier is Armand Hofmeyer.

0: Maroon 5, Love Somebody, net hier op Bok Radio, Bok TV. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit, like jy blauw op jou gezicht. Daar is niks wat jy die neus verkeer.

Proe vir 2. Hier kom daai 3 vrae. Vraag nommer 1. Televisie seepie van 'n seun wat op 'n fiets ry, saans en 'n skelms vang. Nommer 2. In watter groep is Suid-Afrika vir die Rugby Wêreldbeker 2027? Nommer 3. Hy het 6-6 geslaan vir Suid-Afrika in 1 bulbeurt. 074-2009-89. Lekker makkelike 3 vrae wat ek nou daardeur gegee het. Kom ons kyk wie is die wenner vanavond. Hier is Bobby van Jaarsveld, storie van my lewe.

Trium Lari met spontaan net hier op Bok Radio Bok TV 22 minute oor 8. Dit is die tweede uur, die aanskof. Ons speel natuurlik Ken Jy Suid-Afrika. Baie dankie aan almal wat lekker vanaand saam gespeel het. Daai drie vrae. Nommer 1, 'n televisie seepie van 'n seun wat op sy fiets ry saans en skelms vang. Nommer 2, in watter groep is Suid-Afrika in die Rugby Wêreldbeker 2027? Nommer 3, hy het 6-6 geslaan vir Suid-Afrika in een bilbeerd. Natuurlik die heel eerste antwoord was die ookie. Die swart kaart. Ja, nommer 2, Suid-Afrika is in groep B. Nommer 3, dit is Herschel Gibbs. Daar sê baie dankie, ons wenner vanaand is niemand anders as Lara. Daar sê Lara, ons stuur vir jou daar lekker wynproe vir twee mense.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal Woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag terwyl Oktober onderwyserwaarderingsmaand is. Soil of Africa sê polisielede moet nuwe range beskou as openbare vertroue. In die Weskaapse bloeddiens doen weer eens 'n beroep op Kaapenaars om lewens te red deur bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.

0: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Kort voor 9, dit is die tweede uur, saam met my Brent Wayne, de wet nog lekker muziek op pad, The Sweet, Funny Funny, Jean Boucher, hy sien in die bos, en ook een bykie Jan Bloukas. Ons kyk gevindig na die stories op die sociale media platforms. Story nummer 1 hier, natuurlijk, die Weskaap bring hulde aan onderwijsers op Wêreld Onderwijsersdag vandag, en dit word gevier vandag wereldwijd, en dit is ook Onderwijser Waarderingsmaand Oktober. Story nummer 2, Max Verstappen behaal eerste Grand Prix sege van die seisoen. Story nummer 3, Sylvester Stallone het tydens 'n onderhoud met CBS Sunday Morning by 92Y erken dat hy hartseer gevoel het toe Rocky in 1977 die Oscar vir die beste rolprent gewen het. Ja nee, ag, dit is 'n goeie rolprent. En die laaste storiekie hier is 'n En wat besig is om die Amerikaanse president 'n soort routine nou te word, is Trump weer eens gesien met sy oë toe in die stoel agter die ikoniese Resolute lesenaar in die Oval Office. Ja, ek gaan dit weer sê, Donald Trump is 80 jaar oud, so jy kan verwag dat hy so 'n bietjie nou en dan gaan wegsnoes. Dit is die stories hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Funny Funny, The Sweet, Jean Boucher op pad met Huisie in die Bos.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaar.

0: Liesel Pieters, jy is genoeg. 6 minute oor 9 finale uur. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent. Ek kuier saam met jou tot en met so 10, ja 10 voor 10. Na my natuurlijk is dit Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12 uur. Nou ja, finale uur, woord van bemoediging, 9:30, 15 minute oor 9, is dit jou 80s dubbelspel. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody and Purple Rain, is die twee liedjes wat ek gekies het vir jou. Vandag in geskiedenis, hier kom hy nou. 1962, The Beatles het al debuut enkelsnit in die Verenigde Koninkryk op hierdie dag vrygestel. Ek benodig die naam van daai liedjie, The Beatles het hulle enkelsnit in die Verenigde Koninkryk vrygestel. 1962-074-2989. Ja, toe ons kom bietjie weg met Brendan Piper, se trouvrou.
1: Jy weet nie, maar ek het net geweet, die eerste keer toe ek jou

Therapie, therapie vir nou, dit is Zaan Sonnekes, net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 9, ons het 'n wenner gekry, vandag in geskiedenis 1962, The Beatles het hul debuut enkelsnit in die Verenigde Koninkryk vrygestel, en die korrekte antwoord was gewees, Love Me Do, Lucas, jy is die wenner daar, my vriend. Ons stuur vir jou een lekker wijnproe vir 2. Op een maandag, dit is nou tyd vir jou 80s dubbelspel, soos genoem, 2 liedjies gekies, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody en Prince, Purple Rain.

Dit is Leah met Aanhou, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof. Saad by Brent, daar is nog lekker muziek op pad. Rihanna Nel, Timbuktu, Ron Joss, verlore, Chris Lane, Can't Buy Time. En natuurlijk lekker Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Ons het nou so'n bietjie off-air gesels oor die woord van bemoediging vanavond. En het gaan oor dat nie allemaal is gemaakt om van jou te hou nie. Dit is maar net hoe dit moet wees in hierdie lewe. En vanavond se woord van bemoediging lees. Jy sal jouself uitput in 'n poging om te beheer wat ander mense van jou dink. Waaroor jy wel beheer het is of jy met integriteit leef, mense goed behandel en getrou bly aan wie jy is as mens. En aan die einde van die dag kom 'n gemoedsrus daaruit om te weet dat jy jou bes gedoen het, nie daaruit om almal se goedkeuring te kry nie, net soos wat ons nou so pas gesê het, dat nie almal gaan van jou nie, baie mense gaan van jou, maar ja, dit is die lewe. Solank jy net jou bes te gee, dit is wie jy is as mens en jou lig te skyn in 'n baie donker wêreld waar ons tans ons bevind. Hier is 'n Chris Lane met 'n Can't Buy Time.

Breakfast National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre. Bokradio 98.9

0: Ook radio harder als een windpomp. En nog eens zes. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker. En is tijd voor iets bijzonders. Schakel in vir Laat Aan met Gerard. Maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aan met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM 1 Bok TV. Waar jou laat nacht begin.
1: Jy sê geskakel hier op Bok Radio Bok TV. Dit is nou precies 10 uur en ek gaan skakel saam met jou van nou tot met 12 uur. Net hier op die beter alternatief. En ja, dis 989 FM in die Weskaap en jy kan natuurlik na ons luister enige plek in die wêreld op bokradio.co.za. Nou ja, Gerard Skaap het saam met jou kuier. Goeie naand. Ek hoop jou maandag was nie te blou gewees nie. Ek hoop jy het 'n baie baie lekker maandag gehad. Dis die 5de Oktober en ja, ons het vanaand 'n vergadering gehad hier by Bok Radio en daar's opwindende dinge op pad. En ja, natuurlik kiep moer wat op pad is. Dis die bokkies wat op pad is. Dis ons trek na ons nuwe ateljee toe wat op pad is. Man oh man, dis net mind-blowing, mind-boggling en exciting. En ook baie stres tussenin, want dis te veel, dis baie dinge wat saam hardloop. Maar soos ek die bokspan ken, operate hulle die beste onder stres. So ja, dit gaan lekker wees. En ja, julle gaan binnenkort uitvind en sien en ervaar wat ons wat ek nou vir jou vertel. So ja, ons gaan bietjie nou 'n bietjie meer in diepte gaan oor die Kiep Moer hierson, Kiep Moer konsert hier in die Kaap natuurlik, die 23ste en die 24ste Oktober. Gaan ek julle baie meer details gee oor wat jy kan verwag. Dis nie net 'n Kiep Moer show wat jy gaan kyk nie, dit is 'n hele dag ding en daar's baie dinge wat tussendeur gebeur en daar's lekker kos en goed om te drink en te eet en is die American feeling wat jy gaan kry is amper soos Wimpie vanavond vir ons gesê in die meeting. As jy die country, die CTC gekyk het, en jy weet wat jy om daar te verwag, nee, dan die country show, die grootte wat ons altyd hou, hierdie is amper een opbou na hom toe, jy weet, so ja, dit is dit gaan een hele dag ding wees, en jy betaal daar R450, en dit is baie dinge wat jy kan ervaar, saam met dit, dit is nie net een Kiep Moer show wat jy gaan kyk, en jy stap uit nie, so dis een hele ervaring, en een hele dagse ding, so ja, ek gaan julle nou een bietjie meer in detail daarvan vertel, natuurlijk, ja, jy moet jou kaartje bespreek, as jy nog jou kaartje vir Kiep Moer bespreek het nie, doen het sommer nou, daar is nie meer baie plek oor nie, julle het nou, en ek weet mos hoe werk het, ons het nou, opbou daarna, en dan gaan jy daar in laatkomers kry, en dan gaan die kaartje skielik net, weg is het. So, as jy nie jou kaartjie het nie, bespreek nou jou kaartjie by itickets.co.za en maak seker dat jy jou sitplek het. Want anders te hef, jy snoes, jy kan a lose. Ek sê nou vir jou, dan gaan jy spuit wees. As jy nou die geld het vir die kaartjie, bespreek die kaartjie nou. Ek kan jou garantie, volgende week die tijd is die kaartjies uit. So, gaan spreek nou jou kaartjie, maar ons gaan nou een bietjie vir jou, ek het die hele program gekry vanavond by die vergadering, so ek gaan een bietjie met jou share nou. En dan vanavond wil ek gesels oor, kyk ek is een ex-Gautenger, ek is nou 3,5 jaar in die Kaap, en jy is een inkommer, en dit is hoe hulle praat van ons, jy is een inkommer. Nou ek wil by jou weet, ek is een inkommer, hoe lang vaar het vir my om officieel te sê ek is een Kaapenaar? Wat is die kriteria vir my om as een Kaapenaar geklassificeerd te word? Wat moet ek doen, wat moet ek, is al sekere tydperk, is dit 5 jaar of 10 jaar, of is eerst na 20 jaar officiële Kaapenaar, wat van Kaapenaars wat Gauteng toe trek, want as hy semigrasie ook uit die Kaap uit, Gauteng toe, so, maar ek weet nog al die jare was dit hierdie ding van die Kaapenaars, wat nie die Gautengers naai ons wil aanvaar nie, jy word een kant toe gestoot, hulle meng nie met jou nie, is dit die waarheid, is ek reg, ervaar ek het korrek, of verstaan ek het korrek, so laat weet bykie vir my die Kaapenaars, die ou Kaapenaars hier so in die Kaap, sê bykie vir my, wat is die vereistes vir my, wat jy werk en jy bly nou, voordat jy nou officieel kan sê, ek is nou een Kaapenaar, want op die stadium is ek nie meer een Gautenger nie, ek bly in die Kaap, ek het een huis hier so, ek werk hier so, so wanneer is jou officiële Kaapenaar, en wanneer is jy nie, hoe lang vat het jy om, as in, om die inkommersstatus te sal ek sê, af te skit, en sê, right, ek is nou officieel. Laat weet bykie vir my, dit sal nogal interessant wees om bykie te gesels, vooral met die ou Kaapenaars, en soos ek sê, ek is nie iets om, ek vraag maar net een vraag, jy weet, want, en die ons mengelkie somme met jou nie, ek het nou al geprobeer, ja nee, kom raai bykie by ons, of, ja nee, ek sê jou bykie bel, ach, ja, persoon bel jou nooit weer nie, en in Gauteng, daar is ons vir jou sê, hoorie, kom raai by ons, geloof vir my, binnen at least 2 weke, is daar een braai opgelijn, en dan keier ons, jy weet, maar hier so, nee, ons sal jou bel, maar jy hoor nooit vir nie, as jy bel nie, ons is bykie bezig die naweek, ons gaan so en toe, ek verstaan natuurlijk hier in die Kaap is al baie meer om te doen, obviously as in Gauteng, maar ek is so, as ek iemand ontmoet, ek is een ou wat nogal een loyal ou is, ek laik al van om, weet, as ons bykie gekeier het, of bykie gesels het ergens, en ons het gesê, ons gaan een bykie afspraakje maak, dan maak ons een afspraakje, en ons hou braai afspraakje, en ons hou raai braaikje, alles is het een kort braaikje, ons keier, maar laat weet bykie vir my, wanneer verloor hou die inkommersstatus, of bly jy verewige inkommer hier so, jy is eindelijk nie een Kaapenaar nie, my voorouers en hulle voorouers, ons kom al hier die Kaap uit, ons is al soveel generaties in die Kaap, jy het geen generatie hier so nie, so jy hoort eindelijk nie hier so nie, so laat weet bykie vir my, is ek reg of is ek verkeerd, verstaan ek het korrek, wat is die vereist is, stuur bykie vir my boodskap hier op 074-2989, kom ons is selfs lekker saam, en ja, dit is nogal interessant, dit is ek wacht vir julle interessante gesprek hier so, kom ons praat bykie lekker saam.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan al te shame aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, soepie.

staties. En as jou hart nou hier is, dis dit jou home. Jy weet, en jou van niemand te verduidelik en niemand se aanvaring te kry. En dis presies wat jy daar vir my sê en dit maak vir my eintlik sin. En ja, ou sal weet as jy gemaklik voel in 'n plek en as die plek jou hart gesteel het en daar's niemand, geen mens gaan vir jou sê jy is nie welkom of jy is welkom nie. Dit hang van jou af. En as jy op 'n plek is en jy trek na 'n plek toe en jy voel nie gemaklik nie, dan trek jy. Jy weet, en dit is maar al wat ek bedoel. So ek stem met jou volkome saam.

0: Lekker muziek vir jou hier op een maandag, die 25ste Oktober. Ach, die 5de Oktober, wat vraag jy, wat praat jy nou? Ek het nou na die kiep hoor gekyk, die 23ste, die 24ste, en natuurlik, en nou dink ek som automatisch in die 25ste. Die 5de Oktober natuurlik. Amper gee ek Oktober mis, nie. Soveel wat gebeur in Oktober, dis crazy man. As die 5de Oktober, amper is het weer pie vir baie mense, sommer so vinnig gewees, nou net pie gekry, en die 25 dan kry jy sommer weer pie. Sou jy nie daarvan gehou het nie, nie. Maar in elk geval, ek het die boodskap gekry van Hendrik uit Limpopo uit, en ons praat natuurlijk oor inkommerstatus, en wanneer is die officiële kapenaar, enzovoorts. En meerendeels mense sê vir my, daar bestaan nie so ding nie. Jy pas in, as jy jouself laat inpas, en as jy gemakkelijk voel, dan pas jy in, en jy blend in, en so begin een ouma stelselmatig een vriendekring ontwikkel, en die beste is natuurlijk wat ek dink is, om ander inkommers wat al lang al hier bly met hulle contact te maak, en so bou jy maar jou eie generatie hier, in die prachtige mooie Kaap, en so voort, en het hang van jouself af. Niemand kan jou laat invoel en uitvoel en die type ding nie. As jy nie van mense hou nie, bly weg, kryf jy ander mense wat jy van hou, en so bou jy maar vriende, het gaan maar in elke situasie so. En jy kan in jou eie dorp bly, en dan is daar mense waarvan jy hou, en daar is mense waarvan jy nie hou nie, en jy vermy die, en jy hou maar eerder by die mense van waar jy gemakkelijk is, en ek dink die selfde konsep is nou maar hier in die mooie Kaap, en ook in die Natal, en in die Ooskaap, en vir die manne wat natuurlijk oor see emigreer, ek dink is maar die selfde situasie, daar word jy soos een foreigner hanteer, en jy moet maar inpas, en het vat jou maar een tyd, om te begin inpas, en te klimatiseer, en met hoe die dinge daar gewerk, en hoe dit gebeur, ensovoorts. Maar Hendrik het die volgende te sê, en dit is nou hoe Hendrik daar uit Limpopo uit, en dis wat Hendrik sê.
1: Goeienavond Gerard, Hendrik, Groblersdal, Limpopo, ja, maar ek hoor jy probeer die res van die wereld, nie net die land nie, die wereld nou uitsluit uit jou gesprek, het jy gaan dit nie recht kry nie, hoor. Ek wil net sê, ek wil nooit een kapenaar wees nie. Koud, wind, taai, roes, sand oorals, nee, ek wil nie een kapenaar wees nie. So ek wil ook nooit as jy dan vaar word nie. Het is lekker vir een vakantie, maar 2 dae, miskien 3, en dis waar het stop, en ook net in die somer.
0: Jy gaan nie veel gesien kry van die Kaap in 2 dae nie, en dit, ek is nou al 3 jaar hier so, en ek het nog glad nie alles gesien hier so. Jy gaan miskien net gaan Cape Town CBD toe gaan, en miskien by Kamspaai draai maak, en gou vinnig by Meisenberg draai maak, of gou by Simonstad draai maak, en dit, maar ja, jy gaan nie veel van die rest van die Kaap kan sien in 2 dae nie, maar okay, as jy 2 dae wil Kaap toe kom, is dit okay, dit is soos hulle is jou keuse. Ja, kyk, die weer is nou maar die weer, en dit is nou maar hoe dit is, en ja, die winters kan nogal koud raak hier so, en nat, maar ja, ek hou daarvan, ek hou daarvan, en soos hulle sê, different strokes for different oaks, jy weet, en ja, ou pas maar aan, daar is jy nou weer in een baie warm plek, in een droe plek, so, en daar is ook maar stof, dink ek, so elke plekje het maar sy ups en sy downs, sy goeie goed en sy slechte goed, so ja, ons gaan maar aan met die lekker muziek hier op Bok Radio, en dan het jy vir nog een boodskapje gestuur.
1: Ja, verstaan my reg, ek het nie een probleem met Kaapse mense, nie, ek is mal oor Kaapse mense, baie lief vir hulle. Maar ek wil net nie daar bly nie.
0: Dis jou keuse, daar sy my pel. Soos ek sê, ek sal nie graag daar in jou plek wil werk nie, maar dit, ek het al daar gery en ek het al daar deurgegaan en jy hou natuurlijk weer van die natuur en die warmte en sal ek sê, jou area het weer iets moois in sy area. So het elke plekkie maar sy mooi plek, maar ek wil nie graag daar bly nie, want is my te warm. Ek gaan nie kan aard in die hitte nie. Soos Lepe Lale en die plekke ook. Nee, dit is te warm. Jy weet, so, ons het een paar warm dae gehad in die Kaap. Het was so warm, die kraai het behoorlik gegaan. Maar, jy daarom nou dan die briesie wat deurkom, het nou en dan 'n bietjie daai bietjie mis in die oggende en dit's lekker. En ja, vir my is hy weer lekker. Ek love it. Ek love it. Soos weer eens soos ek sê, different strokes for different oaks. Dan het ek 'n boodskap hier gekry. Kom ons kyk gou wie het hom vir my gestuur. Teresa uit Amerika. Teresa sê vir my die volgende: hier word jy soos 'n alien hanteer. Geheim is hier, hou by jouself. Dit is die beste advies. Baie SA mense rondom oral, maar almal mind hulle eie besigheid. Ah, sy sê middag skapie, check net in. Hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Myne was hektiek met die trekkery, darm oorleef, lekker aand, veilig wees. Baie dankie Teresa, ek waardeer jou boodskap. Dankie daarvoor. Dan my ou goeie vriend Kali Jordaan uit Montana. Hy sê, naand geraad, jy verloor jou inkomersstatus as jy 'n Bluebell haat. Maar ek verwelkom jou as 'n Bok Radio, as Bok Radio se burgemeester. Baie dankie Kali. Ek waardeer dit my ou vriend. Baie baie dankie. Ek haat hulle nie, ek hou net nie van die Bluebelle nie. Ek is nog al die jare dat iemand toe ek in Gauteng gebly het, was my pa 'n Western Pro, 'n WP. Ek is 'n WP stormer nog al die jare. En ja, maar ek dis nie dat ek die Bluebelle haat nie. Ek hou net minder van hulle. Dis maar een ding, maar ek haat hulle nie. ek hou net nie van 'n Bluebell van die Bluebelle nie. Maar hulle is 'n goeie span. Soos ek sê, weer eens, ek sê niemand sleg nie, maar ja, nee. Ek is maar 'n stormer in murg en been met hulle ups, met hulle downs. Al verloor hulle, op 'n stadium het hulle net verloor. Ek het hulle nog steeds geondersteun al die jare en ek bly by hulle en ek stiek by hulle en ek sal 'n WP en 'n stormer doodgaan eendag. So, dis dit. Maar in elk geval, baie dankie vir al die lekker boodskappe, ek waardeer dit. Marnay, hoe gaan dit met jou, Marnay?
2: Ek is ook al jare Kaapenaar. Kijk, ek was op Porkewel geweest met my familie, maar ons het afgekom Kaap toe, want ek het hospitale goed nodig gehad.
0: Ja.
2: So, ek is ook al jare een Kaapenaar.
0: Daar sê maar, nee, dankie man, dankie. Soos my sister bly in George, sy het ook van Gauteng af opgetrek. Sy bly al van 2006, is sy al in George, en sy is nou al a vol sla Georgette. So ja, maar ja, is daar 'n sekere tydperk? Ek glo nie. Ek dink dit hang maar af van mens tot mens. As jy gemaklik is in 'n area, in 'n ou blend vinnig in en jy maak vinnig vriende, dan pas ou vinnig aan en ja, ek dink dit is maar hoe dit werk. Ek dink logika sê vir my, dit is hoe dit werk. En as ou regtig bietjie in die geskiedenis aangaan, van elke mens wat jy in die Kaap bly, kom die meeste van hulle maar van ander plekke af. En hulle is al 20 jaar hierso, 23 jaar, 10 jaar, 15 jaar. Ek is nou 3 jaar, 3.5 jaar hierso. En ek love it, ek love it. Het was my aanpassing in die begin, was my groot aanpassing. Maar ou raak het gewoond. En ek voel al klaar gemaklik. En in die begin was het om die plekke te kry en die waar lê diep dorp en daai plek. Nou het ek al klaar 'n basiese idee. En al hoe jy plek leer, ken is om te ry. En partykeer te verdwaal. Dis die beste manier om te leer.

0: somer in die keel, Wender van die Hoofen en die Hevels Fantastisch, hier op Bok Radio, Bok TV. Die lekkers muziek vir jou op die 5de Oktober. Maandag aan, hoe was jou naweek? Hoe was jou naweek geweest? Ek hoop het was lekker geweest. Nou ja, ek het hierdie sien, hoor gou wat sê Daleen McLean, sy sê die volgende, sy sê Gerard, ek bly al 26 jaar hier in die Kaap, kom van die Vrystaat af. Die Kapenaars maak nie maklik vriende as jy 'n buitestander is nie. Groete Daleen McLean. Daleen, ek weet, ek besef dit, maar weet jy wat, ek het ook hierdie siening in die lewe. Jy kom in die wêreld alleen in, jy gaan hom alleen uit. En ek gaan myself nie my mens wees bepaal as gevolg van alle mense hoe hulle my wil aanvaar of nie aanvaar nie. So ek kan alleen funksioneer, weet, en ek hou daarvan om by my huis te wees, en ek en my vrou, ons braai vleisie saam, ons kuier lekker saam, so ek het nie mense nodig om te kan bestaan nie. Maar nou en dan wil jy daarom ten minste bietjie met iemand anders te ook een bietjie gesels en miskien ietsie saam drink en kuier. So mense het ook al buite sosiale interaksie nodig. Maar ek gaan dit ook nou nie afforceer op iemand nie, jy weet, so, met, jy gaan ook eendag net daai ou ontmoet wat sê, weet jy wat, ek wil graag saam met jou gaan en ons gaan drink en ons kuier enetjie en ons gaan kuier lekker saam. Maar ja, dit is nou weer 'n ding van, moet dit nie gaan forceer nie. Jy weet, so ek stem met jou saam. Baie baie dankie vir jou boodskap hier. En dan het ek enig gekry hierso weer eens van, wie was dit gewees? Nou, net sien hierso. Theresa, weer eens, Theresa, baie dankie vir jou boodskapies, sy sê die Kaap bly maar tops, was daar van 2017 af in die Weskus, ek het in Langebaan geblei voor ek oorgekom het, dit is net woordeloos mooi in die Kaap, volgens wat ons gaan sien, is dit, vir die volgende wat ons gaan sien, is die Witkombers, om die draai, okay, die Witkombers, okay. Ek weet, ons allemaal gaan enig die Witkombers sien, ek weet het, maar nie nou nie. Ek het nog, hoe sê nou, ek had places to see and people to meet. So ek, ja nie, ek weet, ek stem met jou saam, nie, absoluut. En dan een boodskap hier weer van Hendrik af, hy sê, hey, ex-Etienne Venterse ginsling en seker enigste blauwbel luisteraar. Dis jou probleem daar, Hendrik. Ons hoor wat sê, Hendrik.
1: Weet jy wat? Gerard, die laatste keer dat ek in die Kaap was, het nou sê 15 jaar laas, trouwe of so iets.
0: Yes, yes.
1: En ja, so wat jy nou sê, jy moet rondry om die plek te leer ken.
0: Het jy verdwaal?
1: Toe ry ek daar op een brug en toe jy miskielik stop die brug.
0: Ek weet precies van wat die brug jy praat.
1: Nee, dit werk ons dan nie so nie. Aardig.
0: ek dink is ons in die Leon Schuster movie wat hulle amper daar afreis. Ek weet precies waar die brug is. Daar net so buitenkant, as jy net uitry by die CBD op pad, dan hou die pad net skielik op. Of indry, jy weet, dan hou die pad net skielik op. Ja, daar is een ander ene daar, hoor. Maar ja, Hendrik, jy moet maar versigtig ry as jy in die Kaap ry, hoor. Moet nie altyd na die GPS luister nie. Daak het jou, jy het nie al keer GPS geupgrade nie, so of jy sagte ware geupgrade nie. Gaan jy op die verkeerde pad vat. Maar dankie vir al die boodskappe, ons gesels lekker. Ek het natuurlik vir jou net so 'n bietjie inligting oor die Kip Moor konsert. Ek het nou hier gestuur. Die Vrydag, as ek kyk gegaan na die Vrydag, so mense het hierdie wanpersepsie van jy betaal nou R450 en jy gaan net vir Kip Moor sien en net so vinnige showkie en so aan. Dit is eintlik 'n baie lang ervaring. Dit is lang in die opsig van daar's baie te doen. Dit is nie net 'n kwessie van jy stap in, jy kyk die show en jy stap uit nie. Nee. So die Vrydag maak jy deure al, as ek nou kyk, hierdie watte dag het ek nou, hier is die 23ste. As ek kyk hier so, het ek nou die rechte datum hier so, die Oktober die 23ste, daar is die hotel is daar, breakfast, dan is het lunch, die deur oop maak 3 uur oop, die Vrydag, dan is het Brandon Miles wat die sê doen van tussen 4 en 5, Dan is daar weer een Ivan Roos set van 5:30 tot 6:30. Dan 7 tot 8:30 in die tydperk kom Jean Belcher op. En dan Kiep Moor van 8:30 tot hier so by 9:00 9:00 is 8:30 ja, hy begin 9:00 en dan hierso van 11:00 af is daar met kos na die ete, maar dit soos ek sê, dit is 'n lang proses. Dis nie 'n kwessie van jy stap in, jy betaal daai geld, jy gaan kyk die show en dis verby nie. Daar's baie te eet, te drink, jy kan 'n draai gaan stap. Tussen die shows is daar tydperke wat jy bietjie kan gaan rondloop, daar's lekker kos wat jy kan geëet. En verskeie lekker kos, ietsie om te drink. Jy kan 'n bietjie ontspan en dan gaan jy na jou volgende die volgende show. Dis so met ander woorde, jy gaan jou Brandon Miles show kyk, dan sal hy breek. Dan kan jy bietjie gaan rondkyk, loop en eet en doen wat jy moet doen en dan roep hulle jou weer vir die volgende show. So ja, dit is 'n hengske ervaring. Dit gaan 'n amazing ervaring wees. En as ek nou kyk natuurlik na die Saterdag se show, die hekke maak al oop hierso die 24ste. So die hekke maak oop hier by 12:00. Maak die hekke oop. Dan maak hulle oop, maar dan Brandon Miles begin hier by 4:00. 4:00 en dan ja, dan het jy weer Ivan Roo wat 5:00 se kant inkom. En dan het jy Spoegwolf hier van 6:30 af tot 7:30. Dan het jy die Kiepmoor set en dan hier tot 12:00 toe, daar's 'n curfew, so 12:00 moet die plek toemaak. Maar weer eens, tussen die shows kan jy rondloop, daar's baie om te eet, baie om te drink, baie om te doen en lekker vermaak. So dit wat ek probeer sê is, dis nie 'n kwessie van jy gaan kyk 'n show en jy betaal al daai geld en jy stap uit nie. Dit is 'n hele country wat draai jou Stetson, kom met jou country gear, trek mooi aan. Die girls wat ons hou van die kort broekies met die country hoedjies, trek dit aan die dag. Maak 'n outing daarvan. En dra die tema, weet, pas aan by die tema en kom kyk 'n lekker show en van hierdie meeste van hierdie kunstenaars gaan country songs ding. Jean Belcher gaan 'n country songs doen. Brandon Miles gaan country musiek doen. En onthou net natuurlik ook dit gaan net 'n amazing ervaring wees. So kry jou kaartjies nou, bespreek. Dit is die moeite werd. As jy een show kom kyk by tyd plekke, betaal jy amper die prys van wat jy hier betaal by die Kiepmoor konsert. Waar jy na een band gaan kyk. Hier kom jy sommer na 'n klomp verskillende kunstenaars kyk. En jy kry 'n wide variety van kunstenaars vir daai prys. So dit is absoluut 'n bargain.

When we are young, you know, te raki, when we are young, Adele hier op Ok Radio, op Ok TV. Net hierna dan kyk ek bietjie vir jou meer details oor Kiepmoer. Daar's ekstra kaartjies.

0: Is 5 minute na 11 uur op Okradio Bok TV en dit was Passenger geweest hier so op die beter alternatief. Hou van sy stem, baie baie unieke stem. En jy het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Keep Moore concert in Kaapstad. Gaan nou na iTickets.co.za daar bespreek. By die lower level seated tickets, tyd raak nou baie baie min en daar is slegs een beperke aantal sitplekkaartjies beskikbaar. En ek beloof jou, hulle is baie beperk. So kry jou nou, voor het te laat is, by Keep Moore se concert, wel vir Keep Moore se concert, die 23ste en die 24ste oktober by die Grand Arena Grand West. En ek hoop om jou daar te sien. Net hierna is het tyd vir Lig in die Donker.
1: Waar daar een wolk is, is daar een

0: Nou 10 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam mee te kuier maandag tot vrijdag van 10 tot middernag. En natuurlijk nou die tyd wat ons 'n bietjie 'n shout-out gee en 'n baie dankie en 'n woord van waardering gee aan ons essensiële werkers wat in die aande werk. Ek praat van paramedici, polisiebeamptes, sekuriteitsbeamptes, verpleegspersoneel, taxi, vragmotors en busbestuurders, petroliologies, nooddienspersoneel en allemaal wat vanavond aan dienst is en vir ons een verskil in ons leven maak en ons veilig hou, gezond hou en aan die gang hou. Natuurlijk sê ons vir julle baie baie dankie, julle is ons lig in die donker en sonder julle is ons lewens donker, veral in die aand. So ons sê vir julle baie dankie dat julle vir ons 'n lig aan is as ons jou nodig het. Baie dankie aan ieder en elk wat vanavond aan diens is. Ek praat ook van ons telecommunicatie mense wat seker dat maak dat telecommunicatie daar is, en as dit dalk nie daar is weens verbreking in die netwerk nie, is daar mense wat uitgaan en ons weer vinnig en spoedig aan die gang kry, sodat ons met mekaar kan kommunikeer, dat as ons paniekknopie druk, dat iemand kan reageer. Die petroliologies wat natuurlijk daar is, om die voertuie, die noodvoertuie ook vol brandstof te maak, sodat hulle kan reageer, veral in die tyd van nood, in die aande, as ons rustig by die huis is, is hierdie mense aan diens, en ons sê vir iedereen elk, baie baie dankie, wat vanavond aan diens is, en dit vir ons beter maak. Baie, baie dankie aan julle. As ek iemand uitgelaat het, laat weet bykie vir my op die WhatsApp-lijn 074-2989. Ek hoor graag van jou, en baie, baie dankie vir al ons nachtwerkers. Julle is awesome.
1: Lig in die donker, nou met Herskap op Blokraai.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Groete van Huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 17 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, natuurlijk tyd vir ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld geskarrel is en jy is besig om te werk, jy is daar vir werk, party mense het geëmigreer al vir jare, maar hulle bly nog

hy het 2 seisoene daar gebly, ek weet van 1 of 2 wat 2 seisoene daar gebly het, en nou kom hulle die eerste keer terug in 600 en iets daar. Maar ja, is lekker om van julle te hoor altyd. Baie baie dankie vir ieder en elk wat altyd inloer en sê hallo van ons expats wat reg oor die wêreld is. Baie baie dankie dat ons altyd van julle hoor, of laat julle van julle laat hoor. En nou is die tyd vir julle om vir my 'n bietjie in te loer en hallo te sê waar jy ook al in die wêreld na ons luister. Stuur 'n bietjie vir my 'n stempos of 'n tekst op die WhatsApp nommer 0742009. Ek wil hoor graag van jou, al ons Suid-Afrikaanse expats, asseblief. Dis nou julle tyd, en julle kan vir my boodskapie deurstuur op die WhatsApp lyn 0742009. Sê 'n bietjie hallo, loer net in, en laat weet bietjie vir my of julle nog lekker is aan daai kant, en of julle Suid-Afrika mis en julle geliefdes mis. Ek dink hulle mis vir julle baie baie ook. Ja, so, en as jy dalk amper op pad terug is Suid-Afrika toe, laat weet bietjie vir my hoeveel dae het jy oor. Ek praat van die H2A manne wat binnekort weer Suid-Afrika toe kom. Sê bietjie vir my hoeveel min dae het jy oor voordat jy bietjie Suid-Afrika toe kom. Die WhatsApp lyn is 0742009. Ek hoor graag van al die expats reg oor die wêreld. I see you.

0: 27 minute na 11 net hier op Bokradio op TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op Bokradio.co.za reg oor die wêreld. En dit was Spok van Blerk en Bernice West, die Afrikaner maak. So, dankie vir al die boodskappe wat deurkom op die WhatsApp lyn 074-2989, ek waardeer het oprecht. Natuurlijk een boodskap gekry hier van Kali Jordaan uit Montana. Kali, my ou vriend, dankie vir die inloer, man.
1: Raad, hoop het gaan goed. Gaat lekker hier by ons, hier so in Montana. En tak aan die oos nog, is nog seker so goeie 5 dae oor. En ja, nee, ek is een van die bevoorregte manne wat bykie vroeger huis toe kom. Ek het nog 7 dae oor.
0: Laat sy.
1: Kom het huis toe.
0: Lekker.
1: En ja, so ek wil graag vanavond een shout-out maak vir een nieuwe luisteraar wat bykie ingetuned het na Bokradio. Ou Riek, hy is my beerman hier so.
0: Hallo Riek.
1: Ou Riek, jy gaan die show geniet. Baie welkom. En dan paar nieuwe manne wat ek ontmoet het, ou Speensien.
0: Ja,
1: ek hoop jy melk lekker daar so.
0: Ja, ou Speensien.
1: En nou Edward, en nou Willy, check it uit my brothers, julle moet stuif staan, geniet het daar.
0: Dag, daar
1: dankie jou Gerard vir jou program.
0: Baie dankie Kali.
1: En dankie dat jy ons ook raak sien.
0: Ah, natuurlijk, al die tyd. Daar is hy met pel.
1: Uit, spraat weer.
0: Dankie
1: lekker
0: vir
1: die, aan,
0: dankie, dankie vir die gesels altyd man, daar is hy, daar is hy. Dan het ek vir Kornei uit Noord-Dakota uit en hy sê, hi Gerard, dis Kornei uit Noord-Dakota, geniet die show, baie dankie, alles wat mooi is daar, so baie dankie Kornei, dankie vir jou boodskapje, ek waardeer het, baie baie dankie. En dan Anna wat vir my sê, sê bykie dankie aan korrektieve dienste wat ook nachtdiens werk. Korrektieve dienste, natuurlijk, hoe kan ek van hulle vergeet? Baie dankie aan korrektieve dienste, julle is ook deel van ons lig in die donker inloer, baie dankie, ek waardeer het Anna. En jy moet een heerlijke aand hee hoor, en baie dankie vir die inloer, Anna. Thanks man. Al ons expats, die wat nou ingeskakel is, baie baie dankie vir die inloer, ek waardeer het, die wat luister, wat nou nie kan inloer nie, ons sê vir julle hallo, ons sê vir julle geniet jou dag, jou ochend, jou aand, jou middag, en baie dankie dat jy ingeskakel is, by Bokradio. Nou 29 minuut na 11 hier op die beter alternatief Bokradio Bok TV, my naam is Gerard Skaap, saam met jou tot en met middernacht, net hier op Laat Aand met Gerard. Hallo daar, op Bokradio.

0: As ek klanke van Sia net hier op Bok Radio, Bok TV, The Greatest, dis hierdie kies die titel. En daar is nog heerlijke muziek op pad vir jou, recht hier die nacht. Maar ek is saam met jou tot en met middernacht. Dit is nou 22 minuten voor 12 hier op Bok Radio, Bok TV. En my naam is Gerard. Heerlijk op een maandag die 5de oktober. As jy op die pad is, ry versigtig. As jy by die huis is, chill lekker. Relax, dis maandag. Die maandag is verby. Nou is dit al die pad afdraande, nee. En klein saterig is natuurlik om die draai, man. As om die draai, dan is dit weer heeltemal afdraande na die naweek toe. En ek hoop jy het iets lekkers beplan vir die naweek. Ons praat sommer al op 'n maandag vir die naweek. Hoe's daai vir positiewe denke, nee? Ons kiep sommer die paar dae en ons sê dis al die pad afdraande na die naweek toe. Sommer so op die maandag aan. Maar julle het gevra en ons het geluister. Daar's nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiep Moor konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by die lower level seated tickets as jy nog 'n kaartjie soek. Ons het ekstra kaartjies ingedruk. Die tyd raak te baie min en daar slegs 'n beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Bespreek nou by itickets.co.za. Kry jou kaartjie. Kom ek sê nou vir jou, as jy nou wag tot die laaste toe, gaan jy mis. Glo jy vir my. Jy gaan nog wel bespreek, dan is hy laaste bietjie kaartjies heeltemal uitverkoop. Ek kan jou dit beloof. Ek kan jou beloof, jy dink daar is nog baie kaartjies oor, daar is nie. So gaan nou na itickets.co.za, bespreek nou vir jou kaartjies. Vir die Kiep Moor konsert die 23ste en die 24ste Oktober, hier by die Grand Arena in Grand West.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kiep Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kiep Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

We go in the morning. We go. Ya ta ta ta ta ta ta ta ya ta ta ta ta ta ta ya ta ta ta ta ta ta ya ta. Jason Derulo and Rehab. Met Animal, net hier op Okrani, op Oktief, ja? Op wat of jou Fat Man met Tony Cuts Bes, en natuurlijk ook nog veel meer, soos Ry Kleinhans, Laat Hy Loop, en nog veel meer, net hier op die Beter Alternatief, op Okrani, op Oktief, ja? En dit is nou, basis tyd vir hom te groet, kan jy believe it, tyd loop uit, dis 14 minute voor 12, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, en ek het natuurlijk lekker saam gekeer vanavond, per die maandag die 5de oktober, bye bye dankie aan iedereen elk wat ingeloer het, en as jy nie elk ingeloer het nie, weet ek jy is daar, jy het geluister, en dis amazing, bye bye dankie daarvoor. Aan iedereen elk, ja, reg oor die wereld wat ingeskakel is ook, ons expats, en dan natuurlijk ook ons lig in die donker mense wat vanaand werk, ons essentiële werkers natuurlijk wat ingeskakel is vanaand, baie baie dankie aan ieder en elk wat een verskil maak in ons leven terwijl ons lekker by die huis ontspan, is julle daar om ons leven vir ons makkelijk, gerieflik en veilig te maak, baie baie dankie. En ja, net uit Anna ook van my boodskap gestuur vir die korrektieve dienste ook, ek, sy sê, ek moet net vir hulle ook sê baie dankie. Janie, kyk, hulle werk in gevaarlike omstandighede, en ja, so baie dankie ook aan ons korrektieve dienste, is ook deel van die lig in die donker klein, baie dankie daarvoor. Dit is nou 13 minute voor 12, en van my kant af, mooi bly, baie baie dankie, ek het lekker gekeur, dankie vir iedereen elkse WhatsApp het ook ingekom het, is altyd lekker om van jou te hoor, baie dankie, ook ons expats, julle ook amazing, dankie man. En natuurlijk die boodskap hier, die gedachte vir die dag wat ek hiermee los, is die volgende. Een mens is het thuiste is nie altyd die plek waar jy gebore is nie. Soms is dit die plek waar jy uiteindelik voel jy behoort. Maak die saak waar jy vandaan kom nie. Ons allemaal is op die ou end mense wat probeer om 'n lewe, 'n huis en 'n plek in die wêreld te vind. En dit maak sin. Ons allemaal soek 'n plekkie onder die son. En dalk is jou plekkie onder die son nie waar jy gebore is nie. Maar wat, waar jy dalk jou laaste asem gaan uitblaas, is op 'n ander plek. En dit is die verloop van die lewe, en dit is waar het is. Ons allemaal bly nie net altyd. Daar is mense wat groot word in 'n plek en doodgaan in die plek, maar daar is mense wat 'n pad stap. En op 'n pad stap, eindig jy altyd by 'n ander plek uit. En ek is so mens. Ek is gebore in Brakpan, ek het Springs toe getrek, van Springs toe af is ek Europa toe, ek het daar 'n bietjie gewerk, en ek het teruggegaan Springs toe, ek het daar gebly, en ek is nou 3 jaar in die Kaap, en love it hier so. En dit is my huis, en ek aanvaar het so, en ek my vrou het nou al aangepas hier so. Ons is nou Kapenaars, in ons hart weet ek is 'n Kapenaar, en wat ook al mense sê, maak die saak nie. Ons allemaal kom van 'n plek af en ons onsself gevestig op 'n plek. Net soos Jan van Riebeek ook hier kom vestig het op 'n stadium. Moet vir hom Jan inbring. Nou ja, baie baie dankie, dit was lekker, ek het heerlik saam jou gekuier. En dit is die gedag. Ok, moet ek kom weer lees. Ok, luister gou mooi hierso. Dis een baie baie, dis mooi woorde. 'N mens se tuiste is nie altyd die plek waar jy gebore is nie. Soms is dit die plek waar jy uiteindelik voel jy behoort. Maak die saak waar jy vandaan kom nie, ons allemaal is op die ou eind mense wat probeer om 'n lewe, 'n huis en 'n plek in die wêreld te vind. Ja, van my kant af, mooi bly, jy moet die heerlike aand hê, ek is môre aand weer terug, selfde plek, selfde tyd, net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, van my Graadskaap, lekker slaap, bye bye.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Ek het in my kinderjare vas geglo in Kersfees vader. In werklikheid ry hy ons met 'n slee. Maar hier stap hy deur die milies met 'n streepsak en 'n kierie.

Deel van jou familie, plaas en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za. Wanneer jy dit baardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plaas tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed.